Jeg hedder Ina Kosovic, og jeg er vært på Popdatering. Når jeg ikke sender radio eller er ude og DJ, så sætter jeg mig i sofaen, tager mit pink tæppe på, sætter fødderne op på puffen, tænder for en god, langsom, gammel engelsk krimi, og så tager jeg striktøjet fra. Når jeg strikker, så er der ikke en tanke, der rører sig. Min krop er rolig, min hjerne bevæger sig ikke. Det giver mig fornyet energi, inden jeg skal ind i radiostudiet. Det, man hører. Jeg har brug for de der små pauser.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: Radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Det er godt nyt for det danske og grønlandske erhvervsliv, at der er landet en aftale med USA om Grønlands sikkerhed. I går blev det bekræftet, at USA, Grønland og Danmark er blevet enige om en ny aftale, der skal styrke sikkerheden omkring Grønland. Aftalen underskrives den kommende uge af alle tre regeringsledere. Og selvom vi ikke ved præcis, hvad aftalen den indebærer, så ser direktør for Grønlands Erhverv, Christian Kjeldsen, det som en sejr i sig selv, at der er en aftale.
2: Der er tre regeringsledere, der melder positivt ud, og derfor synes jeg også, at vi har et grundlag for en såkaldt win-win-win.
1: Hos Dansk Erhverv er man tøvende med at juble over aftalen, før den er underskrevet, men det letter alligevel hos vicedirektør Jakob Ellemann Jensen.
3: Det er klart, at en øget stabilitet omkring rigsfællesskabet, jamen det er godt for dansk erhvervsliv, det er godt for grønlandsk erhvervsliv, det er godt for investeringer, fordi det værste erhvervslivet ved, det er usikkerhed, og det er forandringer. Det her, det kan give stabilitet.
1: Ifølge USA's præsident Donald Trump betyder aftalen om Grønland, at ingen andre kan lave aftaler med Grønland uden USA's godkendelse, og at ingen andre lande kan have militærbaser i Grønland. Det udsagn er ikke blevet bekræftet af Danmark eller Grønlands regering. Den danske tennisspiller Holger Rune var i går med til at sikre en samlet dansk sejr over Bulgarien ved Davis Cup-turneringen. Kampen, der blev spillet i Royal Stage i Hillerød, skulle ud i tiebreak, og sådan her lød de afgørende momenter, da vi viste kampen på DR2.
4: Ja! Sådan der! Holger Rune slår Grigor Dimitrov, mine damer og herrer. Holger Rune er tilbage. Sikke en kamp, han leverer og vinder i 3 sæt.
1: Holger Rune, han er tilbage efter at have været ude i 11 måneder med overrevet akillessene. Og derfor var der ekstra nerver på, sagde han efter kampen.
5: Det var en sindssyg kamp. Anderledes kamp end i går, men er du sindssygt, du er tæt og nervepirrende til sidst. Godt mærke, det er længe siden, jeg har stået i de her nerver, men vanvittig kamp og fedt at få lov til at spille mod Grigor.
1: En antisemitisk demonstration blev lørdag opløst af politiet ved hjælp af vandkanoner i den hollandske by Haag. Omkring 500 deltagere støttede sammen med politiet. Og demonstranterne, de affyrede fyrværkeri mod politiet og råbte antisemitiske slagord, skriver det hollandske public service medie NOS. 24 personer blev anholdt, og Hollands premierminister Rob Jetten skriver på det sociale medie X, at demonstranterne bevidst søgte en konfrontation med politiet. Det var organisationen Vi er Folket, som havde arrangeret demonstrationen for at rette kritik mod den hollandske regerings indvandrerpolitik. Og med de ord skal vi til vejret i nat. Der bliver det et vekslende skydække med spredte byer over Danmark, og temperaturer ned mellem 10 og 15 grader. Der kommer en let til frisk vind fra sydvest, og ved kysterne stedvis hård vind og lokal cooling. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein. P3.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
1: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingring.
1: Åh, hvor skræmmende.
4: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
1: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
5: Se Wrestling Terapi.
6: Gud, hvor skide
5: nej! Nu på DRTV.

0: høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
0: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
0: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
3: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er jo slet ikke akavet, jo.
4: Nej.
5: Hvordan har du det egentlig med, han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcast.
1: Nej, jeg bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.
6: Det man

0: Her er radioavisen. Klokken er 4.
1: Den nye aftale med USA om Grønland kan blive en god forretning for det grønlandske erhvervsliv. Særligt hvis der kommer flere amerikanske baser til Grønland, mener Grønlands Erhverv. I fredags meldte den amerikanske præsident Donald Trump ud, at USA straks vil indlede stor militær tilstedeværelse i en passende del af Grønland. Men hos direktør i Grønlands Erhverv, Christian Kjeldsen, glæder man sig over de nye muligheder, når man får aftalen ordentligt på plads.
2: Så er der en afledt effekt af de aktiviteter, der er. Det kan godt være, at der er nogle særeksperter med inde, men man køber lokalt, man handler lokalt, man bruger lokalt, og det gavner vi altså af som samfund.
1: Det vides endnu ikke, hvad aftalen med USA konkret indeholder, eller hvornår den træder i kraft. Og selvom Dansk Industri først skal se den reelle aftale, før de jubler, så ser de gode muligheder i den, siger direktør Lars Sandahl Sørensen.
3: Der kommer også til givetvis at skulle være nogle meget store investeringer i Grønland. På forsvarsområdet, på energiområdet, infrastruktur på en lang række områder.
1: Og samtidig med, at Grønland, Danmark og USA er blevet enige om en aftale, så har NATO's militærledere lørdag været samlet til konference i København. Og her er man tilbageholdende med at kommentere aftalen, som altså ventes underskrevet i New York i næste uge. Det fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korshager, der selv var til stede ved konferencen.
4: Jamen, det er sådan, at der er ikke nogen aftale, før den er underskrevet af alle parter, og særligt ikke før, at præsident Trump har solet sig tilstrækkeligt i den her aftale. Og det er nok derfor, vi ser en vis varsomhed. Altså, der er nogle ting her i verden, som Trump virkelig går eller har gået op i. Det er Grønlandsspørgsmålet, og så er det NATO. Og det er nok derfor, at vi ser militærkomiteens formand og de andre topofficerer her være sådan forholdsvis forsigtige og meget diplomatiske i de udtalelser, vi ser.
1: Popstjernen Ed Sheeran siger nu, at det er uforsvarligt, det der foregår i Gazastriben. Det siger den 35-årige britiske verdensstjerne på scenen i Philadelphia i USA til sin første koncert, siden rapperen Macklemore blev pillet af plakaten som opvarmning på Sheerans turné, efter han havde udtrykt støtte til palæstinensere. Det, der sker i Gaza, er katastrofalt, uforsvarligt og uforholdsmæssigt. Jeg har været nødt til at træffe svære beslutninger, og jeg begår fejl, og det er jeg virkelig, virkelig ked af, siger Ed Sheeran ifølge nyhedsbyrået BBC. Rapperen Macklemore, han meldte tidligere på ugen ud, at han var blevet droppet på Sheerans turné, fordi han havde udtrykt støtte til palæstinensere i Gazastriben under en tidligere koncert, hvor han råbte blandt andet befri Palæstina fra scenen i New Jersey. Og vi er nået til vejret. I nat, der kommer der til at være et vekslende skydække over Danmark med spredte byer og en temperatur, som rykker ned mellem 10 og 15 grader med let til frisk vind fra sydvest. Søndag får vi en del byer, og der kan lokalt være torden og havl. Det her var Radioavisen. Mit navn er Kasper Klein.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd. 3, 2, 1.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 5.
1: Efter mere end et halvt års forhandlinger er Grønland, Danmark og USA blevet enige om en aftale. De konkrete detaljer er endnu ikke offentliggjort, men på sociale medier skriver Donald Trump, at aftalen giver USA permanent kontrol over det, han beskriver som sikkerheden og de nødvendige forhold i Grønland. Trump forsøger at fremstille aftalen som en sejr, selvom den ligger langt fra hans tidligere krav om en amerikansk overtagelse af Grønland. Det fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
2: Han har alligevel fået nogle formuleringer, som jo også har gjort, at flere konservative kommentatorer jo straks efter, at præsidenten havde meldt aftalen ud, jo også har meldt, at det her det bliver set som en meget, meget stor sejr for præsidenten. Så vurderingen af den her aftale er jo nok en aftale, der afhænger af hvis øjne, der ser på den.
1: Men aftalen er altså ikke underskrevet endnu. Planen er, at den skal underskrives i New York i næste uge ved FN's generalforsamling, og der har været bump på vejen, da aftalen skulle laves. Så nu vil regeringen formentlig gerne have den lukket, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
3: Og jeg tror, at den danske regering i hvert fald bare håber på, at man kan få så meget ro på som muligt, så man kan få underskrevet aftalen, så der ikke lige pludselig opstår situationer, som kan spænde ben for, at det her sker. Fordi jeg bliver også nødt til at sige, at de folk, jeg har talt med, siger jo, at undervejs har det været meget tæt på at gå galt. Altså, at man var et sted, hvor man ikke kunne nå en aftale. Den har man så fået nu.
1: Popstjernen Ed Sheeran siger nu, at det er uforsvarligt, det der foregår i Gazastriben. Det siger den 35-årige britiske verdensstjerne på scenen i Philadelphia i USA til sin første koncert, siden rapperen Macklemore blev pillet af plakaten som opvarmning på Sheerans turné, efter han havde udtrykt støtte til palæstinensere. Det, der sker i Gaza, er katastrofalt, uforsvarligt og uforholdsmæssigt. Jeg har været nødt til at træffe svære beslutninger, og jeg begår fejl, og det er jeg virkelig, virkelig ked af, siger Sheeran ifølge nyhedsbyrået BBC. Rapperen Macklemore, han meldte tidligere ud på ugen, at han var blevet droppet på Sheerans turné, fordi han havde udtrykt støtte til palæstinensere i Gazastriben. Og under en tidligere koncert, der råbte han også befri Palæstina fra scenen i New Jersey. Andreas Christensen udgik skadet i gårsdagens kamp for FC Barcelona. Cheftræner Hansi Flick han siger på et pressemøde efter kampen, at den danske midtstopper ikke kommer i kamp igen lige med det samme. Da han blev skiftet ud, der tog han sig til venstre lår. Andreas Christensen han er udtaget til det danske landshold, som skal spille 4 kampe i løbet af de næste 2 uger. Så landsholdet må måske undvære forsvarsprofilen mod Norge på torsdag. Og så skal vi en tur forbi vejret. Søndag der får Danmark en del byer, og lokalt der kan der også være torden og havl. Men i perioder en lille smule eller nogen sol. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 14 og 18 grader med en let til frisk vind, der kommer fra sydvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Frank.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at rode.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRT.

klappede nej. Jeg plejede ikke at indramme fejl. Du plejede at sige nej. Nu vil du have, jeg skal indramme dig. Ud igennem hele fucking byen som et postbud. Penge til brugt damer og ballade på det motto.

0: Radioavisen klar. Klokken er 6.
1: Popstjernen Ed Sheeran siger nu, at det er uforsvarligt, det der foregår i Gazastriben. Det siger den 35-årige britiske verdensstjerne på scenen i Philadelphia i USA til sin første koncert, siden rapperen Macklemore blev pillet af plakaten som opvarmning på Sheerans turné. Det skete efter, rapperen havde udtrykt støtte til palæstinensere. Ed Sheeran fik herefter kritik for ikke at tage stilling til konflikten, men siger altså nu:
2: What happened in Israel and at the Nova Music Festival on October 7th was horrific and compounded centuries of Jewish pain. What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable and disproportionate. Our heart has been broken by the scale of devastation and loss of civilians' lives, of children's lives.
1: Lød det altså fra Ed Sheeran på scenen. Rapperen Macklemore, han meldte tidligere på ugen ud, at han var blevet droppet på Sheerans turné, fordi han havde udtrykt sin støtte til palæstinenser i Gazastriben. Under en tidligere koncert, der råbte han befri Palæstina fra scenen i New Jersey. Den nye aftale med USA om Grønland kan blive en god forretning for det grønlandske erhvervsliv, særligt hvis der kommer flere amerikanske baser til Grønland, mener Grønlands Erhverv. I fredags der meldte den amerikanske præsident Donald Trump ud, at USA straks vil indlede stor militær tilstedeværelse i en passende del af Grønland. Hos direktør i Grønlands Erhverv, Christian Kjeldsen, glæder man sig over de nye muligheder, man får, når aftalen den kommer ordentligt på plads.
3: Så er der en afledt effekt af de aktiviteter, der er. Det kan godt være, at der er nogle særeksperter med inde, men man køber lokalt, man handler lokalt, man bruger lokalt, og det gavner vi altså af som samfund.
1: Det vides endnu ikke, hvad aftalen med USA konkret indeholder, eller hvornår den træder i kraft. Og selvom dansk industri først skal se den reelle aftale, før de jubler, så ser de gode muligheder i den, det siger direktør Lars Sandahl Sørensen.
4: Der kommer der også til givetvis at skulle være nogle meget store investeringer i Grønland. På forsvarsområdet, på energiområdet, infrastruktur, på en lang række områder.
1: Aftalen den ventes altså at blive underskrevet i næste uge i New York. En antisemitisk demonstration blev lørdag opløst af politiet ved hjælp af vandkanoner i den hollandske by Haag. Omkring 500 deltagere stødte sammen med politiet, og demonstranterne de affyrede fyrværkeri mod politiet og råbte antisemitiske slagord. Det skriver det hollandske medie NOS. 24 personer blev anholdt. Hollands premierminister Rob Jetten han skriver på det sociale medie X, at demonstranterne bevidst søgte en konfrontation med politiet. Og det var organisationen Vi er Folket, som havde arrangeret demonstrationen for at rette kritik mod den hollandske regerings indvandringspolitik. I dag der bliver der en del byer, og lokalt der kan der også komme torden og havl, men i perioder en lille smule eller nogen sol. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 14 og 18 grader med en let til frisk sydvestlig vind. Og det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8% og 16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime.

0: alle de seksuelle ting, jeg oplevede fra jeg var 13 til nok 19, var pornoficeret og var meget afkoblet fra mig.
1: For de fleste er sex forbundet med nydelse og lyst. Men for nogen bliver det en måde at skade sig selv på.
0: De perioder, hvor jeg havde det allerværst, der opsøger jeg det også som en form for selvdestruktion. En måde at gøre skade på mig selv, det er sex.
1: Ny sæson er Under Radaren.
0: Jeg mister kontakten til mig selv og mine grænser, jeg har. Den her følelse af ikke at være noget værd.
1: Grænseløs. Nu i DR Lyd.

0: Godmorgen. Klokken den er 7, og vi skal have nogle P3-nyheder med Mae Bækskov.
1: Godmorgen. Jeg starter i Grønland for ovenpå en kæmpe nyhed i går om, at USA, Danmark og Grønland er nået frem til en aftale om samarbejde i lige præcis Grønland. Så er erhvervslivet ret lettet, både i Grønland og i Danmark, selvom de selvfølgelig venter på, at aftalen bliver endelig underskrevet næste uge. Hos erhvervsorganisationen Dansk Industri, der ser de frem til at se hele aftalen, det siger direktør Lars Sandahl Sørensen.
2: Jeg tænker lidt ro på nu, og så lad os se den aftale helt konkret, så vi ved, den er underskrevet og ser, hvad indholdet er. Men i det store hele med de udmeldinger, der er kommet, ja, så er det jo meget, meget positivt.
1: Hos Dansk Erhverv regner de med, at aftalen kan sikre noget stabilitet. Men der er alligevel også lidt skepsis hos vicedirektør Jakob Ellemann Jensen, før aftalen er underskrevet.
3: Når man har at gøre med den amerikanske præsident, så vil det altid være forbundet med en vis usikkerhed.
1: Og lige nu så handler det også om, at der er mest mulig ro omkring aftalen, så der ikke opstår uenigheder, inden den skal skrives under næste uge, siger USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
4: De folk, jeg har talt med, siger jo, at undervejs har det været meget tæt på at gå galt. Altså, at man var et sted, hvor man ikke kunne nå en aftale, den har man så fået nu.
1: Det er ikke klart endnu præcist, hvad aftalen om Grønland indebærer. Noget, vi forhåbentlig bliver klogere på de næste dage. Og så har jeg en status med fra Ed Sheerans turné. Der har været en del debat om dem, fordi Macklemore blev droppet som opvarmningsnavn, efter han blandt andet råbte Free Palestine fra scenen ved en koncert, og alle andre opvarmningsnavne så sprang fra turnéen efter den sag. Ed Sheeran selv har hele tiden sagt, at det ikke er hans beslutning, at Macklemore ikke kunne fortsætte på turnéen. Nu siger han så, at det, der foregår i Gaza, er uforsvarligt. Fra scenen i Philadelphia i USA til sin første koncert efter den her sag.
5: What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable and disproportionate. Our heart has been broken by the scale of devastation and loss of civilians' lives, of children's lives.
1: Sagde han fra scenen, hvor han også sagde, at terrorangrebet i Israel i 2023 var forfærdeligt. Og så har der været lidt ekstra fokus på Danmarks præstation ved Davis Cup og de sidste dages tennislandskamp mod Bulgarien. For det markerer altså Holger Runes comeback, efter han har været skadet og ude i næsten et år. Og man kan vist godt kalde det et fremragende comeback, for han vandt altså begge sine kampe mod Bulgarien fredag og lørdag. Og sammen med holdkammeraten Elmer Møller, så bliver det altså til en samlet dansk sejr over Bulgarien. Vi får en del byer i dag, men også perioder med lidt eller noget sol og mellem 14 og 17 grader.
6: Du lytter til P3. Det man hører, er man selv. Velkommen til Weekendmorgen med Kasper Reipurt og Inge Thorup.
1: Godmorgen.
0: Godmorgen.
1: Det er søndag, det er den 20. september, klokken er 7:03, og gud, hvor er jeg glad for, at jeg ikke fik et nummer til Copenhagen Half. Jeg vil ikke være i en tilstand i dag, hvor jeg vil kunne løbe et halvmarathon. Jeg er simpelthen, det er 3 timer siden, jeg sagde godnat.
0: Samme.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, jeg var 30 år i går også.
1: Nej.
0: Jo, jeg hører.
1: Du ser også, nu siger det med kærlighed.
0: Ja, nej, men du må godt sige det.
1: Du ser lidt brugt ud.
0: Men det er sådan klør i mine øjne.
1: Ja, det kan jeg se. Altså, dit ene øje er helt rødt.
0: Ja, fuldstændig.
1: Men du må godt skyde mig skarpt tilbage, fordi
0: jeg kan ikke se dig for at være helt ærlig.
1: Vi er lidt nogle slattende versioner af os selv, men prøv her, nu tænker jeg lige, nu kommer vi lige op i gear, fordi det vi skal nu, det er, at vi skal jo høre, hvorfor du er vågen. Vi er lidt nysgerrige på, altså så tidligt her på en søndag, hvis ikke vi skulle på arbejde, så ville vi ligge og sove lige nu.
0: Ja, fuldstændig.
1: Og det gør du jo ikke, når du lytter med, dig der lytter med lige nu. Så ring ind på 73x20 for at fortælle, hvorfor du er vågen. Er du på vej i seng? Har du også været ude og bullre den, ligesom Kasper og jeg, vi var i går? Eller er det bare, fordi du er på vej op og skal sige godmorgen til verden?
0: Nummeret det er 70 20 20 20. Ring ind lige nu, så tager vi en lille hyggesnak i radioen om et par minutter.

Lola Young, den hedder From Down Here. Lyden af weekendmorgen, klokken er 7:07, hvor vi rigtig godt kunne tænke os at høre fra dig, der lytter med. Er du på en godmorgen eller en godnatter på den her søndag? Hvad er din forfatning? Ring 70 20 20 20. Lige nu så tager vi en hyggesnak lige på den anden side af Tame Impala og Borderline. 70 20 20 20.

0: Paradise, Tame Impala, det er lyden af weekendmorgen. Klokken den er 11 minutter over 7 på den her søndag den 20. september, hvor vi lige nu skal finde ud af, om dig, der lytter med, potentielt set er på en godmorgen eller en godnatter. Har du været op hele aften, venter på at ramme hovedpuden, eller er du stået op fuldstændig frisk til at gribe den her søndag? Og lad os starte med at sige godmorgen eller godnat i virkeligheden til Kasper.
1: Ja, godmorgen.
0: Nå, godmorgen. Det er en godmorgen. Okay.
1: Det er rigtig godmorgen, ja.
0: Er du lige stået op, Kasper?
1: Nej, det er fra timer siden. Nej, halvanden time, halv seks, tror jeg, skal holde ud af sengen.
0: Nå, hold da op. Hvorfor er du så tidligt op?
1: Jamen altså, jeg kan sgu ikke sove så meget længere, så tænker jeg, i stedet for at ligge og bede den derop og se internet, YouTube streaming, hver morgen til klokken 12, før jeg gider stå op, så kan de så stå op og få noget dagen. Det er begyndt på her over sommeren, eller ja, faktisk sidst halve år.
0: Og det fungerer for dig?
1: Og det fungerer, da, så jeg står simpelthen op, og så kan jeg godt få op og lægge mig, når klokken er 10-11 stykker.
2: Ved du hvad, det så synes jeg lyder så godt, det der med at komme op og få det ud af dagen. Og når man så bliver træt, så kan man jo lige tage en lille lur.
1: Ja, simpelthen.
2: Kasper, du fortalte mig lige før, da jeg var ude og tage telefoner og snakke med dig, at du lytter til os lige nu på din ghettoplaster.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg går med køkken, du ved, i det gamle hus, sådan i 1860 er det gamle stenhus. Ude på Bøgelandet, du ved, nede ved Tappernøje.
0: Ah, okay.
1: Der går jeg hver morgen og hygger mig.

0: Din gæs. Kasper, have en god dag, og lyt godt med på din gæsoplaster.
1: Yes, fed musik.
0: Vi ses.
2: Og så skal vi også finde ud af, om... nu er jeg meget bekymret for, om jeg siger dit navn korrekt. Er det Tira?
3: Ja, hej, godmorgen.
2: Godmorgen. Er det rigtigt udtalt?
3: Ja, det er rigtigt.
2: Ej, det er et flot navn.
3: Tak for det.
2: Tira, er vi på en godmorgen eller en godnatter?
3: Det er godmorgen.
2: Det er en godmorgen. Hvad tid stod du op, siger du?
3: Vi stod op her 6.
2: Det var også en tidlig en.
3: Ja, det er normalt weekend, hvor vi skynder os til cykelløb.
0: I skal til cykelløb? Er det altså det der landevejscykling, der foregår i dag?
3: Ja, det er i Lolland.
0: Nede på Lolland?
3: Ja, min søn der cykler.
0: Og der er lidt knas med linjen til jer, men VM i landevejscykelløb? Der er simpelthen et knas på linjen.
2: Den hopper simpelthen
0: den hopper ud af. Men fedt, at I skal til cykelløb, og dejligt, at du er oppe og i gang.
2: Ja, prøv at høre, Tira. Ha' en vidunderlig søndag med lidt god cykling. Og så må vi jo... så kan vi prøve at høre fra dig, Christian. Er vi på en godmorgen eller en godnatter?
4: Vi er på en godmorgen.
2: Det er godt nok et morgenfrisk hold, der har ramt P3 i dag, må man sige.
0: Ja,
4: altså det er jo også alle sammen, der kan være så sent op som jeg.
0: Ej, det er rigtig godt. I kommer lige med noget til den anden del af vægtskålen, ikke? Altså, det er virkelig dejligt. Christian, hvorfor har du så god morgenenergi? Hvad skal du lave i dag?
4: Jeg skal over og besøge min datter i Svendborg og indløse et gavekort, som hedder en far-datter-dag.
0: Nej.
4: Og den skal vi indfri i dag.
2: Ej, hvor stærkt.
0: Helt ærligt, det lyder som verdens bedste gave. Er det ikke det?
4: Jo, det er det. Det er jo ikke altid, man har tid til at være sammen, men så nogle gange, så kan man få en gave i julegave, som hedder En dag sammen, hvor vi kun er os to, og så får vi lavet en masse skøre ting sammen.
2: Ej, hvor dejligt. Og Christian, hvordan er det? Fordi at, nu virker det som om, at din datter så måske i virkeligheden er bedre end mig lige på det område der, men de gavekort, der man får som forældre i julegaver til fødselsdag og så videre, bliver de altid indløst, eller rører de lidt i glemmeskuffen nogle gange?
4: Det her er fra sidste juleaften, så du kan godt forestille dig, at der er gået et stykke til, inden at chancen ligesom bød sig. Men nu er den der, og så gælder det jo bare om at få det gjort, mens man kan.
2: Ved du, hvad der er på programmet så?
4: Ja, min datter har planlagt det meste, så jeg ved, at jeg skal spise noget brunch. Jeg ved, at vi skal til Odense og se H.C. Andersens hus, og så skal vi køre mod København, og der skal vi se cisternerne. Og så skal vi have noget aftensmad sammen, og så skal vi ellers bare give os god tid og snakke sammen og hygge.
2: Ej, hvor fuck, det lyder simpelthen vidunderligt.
0: Jeg bliver helt misundelig. Jeg har lyst til at invitere min far på en far-datter-dag.
4: Ja, det er faktisk et bonusgave. En rigtig god bonusgave en gang imellem at få.
0: Vil du være hermed også inspiration givet videre til alle, der lytter med? Både hvis du er far, og hvis du er datter, eller søn, eller hvad ved jeg.
4: Perfekt. Christian, jeg håber, mange vil bruge den.
2: Ha' en vidunderlig far-datter-dag, og så hils din datter.
4: Det kan du tro. Det skal jeg gøre. Ha' en rigtig dejlig dag.

0: spille på Gør Noget på den her søndag den 20. september i weekendmorgen, hvor vi rigtig godt kunne tænke os at høre fra dig inde på 12-12'eren. Hvad har du på dit program? Du skriver P3 en sms, laver et mellemrum, og så sender den til 12-12.
1: Lige præcis. Nu er dig, der skal gøre noget. Dig, der lytter med. Du skal sende en sms til os, vi vil gerne vide, hvad du laver.
2: P3 giver dig alt den nyeste musik. Kæmpe banger, både fra dem, du kender. De helt nye navne.
3: Jeg er udvalgt til P3's

0: EG fik du her på Illuminati. Det er lyden af weekendmorgen. Klokken er 22 minutter over 7 på den her søndag den 20. september, hvor vi skal hen og quiz en gang. Med det dig, der kommer til at styre slagets gang. Er du klar?
1: Ja, så klar.
2: P3. Weekendmorgen præsenterer Google-quizzen.
1: Vi skal gætte på, hvad der er blevet googlet allermest af os danskere inden for det seneste døgn, fordi det kan fortælle lidt om, hvad der er, der florerer i samtalerne. Og må jeg lægge ud?
3: Ja, det må du gerne. Komme med dit bud.
1: Jeg læser nemlig lige en sms op fra Frida først. Mm. Frida skriver: Godmorgen, Inge og Kasper. Jeg spiser havregryn og gør mig klar til halvmaraton i dag. Jeg skal løbe med mine to bedste veninder. Himlen er blå. Sikke en dejlig dag. God løbetur til alle derude. Og lige præcis det, som Frida skriver her med halvmaraton, det tror jeg, der er rigtig mange, der har googlet. Der er nemlig Copenhagen Health Marathon i dag. Og det var med... Hvorfor griner du?
0: For at læse det igen.
1: Copenhagen Health Marathon.
3: Men bare sig Copenhagen Half ellers. Nå, så er okay. Du ligesom ud over
1: okay.
3: Det.
1: Okay, jeg siger bare halv. Halvmarathon. Det var meningen, jeg skulle løbe i dag.
0: Yes.
1: Jeg har trænet op. Jeg var ude at se mine venner sidste år løbe der halvmarathon. Og var sådan, det bliver mig om et år. Jeg fik ikke noget nummer. Fordi der har været så mange, der har reddet de der billetter væk. Samtidig så tror jeg heller ikke, jeg vil være i en tilstand lige nu, hvor jeg kunne løbe et halvmarathon.
0: Er det kun lige nu? Fordi jeg synes også her den anden dag, da du ikke havde tømmermænd, at du ligesom sagde, det var godt, at jeg ikke fik billetter.
1: Ja. Ah, men ja, det er nok godt. Jeg har faktisk ikke trænet ordentligt op.
3: Ja. Okay, ja, men godt bud.
1: Jeg tror, folk har googlet det, også lige for at se, hvor der er afspærret, hvor starter man henne, bla bla bla.
3: Ja, det giver god mening. Hvad med dig, Kasper?
0: Okay, jeg vil ikke sådan gå dybt ind i det her bud, fordi vi kommer til at vende tilbage til det i løbet af den her morgen, og du var også omkring det med i dine nyheder, men jeg går med Ed Sheeran. Der har været en masse om Ed Sheeran i løbet af den her uge, som er på turné, særligt fordi, at Macklemore blev taget af Ed Sheerans plakat, som opvarmer på baggrund af sine sådan pro-palæstinensiske udråb til nogle af de her koncerter her. Og det har så betydet, at hele Sheerans bane trak sig, alle de andre opvarmningsakt trak sig. Og derfor så var det jo lidt spændende at se, hvad der skulle foregå i går, da han altså trådte op på scenen i Philadelphia. Det gjorde han. En meget, meget berørt Sheeran. Man kan hoppe ind på hans Instagram-profil, og så kan man se den sådan tale, han indleder sin koncert med. Jeg tror, at folk har været inde lige at google Sheeran for ligesom at finde ud af, okay, hvad skal der ske til den her koncert? Nu har hele holdet omkring Sheeran trukket sig, så er der koncert?

0: kommer Etienne selv til at tage stilling til det her, og hvordan håndterer han ligesom den kritik, han har fået. Så jeg går med Etienne.
1: Ja, men jeg tænker også, det egentlig er et rigtig oplagt bud. Det er ikke på listen.
0: Ej, okay.
1: En eller anden grund, nej. Det er dit bud til gengæld,
2: Inge. Copenhagen Half Marathon.
1: Ja, halvmarathon København 2026. Og hvis vi også lige skal tage en top 3. Nummer 3, Elmer Møller, tennisspiller. Han og Holger Rune var i Davis Cup og spillede i går og fredag. Nummer 2, Grigor Dimitrov, som var Holger Rune, tennisstjerne, der lige er tilbage fra skades, modstander i kamp i går.
2: Ham den flotte.
1: Ja, ham den flotte. Og det mest googlede TV2.
2: Nå.
1: Det synes jeg er meget åbent og bredt.
2: Muligvis fordi folk har haft brug for et nyhedsoverblik efter hvad der skete i går. Altså, eller efter at vi i går kunne fortælle, at Grønland og USA og Danmark har lavet en aftale.
1: Det kan godt være. Godt bud.
0: Altså, så hapser du den jo igen.
2: Ja, det gør jeg jo sådan set. Lykke til mig.

0: Harry Styles, American Girls. Godmorgen. Inge og Kasper for præcis et år siden spillede i Just Two of Us, som vi kunne danse til, inden vi skulle vise senere den dag, så nu har vi papirsbryllupsdag i dag. Og I var en del af historien. God søndag til jer, Mikkel fra Hørsholm.
1: Ærligt, jeg ved ikke, om det er, fordi jeg tømmer mænd, men jeg bliver lidt rørt. Ej, jeg bliver virkelig rørt, Mikkel. Prøv at høre, var det dejligt, at I stod og dansede det? Giv den gas igen. Her får I nemlig Just the Two of Us.
0: Ja, vi hapser lidt inden nyhederne.

0: og partner for pokker.
1: Ja, hvor er det
0: jeg håber, I har fået danset lidt nu her.
1: Ja, ej, det er så skønt. Klokken den er blevet 7:30 på den her søndag den 20. september. Det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder med Mette Bæksgaard.
2: Og der er altså nogle erhvervsfolk, der er lettet i Danmark og i Grønland efter den store nyhed i går om, at USA, Danmark og Grønland er kommet frem til en aftale, som skal underskrives næste uge. Det handler blandt andet om USA's militære tilstedeværelse i Grønland, men også om grønlændernes selvbestemmelse. Men det har altså holdt hårdt at komme hertil, og vi kender stadig heller ikke detaljerne i aftalen, så erhvervslivet venter med at fejre det her. Mere om det i nyhederne klokken 8. Og der har været kritik af Ed Sheeran for ikke at have sagt noget om situationen i Gaza og på Vestbredden, efter Macklemore blev taget af plakaten som opvarmning på Ed Sheeran-turnéen, efter Macklemore blandt andet sagde Free Palestine under en koncert. Nu siger Ed Sheeran så til sin første koncert efter det, at det, der sker i Gaza, er katastrofalt. Så spørgsmålet er, om det er nok for kritikerne. Og så til den danske fodboldspiller Andreas Christensen, som udgik med en skade i en kamp for Barcelona i går. Han tog sig til låret, da han gik af banen, og Barcelonas cheftræner sagde bagefter, at han ikke kommer i kamp lige med det samme. Og det her, det skal vi måske holde lidt ekstra øje med herhjemme, for Andreas Christensen er altså udtaget til det danske landshold, som skal spille 4 kampe i løbet af de næste 2 uger. Det er en rigtig regnværsdag, hvor der kan komme perioder med lidt sol, og så mellem 14 og 17 grader.
0: I går der var den helt store nyhed, som sagt, at Grønland, USA og Danmark har lavet en aftale. Vi fik ikke så meget at vide om, hvad selve aftalen indeholdt.
1: Nej, det var lidt uklart.
0: Men siden i går har der været en hel masse reaktioner, og jeg kunne godt lige tænke mig sådan en opfølgning på alt det, der skete. Og derfor så ringer vi til USA-korrespondent Kim Bildsøe lige om lidt, som er med fra USA, hvor det er nat lige nu.
3: Du lytter til Weekendmorgen med Kasper Reipurt og Inge Thor.

0: Lea Romero går på hænder, hedder den her lyden af weekendmorgen. Klokken den er 7.35 på den her søndag den 20. september.
1: Og de fleste har nok hørt, at der er kommet en aftale på plads mellem USA, Grønland og Danmark, men at vi ikke ved så meget om selve aftalen endnu. Og derfor har jeg ringet til dig, USA-korrespondent Kim Bildsøe, fordi jeg ved godt, at du nødvendigvis ikke ved meget mere, end jeg gør, men jeg håber alligevel, at du ved lidt mere. Fordi i går var der bare ikke så meget at sige om selve indholdet i den her aftale. Ved vi mere i dag, eller hvorfor bliver det hele ved med at virke så hemmelighedsfuldt?
2: Jamen, vi kender ikke alle de specifikke formuleringer, der er i aftalen, og det er jo noget af det, vi venter på at se, når den bliver offentliggjort, hvad den formentlig gør i løbet af de næste par dage. Den skal jo underskrives i New York her i midten af næste uge. Men altså, vi har en rimelig god formodning om rigtig mange af de ting, der står i aftalen. Og vi har også en god formodning om, hvad det er, der ikke står. Så vi begynder at have sådan en skitse af noget, som jo i virkeligheden minder i høj grad om en modernisering, en opdatering af den aftale, der var i forvejen, som blev lavet i 1951. Og så ved vi også, at den kommer til at vare for evigt, hvis man kan sige det sådan. Altså, der er ikke noget slut tidspunkt på, hvor med den her 51-aftale, der er det sådan, den ophører, hvis NATO skulle holde op med at eksistere. Det er ikke særlig relevant lige nu. Men det er sådan en videreførelse, modernisering af 51-aftalen.
0: Kan man tale om, Kim, nu ved jeg godt, at sådan geopolitik er enormt komplekst og abstrakt, men kan man alligevel tale om nogle vindere her i forbindelse med den her aftale mellem Danmark, Grønland og USA?
2: Jeg tror, man skal betragte sådan, at alle har vundet. Og det kan godt være, at der er nogen, der vil sige, jamen, så har Trump måske ikke fået alt, hvad han ønskede sig. Han har jo ikke fået Grønland. Han kommer ikke til at eje Grønland. Men der er jo også en interesse fra amerikansk side om, at det her falder på plads. Og at nogle af de sikkerhedsudfordringer, som de påpegede var, at de også er blevet adresseret. Og de er blevet adresseret i den her. Det er blevet lidt nemmere. Der er nogle andre måder, hvor man kan oprette baser på i Grønland fra amerikansk side. Og for Danmark og Grønland er det her jo, altså, synes jeg, en helt utrolig lettelse og et godt sted, den kan lande. Fordi jeg synes, det er vigtigt, at man lige husker, hvor vi var for ikke særlig lang tid siden. Altså, der stod vi med en trussel om at skulle bryde NATO op, at vi kunne blive angrebet militært af USA, og det skal man huske, det er et angreb, som kun har én vinder. Og altså i det hele taget er vi jo så tæt knyttet til USA rent strategisk og sikkerhedsmæssigt, så at få reetableret alt det her, det mener jeg er en kæmpe sejr, også for Danmark og for Grønland. Så det forhåbentlig kan alle tre parter jo se sig selv som vinder i det her. Og jeg tror, man skal passe på med at synes, at nogen har tabt.
0: Og er det også noget, der sådan afspejles i reaktionerne på den her aftale, Kim? Altså den her lettelse, jeg synes, du adresserer?
2: Jamen det er det i hvert fald for Danmarks den side i USA. Er det klart, at Donald Trump har solgt aftalen sådan meget aggressivt, som om det er helt fantastisk, og han har opnået alt det, han ville, og det er der jo så rigtig mange af hans støtter, der har været ude at sige, at det er sådan, det er. Og det tror jeg i virkeligheden, man både hos den danske regering og den grønlandske regering har det helt okay med. Jeg tror også, man er lige nu optaget af, at nu skal man lige skrive under den her aftale, og der må ikke ske et eller andet, der skal ikke opstå nye diskussioner, før man har nogle underskrifter i hus. Men reaktionerne i Danmark og i Grønland er jo primært lettelse.
1: Lad os håbe og satse på, at der ikke lige pludselig kommer noget ind fra højre. Kim Bildsøe, USA-korrespondent. Tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig. Det er jo nat over i USA lige nu, så jeg håber, du kommer godt i seng, når du er fri.
2: Lørdag nat, ikke? Det går nok.
0: Sov godt, når du kommer der til, Kim.
2: Tak skal I have.

0: Coldplay. Viva la vida. Om et øjeblik, så skal vi jo stille om til altså, nogle vidunderlige drenge, som har cyklet fra København til, var det Milano?
1: Ja, det er jo vores EU-korrespondenter.
0: Ja, på tandemcykel.

0: sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er slet ikke akavet.
6: Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
4: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.
8: Godmorgen, B3.
9: I morgen skal vi lege, du ikke alene. Det er det her indslag, hvor vi finder ud af, at vi har de mærkeligste lyttere i hele verden. For eksempel var der engang en, der altid havde en tandbørste i sin taske.
10: Der er også en, som tager på McDonald's og tager sit eget bestik med.
9: Ja, I får det lidt.
10: Det er altså sådan nogle her ting, hvor vi finder ud af, om I faktisk er alene. Og det er i morgen mandag klokken 10 minutter over 7 i Godmorgen, B3.
8: Godmorgen, B3. Med Liva og Lasse.

0: to boys her i weekendmorgen, Jonathan og Balder, som besluttede sig for at cykle hele vejen fra København til Milano på en tandemcykel. I sidste uge, der fortalte de os, at de regnede med at være fremme den her weekend. Nu er vi meget, meget spændte. Vi skal have afsløret, om Jonathan og Balder er kommet frem fra København til Milano på tandemcykel. Godmorgen, drenge.
1: Godmorgen!
2: Hvad er I morgenfrisk? Hold da op, der er energi på jer.
1: Ja, ja. Altså, vi har været vågne i et par timer, halvandet, ikke?
2: Har I været vågne i et par timer, fordi I ikke er gået i seng endnu, eller har I været vågne et par timer, fordi I stod op?
1: Ej, vi har sat alarm her til klokken. Færdig med det.
2: Okay, jeg er glad for, at I er så pligtopfyldende. Har I været ude at brage?
1: Ja, ja,
0: ja. Fantastisk. Prøv at, Kasper og jeg, vi har også lidt tømmermænd, så det er rigtig godt til stemningen. Drengen, nu skal jeg afsløre. Er I kommet frem til Milano?
1: Ja! Det er det fandme, mand.
0: Fantastisk.
2: Hvornår ramte I Milano?
1: Det gjorde vi fandme i forårs.
2: Okay, så I har lige haft et par dage?
1: Ja, vi har lige været ude og...
2: Smage lidt på nattelivet.
0: Ude og fejre
1: smage
0: lidt.
1: Smage lidt på det sjove.
0: Altså, hvor længe har det taget jer så at cykle fra København til Milano på en tandemcykel?
1: 18 dage. Cirkus.
2: Hold da op. Og hvornår, hvornår vender I så snuden hjemme igen?
1: Ja, det ved vi faktisk ikke endnu.
2: Nu er I bare lige i Milano, så ser I, hvor livet tager jer hen.
1: Nej, vi sidder lidt i et dilemma. I en pico, kan man også sige.
0: Vi kan godt hjælpe med et dilemma.
1: Jamen, vi har jo en kæmpe stor cykel, som vi der har fået en del affektionsværdi.
2: Selvfølgelig.
0: Var det noget med, har I også selv bygget tandemcyklen?
1: Ja, bygget den, det har vi sgu.
2: Ah, så og I vil ikke bare efterlade den i Italien?
1: Helst ikke.
0: Kan I ikke bare cykle hjem igen?
2: Ingen, de har lige cyklet. De har brugt 18 dage på at cykle til Milano. Jeg kan godt forstå, at man ikke lige tager...
1: Vi kan sgu ikke mere. Vi er done. Vi er done med tandem.
0: Okay, så dilemmaet er lige nu, om hvad I skal gøre med jeres højt elskede tandemcykel. Altså, hvis I nu flyver hjem, hvad pokker så med cyklen?
1: Jamen, det er det.
2: Ej, okay.
1: Vi tænker lidt på det.
2: Jeg føler, at den er jo direkte til drømmeholdet, den her.
0: Gud, ja.
1: Det er den lidt.
0: Ej, drenge, send det med til drømmeholdet. De må simpelthen finde en løsning på, hvordan de får deres, eller I får jeres tandemcykel hjem.
2: Vi skal nok love, at vi også prikker Nicolas og Nicolas på skulderen på mandag. Ej, okay, men hvor fantastisk er I ramt Milano. Hvad synes I om byen?
1: Ja, det er faktisk virkelig smukt. Det er sgu god.
2: Og hvad, var det klub i går? Var det bodega? Hvor var vi henne?
1: Jamen altså, det var lidt af det hele. Vi kom ind til en vild universitetsfest, tror vi.
2: Tror I?
0: Okay. Ja.
1: Ej, det var fordi, vi mødtes med nogle boys fra KBH, som også var i Milano. Som bare, de vidste, hvad der skete i Milano. Så blev vi bare taget under deres vinge, og fik en i hver hånd, og så...
2: Det lyder som om, jeg har haft en stor aften. Der har ikke været nogen smalle steder.
0: Prøv at høre. Tillykke, drengen. Godt klaret. Nyd Milano. Spis noget pizza og noget pasta, og drik nogle drinks.
1: Nej, tusind tak. Det vil vi gøre.
0: Limoncello.
2: Ja, og sov tømmermændene ud.
1: Jo, tak.

0: Tobelo og Stromae på det flør. Vi vil rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Hvad har du på dit program på den her søndag? Du skriver på 3 sms. Så laver du et mellemrum, og så sender du den til 12.12. Lige nu har vi med i Bækskov på programmet. Klokken den er blevet 8, og vi skal have nogle betræk på.
1: Det er selvfølgelig lige, hvad vi skal, og senere i dag, der sætter den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kurs mod New York, hvor aftalen mellem Danmark, USA og Grønland efter planen skal underskrives i løbet af den kommende uge. Men vi mangler altså stadig at se præcist, hvad aftalen indebærer, siger USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
2: Nu mangler vi at se præcis formuleringerne i den aftale, men de kilder, jeg har talt med både på dansk, grønlandsk og på amerikansk side, fortæller jo altså, at der er rigtig meget, der minder om en opdatering, en modernisering af den aftale, man havde fra 1951.
1: Ja, den aftale, han nævner her, er en aftale, man indgik efter 2. verdenskrig, som giver USA fri adgang i Grønland blandt andet, og som stadig gælder. Den nye aftale her giver så USA permanent kontrol over det, præsident Trump selv kalder sikkerhed. Det er i hvert fald hans udlægning, men det er lidt for firkantet at sige det sådan, vurderer Kim, for Danmark, Grønland og NATO spiller også en rolle i det her samarbejde.
2: Og i det hele taget bliver det her en aftale, som handler meget om samarbejde. Den handler meget om at konsultere hinanden. Den handler om hele tiden at være på bølgelængde.
1: Og aftalen giver lettelse herhjemme i erhvervslivet, selvom de selvfølgelig venter på, at aftalen bliver endelig underskrevet næste uge. Hos erhvervsorganisationen Dansk Industri, der ser de frem til at se hele teksten, siger direktør Lars Sandahl Sørensen.
3: Jeg tænker lidt ro på nu, og så lad os se den aftale helt konkret, så vi ved, den er underskrevet og ser, hvad indholdet er. Men i det store hele med de udmeldinger, der er kommet, ja, så er det jo meget, meget positivt.
1: Og så zoomer jeg ind på Lolland Kommune, og mere specifikt de 3 øer, Femø, Fejø og Askø. For lige nu bliver der lagt kommunebudgetter i hele landet, og Lolland Kommune er presset. På øerne der er man bekymret for, om besparelser på færgedriften kan tage livet af deres ø-samfund. Der er nemlig lagt op til, at øerne skal deles om 2 færger, og Femø og Askø står til at gå fra 7 afgange om dagen til 4, så det har Karina Bølund Jensen taget konsekvensen af. Hun bor på Femø og pendler hver dag med færgen.
4: Vi har været nødt til at sætte meget beklageligt og sætte vores hus til salg, for vi ønsker faktisk ikke at flytte fra øen. Vi ønsker at blive boende, fordi det er der, vores liv er.
1: Og når man sammenligner med andre øer herhjemme, så er det også en ekstrem spareplan, Lolland er ude i, siger Jens Vesterskov Andersen, som forsker i danske småøer ved Lunds Universitet.
5: Der er slet ikke noget fortilfælde, hvor man har lavet så store forringelser for at opnå så stor en besparelse.
1: Men der er bare ikke noget at gøre, siger Henrik Jacobsen, som er konservativ formand for Klimateknik og Miljøudvalget i Lolland Kommune, for ingen områder kan gå fri, når kommunen skal spare 200 millioner kroner. Og vi får en del byer i dag, men også perioder med lidt eller noget sol indimellem. Og et sted mellem 14 og 17 grader.
6: P3. Det man hører, er man selv.

0: Det man hører, er man selv.
1: Velkommen til Weekendmorgen
0: med Kasper Reiput og Inge Thorup.
2: Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Det er søndag, det er den 20. september. Klokken den er 8:05. Og jeg kan mærke, at jeg har det sådan lidt dagen derpå i dag.
3: Ja.
2: Som om, at i går...
3: Det er det vel også, i virkeligheden.
2: Ja, det er det vel næsten hver dag. Men i går var sådan en meget stor nyhedsdag, hvor det selvfølgelig fyldte helt vildt meget, at Danmark, USA og Grønland har fået lavet en aftale.
3: Yes.
2: Som skal formentlig underskrives her i den kommende uge. Og det fyldte rigtig meget. Det er som om, i dag er sådan lidt mere... Der føler jeg, at vi kan ånde lidt mere lettet op. Det er som om, nu har vi ligesom fået på plads. Det er formentlig en god ting. Nu kommer der lidt ro på. Det er det, jeg har hørt alle politikerne sige gentagne gange siden i går. Ro på.
3: Ja, men det er også, fordi man er jo lidt i sådan en afventende position nu, hvor man lidt mangler at lære detaljerne af den her aftale at kende, ikke?
2: Præcis. Det er også en dag, hvor der skal løbes halvmaraton i København, og der er VM i landevejscykling. Super meget sport på programmet.
3: Apropos løb, så er der en, der skal dagen står på oprydning på Læsø, hvor vi i går afholdt Læsø Ultra, hvor 525 deltagere løb ud fra færgen ved ankomst til Læsø. De længste løb hele øen, rundt 65 km. Det er Rico, der melder ind med den her sms.
2: Vildt langt.
3: Ja, 65?
2: Ja.
3: Ja, det er stærkt.
2: God løbetur til alle, og husk at passe på hinanden. Altså ikke løbe ind i hinanden. Der er så mange, der deltager. Der er gået inflation i det.
3: Ja, det er det. Jeg elsker, hvordan det her udvikler sig til en rain.
2: Jeg kunne godt tænke mig, kære lytter, at du bidrager til en snak om leg lige om lidt. Og det gør du allernemmest og allerbedst ved at sende sms til 1212 med din yndlingsleg lige nu.
3: Imens Alicia Keys.

godt, at det lyder meget børnet, det her. Men prøv lige at gennemgå dit hoved lige nu, dig, der lytter med, for lege. Og send en sms til mig med en eller flere af dine favoritlege. Altså, det kan være lige fra sten, saks, papir, eller høvdingbold, eller limbo. Du skal bare huske at starte beskeden med P3, det er et mellemrum, og fortæl mig en eller flere af dine yndlingslege.

0: Alicia Keys. Den her, den hedder No One. Det lyden er Viga Morgenklang. Den er 11 minutter over 8 på den her søndag den 20. september, hvor jeg er enormt spændt på, hvad der skal ske lige nu, fordi jeg har ingen idé om det andet, end at du de sidste par minutter har talt enormt meget om at lege.
1: Ja, og hvis man har en god leg, eller lige kan grave en leg frem fra gemmerne, så send den endelig en sms til 12.12 lige nu, fordi Kasper, der er simpelthen blevet sagt rigtig mange ting og peget rigtig mange fingre efter resultaterne af den historiske dårlige PISA-test, vi snakkede meget om i sidste uge, ikke?
0: Jo.
1: Der er især blevet talt om skærme og tech-giganter i forbindelse med det her, men der er et andet budskab, som regeringen har flaget for, og som jeg synes er blevet totalt overset. Noget, vi slet ikke har snakket nok om. Det har ikke fået nok opmærksomhed i medierne. Der skal mere fokus på leg. Børn! De skal lege mere, både i pauserne og i skoletimerne. Vi skal have leg tilbage i børnenes hverdag. Det siger regeringen, og ved du hvad? Det siger jeg sgu også.
0: Okay.
1: Jeg elsker at lege.
0: Ja.
1: Det gør jeg, og jeg er fucking god til det.
0: Leger.
1: Nu bander jeg, men bare lige for at underbygge den påstand, ikke? Jeg scorede min kæreste i en leg.
0: Ja, ej, det behøver vi andre ikke at blive indvede i.
1: Isterningeleg.
0: Ja, okay.
1: Og stoledans.
0: Ja.
1: Og på vores første rigtige date, der
0: fik I også leget lidt.
1: Nej, der byggede vi hule.
0: Nå.
1: Er det ikke fedt?
0: Jo, helt vildt.
1: Og hvert år på Roskilde Festival, så arrangerer jeg altså stopdans og diverse andre lege.
0: Ja.
1: Jeg er måske P3's største legebarn, vil jeg gerne våge at påstå.
0: Differentierer du mellem leg og så bare aktivitet?
1: Nej.
0: Okay.
1: Det er alt en leg. Og jeg vil våge at påstå, at både børn og voksne vil have godt af at lege lidt mere generelt.
0: Ja.
1: Det mener jeg. Og du slår mig ikke som typen, Kasper, der leger særlig meget.
0: Jeg har lige fået en barn. Eller et barn.
1: Leger du med ham?
0: Ja, selvfølgelig gør det det.
1: Han kan jo ikke lege nu. Hvad er han 6 uger gammel?
0: Jamen så, jo, men...
1: Han er jo ikke gammel nok til at lege. Men overvej lige det her.
0: Altså... Det kommer an på, hvis du smider... Hvad var det, du sagde, I lavede på Roskilde?
1: Stopdans?
0: Ja, hvis du smider sådan nogle ting ind i kategorien leg, så vil jeg jo også kalde det leg, når jeg sidder og spiller med Maja på en bodega.
1: Jamen, det kan vi godt kalde det.
0: Jamen, så leger jeg da enormt meget.
1: Nå, okay, godt.
0: Jeg sidder da også, altså, du ved, gamer enormt meget. Er det ikke også en form for leg?
1: Nej, vi skal væk fra skærmene jo. Vi skal ud og lege. Ud
0: okay.
1: for.
0: Ja, okay.
1: Og også indenfor.
0: Yes. Jeg går til fodbold. Det er vel også leg, så?
1: Det er en leg.
0: Ja.
1: Men jeg vil gerne aktivere den muskel, der hedder legemusklen, hos dig, Kasper, og hos alle jer, der lytter med. Og jeg vil gerne give lidt inspiration, hvis I nu lige har glemt nogle gode lege, og hvorfor man kan lege dem, og hvad de gør godt for. Jeg har fundet 3 gode lege frem. Den første, pudekamp.
0: Det er fordi, at...
1: Du siger noget!
0: Ja, men det er fordi, at når du... Du skal bare lige vide... Nu sætter jeg lige... Du fornævnt isterningeleg lige før.
1: Ja, men... Ja.
0: Og så nu smider du så også pudekampen ind i den sammenhæng på en eller anden måde, i den kontekst. Og det er ikke, fordi jeg vil tage det her et helt andet sted hen.
1: Ej, det er
0: end
1: altså intentionen. Ikke, det er ikke de frække lege.
0: Nej.
1: Det er
0: helt normalt pudekamp.
1: Ja, helt normalt pudekamp.
0: Ja.
1: Let på klædet. Nej, det er for sjovt. Men pudekamp, jeg tror, det er rigtig godt til børn og unge og voksne, for at få nogle aggressioner ud og øve sig i at følelsesregulere.
0: Ja, okay.
1: Ja, så er der kludermor. Kan du huske den?
0: Igen? Ja, en meget fysisk leg. Ja,
1: ja, man får trænet deres samarbejde.
0: Yes.
1: Og så er der banke-banke-bøf. Den styrker ens tålmodighed og kondition. Nej, men det er altså nogle lege, man har glemt.
0: Ja.
1: Jeg har også spurgt, jeg lytter jo, altså, hvad leger I? Der er en her, der skriver rodeo. Det er Amanda.
0: Ja.
1: Der er også afrikansk bombebold. Den kender jeg ikke. Spark til dåsen. Yes. Nogen skriver, vi elsker at spille partners med naboerne. Problemet er, at de næsten altid vinder. Jeg tror, de snyder. min kone og jeg, vi leger ørn i stedet for gul bil, når man ser en rovfugl. Det er også lidt inspiration.
0: Var det her alt, du drømte om?
1: Jeg ved ikke. Jeg vil bare gerne opfordre dig, der lytter med, til at lege noget mere og bruge lidt af din weekend på det.

0: Casey og Annika på Drukner. Du lytter til weekendmorgen lige nu. Klokken den er 22 minutter over 8 på den her dejlige søndag. Jeg hedder Inge Thorup. Overfor mig, der står der en lidt træt mand. Kasper Reipurt.
1: Hvorfor siger du det?
0: Jeg siger bare, fordi du lige klød dig lidt i øjnene, og du udstråler lidt smule træthed, men det er okay. Det
1: ja,
0: må man gerne
1: hvad?
0: Være på en søndag.
1: Ja, og særligt på en søndag, hvor vi har været igennem en fuldstændig crazy nyhedsuge, må man bare sige. Den helt store ting, der naturligvis er løbet med overskrifterne her til sidst, er aftalen mellem Grønland, Danmark og USA. Men hvis vi lige ser på, hvad der sådan ellers er sket, så er det også fuldstændig sindssygt, Inge. Og jeg føler lidt på en eller anden måde, at man er blevet sådan resistent over for altså, vilde nyheder. Der sker så mange fuldstændig vanvittige ting, at man jo efterhånden er enormt bare sådan upåvirket af det.
0: Ja, sådan lidt numb.
1: Ja. Altså, det er, sådan, det er som om, jeg kan ikke absorbere det rigtigt. Men hvis vi lige prøver at stoppe op en øjeblik, ikke? Så har jeg fundet tre nyheder fra den her uge, som hver især er meget forskellige nyheder, men som alle sammen har det til fælles, at det virker som om, det er noget, der er taget ud af fremtiden. Det er fuldstændig vanvittige ting, det her.
0: Kom med
1: den. Den første, for eksempel. En kirurg sidder i Aabenraa, mens han opererer et menneske på Færøerne.
0: Ja, det er sindssygt.
1: Lyder det ikke sindssygt?
0: Det lyder som noget fra en film.
1: Ja, der sidder en læge, det var en nyhed fra den her uge, en læge sad i Sønderjylland, og med hjælp af en robot lavede han en ægte operation, som altså så fandt sted 1200 km frem. Lyder det ikke fuldstændig fremtidsagtigt, det der med at sidde 1200 km væk, styre en robot, og så lave et operation på et levende menneske?
0: Og man håber virkelig ikke, wifi'en den går i stykker lige.
1: Nej, jeg håber
0: undervejs.
1: Heller ikke noget. Nej, for satan, der må være en eller anden backup-plan der.
0: Ja.
1: Så er der også en amerikansk minister, som har været ude at bekræfte i den her uge, at USA har våben i rummet.
0: Nå, hvad?
1: Det lyder bare så Star Wars-agtigt også.
0: Hvordan? Altså, på et lager op på Mars, eller hvad?
1: Jeg ved ikke, hvordan det sådan foregår i praksis, det her.
0: Det
1: og jeg tænker
0: ikke,
1: også, at informationerne er måske lidt sparsomme med hensyn til andre stater, der også godt kunne have våben i rummet. Det lyder bare helt sygt at skulle have våben i rummet.
0: Også fordi, jeg ved, om de så bare sådan, du ved, flyver rundt ude i en kapsel.
1: Ja.
0: Fordi der jo ikke er, hvad hedder det, tyngdekraft. At de så bare sådan, der bare svæver.
1: Ja, ude i atmosfæren.
0: Ja.
1: Jamen, jeg ved ikke, hvordan det foregår, men det lyder bare sygt, synes jeg. Jeg synes, det lyder vitterligt som noget fra Star Wars, det her.
0: Ja.
1: Og så til sidst, Singapore, de vil godt bekæmpe doomscrolling. Det lyder jo fint.
0: Mm.
1: Og hvordan vil de så bekæmpe det her? De vil begynde at betale folk for at læse.
0: Nej.
1: Er det ikke sygt?
0: Få nogle lommepenge for at åbne en bog.
1: En stat, der går ind og betaler mennesker penge for simpelthen i håbet om, at de kommer til at åbne nogle bøger. Det synes jeg er et sindssygt initiativ.
0: Vanvittigt.
1: Er det ikke sådan? Det her, det er jo overskrifter, som jeg føler er sådan fløjet en lille smule hen over hovedet på os, fordi der sker så mange andre vanvittige ting.
0: Ja. Ja, ja, præcis. Jeg troede, du ville snakke om altså noget mere om AI, som vi jo også har haft med. Altså, ja, hold op.
1: Hvis vi bliver på vores egen matrikel, så kunne overskrift jo

0: også være den sang, vi skal til at kaste os over nu?
1: Det kunne det. Det er P3's Uundgåelige. Det er den sang, der kommer til at blive spillet absolut allermest på dansk radio den næste uges tid. Det er Bav. Det er Hvem er det, der græder nu?

Hvem er det, der græder nu? Bæro, P3's uundgåelige. Lige om lidt, når klokken den bliver 8:30, så får du et nyhedsoverblik af Mie Bækskov. Inden da kan vi godt nå lidt af den her Post Malone. Better Now. Godmorgen.

0: Post Malone, den hedder Better Now. Lyden af weekendmorgen, hvor at klokken den er blevet 8:30 på den her søndag, og vi skal have nogle P3-nyheder med Bækskov.
1: Og det kan være en god deal for det grønlandske erhvervsliv, at USA, Grønland og Danmark har meldt ud, at de har en aftale klar for deres samarbejde. For hvis der skulle komme flere amerikanske militærbaser i Grønland, så kan det give business, vurderer organisationen Grønlands Erhverv. Og i det danske erhvervsliv giver aftalen os en vis lettelse. Men alle går jo også og venter på, at den skal underskrives næste uge, og vi finder ud af mere af, hvad den går ud på. I Rusland skal det første valg siden invasionen af Ukraine afgøres i dag. Men der er egentlig ikke særlig meget valg over det, eller spænding omkring resultatet, for ingen partier, der er kritiske over for Ruslands præsident eller krigen mod Ukraine, har haft lov til at stille op. Det fortæller min kollega, der er i Moskva for at følge valget. Vi hører fra hende om en time. Halv time hedder det. Og der har været kritik af Ed Sheeran for ikke at have sagt noget om situationen i Gaza og på Vestbredden, efter Macklemore blev taget af plakaten som opvarmning til Ed Sheeran-turnéen, efter han blandt andet sagde Free Palestine under en koncert. Nu siger Ed Sheeran så til sin første koncert efter det, at det, der sker i Gaza, er katastrofalt. Og så er spørgsmålet, om det så er nok for kritikerne. Det er en rigtig regnværsdag, men der kan altså også være små perioder med lidt sol, og så er der mellem 14 og 17 grader.
0: Her den anden dag i den her uge, der blev jeg konfronteret med en kop, en sådan konkurrence.
1: Ja.
0: En edderkop.
1: Nå.
0: Det er ikke en joke, det hedder det. Og det er en kop, en konkurrence, som på en eller anden måde genaktiverede et traume hos mig, inden
2: jeg
0: det her.
2: Jamen, jeg har godt fornemmet, der er noget med dig og edderkopper, og jeg glæder mig meget til at blive klogere på det efter lidt musik.
3: Du lytter til

0: Ken mod Ken, danser med minder. Mia sendte en sms. Jeg er ved at gøre mig klar til World Cleanup Day i Slagelse. Håber andre vil gå ud og gøre vores land lidt renere i dag. Det vidste jeg slet ikke var i dag.
1: Nej, det vidste jeg heller ikke.
0: Nå, så er der Lukas. Han melder os bare lige hurtigt ind. Godmorgen i to skønne mennesker og alle lyttere. Jeg er landet i Åbenrå efter Medina til fredagsrock i fredags, og nu står den på koldhed. Boller i ovnen, kaffe og en god bog.
1: Inge, hvor mange edderkoppearter tror du, der findes i Danmark?
0: Hvor mange edderkoppearter, der findes i Danmark?
1: Ja.
0: Helt ærligt, jeg har absolut ingen idé. Jeg siger 4.
1: 4?
0: 8? 12? Hjælp mig lidt.
1: Ja, okay, der er over 600 arter.
0: Og
1: nu vil Statens Naturhistoriske Museum gerne have lidt hjælp til ligesom at indsamle de her arter, de her bittesmå dyr. Vi mangler simpelthen viden om edderkoppearterne, er ligesom pointen. Så i uge 40 og 41, der opfordres danskerne til at deltage i en edderkop. Altså en kop, du ved, konkurrence.
0: Man har leget lidt med ordene.
1: Yes, edderkop, og det, jeg ved godt, det lyder en lille smule forvirrende, det her. Der skal danskerne så hjælpe med at undersøge edderkopperne, deres levested og forholdene på de her levesteder. Jeg tror, det bliver en svær opgave, må jeg bare sige. Det der med ligesom at få danskerne til at stille op til det her.
0: Jamen, altså man kan sige, først og fremmest er det meget godt at vide, at der er 600 arter, så man ikke tror, der er 4, ligesom
1: jeg
0: troede.
1: Men jeg tror bare, der er rigtig mange, der har det lidt anstrengt med edderkopper. Så det der med
0: tænker,
1: ligesom,
0: det bliver svært at lokke folk til at gå ud og lede efter.
1: Ja, det ved jeg ikke, om den står øverst på sådan en konkurrenceønskeliste nødvendigvis.
0: Nej, det tror jeg, du har helt ret i. De fleste har på en eller anden måde et ambivalent forhold til edderkopper.
1: Det må man sige, og jeg vil også sige generelt, så synes jeg jo, at det her det er faktisk et enormt godt initiativ, fordi det er det vigtigt, at man kender til de her edderkoppearter. Jeg ved alligevel ikke, om jeg var klar til at blive konfronteret med den her historie den her uge, fordi det genaktiverede et traume hos mig.
0: Du har et edderkoppetraume?
1: Yes, fordi jeg har faktisk deltaget i en form for edderkop på et tidspunkt i mit liv.
0: Nå.
1: Da jeg gik i folkeskole, så skulle vi også ud og indsamle edderkoparter. Og det var sådan en national ting, det her, så det gjorde alle skoler. Det var 3 arter, man skulle finde. Og en af de her arter var ret sjældent.
0: Ja.
1: Det var vipsedderkoppen.
0: Nå.
1: Jeg, efter at have fri fra skole på et tidspunkt, går ned og leder efter den her vipsedderkop, og jeg finder den. Nede ved søen.
0: Alene?
1: Sammen med en ven. Og vi putter den i bager, hvor vi også har fundet nogle korsæderkopper. Og de her korsæderkopper ender så med at dræbe den her vipsæderkop.
0: Nej!
1: Så dagen efter, vi ligesom tager i skole, så er den jo desværre død, vipsæderkoppen.
0: Spiser de?
1: Ja, de ødelægger den fuldstændig. Men vi går så ud igen efter skole dagen efter, og finder fandme en til vipsæderkop. Og de er altså ret sjældne, de her vipsæderkopper her.
0: Vipsæderkop, jeg har aldrig hørt.
1: Den er faktisk ret smuk. Nå, men det sker jo, det der så sker, det er jo, at vi jo så har fundet alle de her 3 arter, man skulle finde i den her konkurrence, den her edderkop, hvor at, vipsæderkoppen jo virkelig er trofæet.
0: Det er, det er diamanten.
1: Ja, og vi bliver så inviteret ind i Snor Snup Søndagsklub.
0: Nej!
1: Jo.
0: Har du været der med Bubber?
1: Ja, til en snak om det her, og hvordan vi ligesom har grebet den her edderkoppejagt an, fordi vi jo har fået fingrene i den her vipsæderkop. Og hele klassen skal derind.
0: Nej!
1: Og det er jo mig, der har fundet vipsæderkoppen.
0: Okay,
1: så jeg glæder
0: sindssygt.
1: Mig enormt meget.
0: Så du skal interviews af Bubber sikkert, tænker du?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Hvad er problemet?
1: Ja, problemet er så bare, at det ender med at være 2 andre fra klassen, der skal op og interviews.
0: Nej. Ej, og det er dig, der har fundet
1: Det er mig, der har fundet vipsæderkoppen.
0: Ja.
1: Så jeg får lov til at sidde nede blandt publikum, imens andre, 2 andre fra klassen, de får lov til at altså, blive hædret.
0: Ej, hvor er det strengt.
1: På national TV.
0: Ej, hvor irriterende. Så det er dig, der har offret så meget for den vipsæderkop, og så er det bare Torben og Louise, der bliver hyldet for det.
1: Og så får jeg lov til at sidde der i blandt publikum, og de kan stå der og tale om, hvor vildt det er at finde den vipsæderkop der. Og det var mig, der fandt den vipsæderkop.
0: Ej, det kan jeg godt forstå at sætte sig i dig.
1: Og jeg vil, bare lige sige nu, at når der nu bliver opfordret til den her edderkop i uge 40 og 41, så håber jeg, at folk derude udviser en eller anden form for sportsmanship, og det er de rigtige mennesker, der bliver hyldet.
0: Og hvis Bubber lytter med...
1: Ja, Bubber.
0: Du skal bare lige vide, det var altså Kasper, som der fandt den vipsede edderkop.

0: altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spillet det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.
6: P3. Det man hører. Er man selv.

0: Portugal. Den kommer fra Benjamin Hav. Det er lyden af weekendmorgen. Klokken den er 8.47 på den her søndag den 20. september.
1: Og Kasper, når vi er færdige med at sende senere i dag, og du er fri, og du skal hjem, nu cykler du jo nok. Ja. Men hvis du nu ikke var på cykel og skulle med offentlig, hvor mange muligheder tror du, du har for at komme hjem til Vesterbro i løbet af en dag?
0: Det kommer nok an på, hvor mange skift jeg er villig til at tage, men jeg tænker, der er metrobus. Ja, 2-3 stykker.
1: Men rimelig mange afgange, ikke?
0: Tak,
1: du kan jo komme hjem hele tiden.
0: Ja, ja.
1: Til gengæld, hvis man bor på Femø eller Askø, så kan svaret snart være 4. 4 afgange. Lolland Kommune, de skal nemlig spare penge, og derfor så vil de skære kraftigt ned på færgerne til Femø, Fejø og Askø. Og på Femø og Askø, der går man nu fra 7 daglige afgange til kun 4. Og som om, at det,
0: det er
1: ja, helt vildt. Og som om det, at færgerne ikke allerede er blevet mere sjældne, er vildt nok i sig selv, så skal de også sejle langsommere for at spare brændstof.
0: Okay.
1: Ja. Turen til Femø kommer derfor til at tage ca. 55 minutter. Og det er selvfølgelig noget af en ændring, hvis man bor på en ø, og man skal på arbejde eller i skole, eller bare gerne vil kunne komme frem og tilbage. Der er for eksempel en familie på Femø, der risikerer, at deres børn fremover først kan være hjemme kl. 18, efter de har været i skole og i børnehave på Lolland.
0: Ja, den er, det er sindssygt jo.
1: Det er jo helt vildt. Og den her familie overvejer nu, om de simpelthen bliver nødt til at flytte væk fra øen. Der er også en ekspert i småøer, som man åbenbart kan være, der ligefrem kalder den her spareplan for en passiv affolkningspolitik. Det er altså ikke sådan lige at misse færgen, når man når næste måske først kommer flere timer senere. Så hvad er lyden af kun at have 4 chancer om dagen for at komme til og fra sin ø? Det skal vi finde ud af nu.
0: Og jeg kunne godt tænke mig at lægge for land, Inge. Nu er jeg et barn af provinsen.
1: Ja.
0: Så jeg kan godt overhovedet ikke genkende det her absurde scenarie, men alligevel det der med, at der kan være lidt langt mellem afgangene. Og så forestiller jeg mig, at, at man er sådan en type, der måske har bevæget sig fra Femø ud på fastlandet. Det kan være, man tænker, prøv at høre, nu tager vi ud og spiser lidt lækkert på en restaurant.
1: Bones.
0: Bones for eksempel, ja. Kunne det være nogle spare ribs. Og så, man prøver at time det jo. Efter en af de få, meget få færgeafgange, der er. Men misser lige akkurat den sidste færge. Og så er der jo ikke andet for simpelthen end at blive på fastlandet. Måske tage sig en bytur, og så er det her jo den indstilling, man bliver nødt til at gribe nat med.
2: Du føler dig svag, men tro mig, lyset vender tilbage. For i morgen er der også en dag.
0: Det bliver en all-nighter, det her.
1: Der kommer altid en sporvogn og en pige og en færge til.
0: Det bliver en all-nighter, ja.
1: Ja, der er ikke noget at gøre. Okay, jeg forestiller mig at være Fur-færgen, altså den færge, der sejler til og fra øen Fur op i Nordjylland, som hører om den her historie, er sådan, puha, godt det ikke er mig, godt det ikke er mine afgange, der bliver skåret ned på. Jeg kan bare sejle frem og tilbage og frem og tilbage. Jeg kan faktisk bare bevæge mig lige så meget, jeg vil.
3: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it. I like to move it, move it.
1: Og frem.
3: I like to move.
1: Vi sætter lige tilbage igen.
0: Fucking flabet fave.
1: Op frem. Det er Fur-færgen, der synger det her. Nu er det din tur, kære lytter. Prøv at høre, der er udsigt til langt færre afgange til øerne i Smålandsfarvandet ved Lolland. Og der er endda en forsker, der kalder det her for passiv affolkningspolitik. Hvad er lyden af det? Indkapsle den her nyhed med en sang og send den til 12.12.
0: Imens, Marie K., det her, det er landet.

Lolland Kommune, de skal spare en masse penge, fordi der ikke er kæmpestor tilslutning til at flytte til Lolland i de her år. Det går blandt andet over færgedriften til de tre små øer i Smålandsfarvandet. Fejø, Askø og Femø. Det ser ud til nemlig, at de skal spare på færgeafgangene, så der går fra 7 færgeafgange til 4 færgeafgange om dagen. Det er virkelig lidt. Vi prøver at sætte lyd til den her nyhed lige nu i dagens soundtrack. Send en sms til 1212, start med P3, lave et mellemrum og fortæl, hvilken sang, der passer til.

0: En passiv affolkningspolitik optaler en ekspert den plan, der lige nu er med at spare på flere færgeafgange nede ved Lolland. Hvad er lyden af det? Vi prøver at sætte musik til den her nyhed lige nu med dagens soundtrack. Send sms til 1212, start sms'en med P3 og mellemrum, og fortæl dit bud på, hvordan en ø kan klare sig med kun fire daglige afgange til fastlandet.
1: Imens du melder ind, så hører vi Taylor Swift og Up A Light, og så skal vi have nogle af P3-nyheder lige på den anden side af den. Aha.

0: Taylor Swift på Uplight. Og det strømmer ind med gode bud på dagens soundtrack. Fortsæt endelig med at fyre med stedet. Du skriver på 3 sms, laver et mellemrum, og så sender din besked til 12.12 klokken. Den er passeret 9, og det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder med Bækskov.
1: Og i dag skal valget til det russiske parlament Dumaen afgøres. Det er det første valg i landet efter invasionen af Ukraine, men spørgsmålet er, om man egentlig kan kalde det et valg. Der er nemlig ikke en reel opposition, som man kan stemme på. For partier, der ikke bakker op om præsident Putin, partiet Forenet Rusland og Putins krig, er blevet holdt fra at stille op, eller også er de flygtet væk fra Rusland. Så resultatet er ret forudsigeligt til min kollega Louise Brothagen, som følger med i Moskva.
2: Jeg tror måske godt, jeg vil lægge hovedet på blokken og sige, må det ikke, at det bliver Forenet Rusland, der vinder størstedelen af stemmerne her. Og jeg tænker ikke, at resultatet bliver den store overraskelse. Det bliver nok de samme 4-5 partier, der ender i parlamentet, og som sagt præsidentens støtteparti, som vinder majoriteten af stemmerne.
1: Der er også flere lande, der slet ikke anerkender det her russiske valg. Og så zoomer jeg ind på Lolland Kommune, mere specifikt de tre øer, Femø, Fejø og Askø, som vi også gør til dagens soundtrack lige nu. For der er altså ved at blive lagt kommunebudgetter i hele landet, og Lolland Kommune er presset, så på øerne er man bekymret for, om besparelser på færgedriften vil drive alle beboerne væk. For eksempel så står Femø og Askø til at gå fra 7 afgange om dagen til 4, og for Karina Bøgelund Jensen, der bor på Femø og pendler til arbejde på Lolland, ja, så har hun skulle tage en svær beslutning og sat huset til salg.
3: Vi ønsker at blive boende, fordi det er der, vores liv er.
1: Og når man sammenligner med andre øer herhjemme, så er det en ekstrem spareplan, Lolland er ude i, siger en ø-forsker. Men for Henrik Jacobsen, der er konservativ formand for Klimateknik og Miljøudvalget i Lolland Kommune, så er der ikke nogen vej udenom.
4: Vi skal finde i det budget, vi sidder og arbejder på i øjeblikket, 200 millioner. Og det vil sige, at der er ingen områder, som går fri.
1: Lokalpolitikerne skal afgøre, hvordan de vil gøre med færgerne og budgettet i starten af oktober. Og efter der er kommet en aftale mellem USA, Grønland og Danmark, så kan det grønlandske erhvervsliv se frem til god forretning formentlig. Især hvis der kommer flere amerikanske baser i Grønland. Det mener Grønlands Erhverv, som er Grønlands dominerende erhvervsorganisation med omkring 300 virksomheder. I fredags sagde den amerikanske præsident Trump nemlig, at USA vil indlede stor militær tilstedeværelse i landet. Så Christian Kelsen, der er direktør i Grønlands Erhverv, forudser, at det giver nye muligheder.
5: Så er der en afledt effekt af de aktiviteter, der er. Det kan godt være, at der er nogle særlige eksperter med inde, men man køber lokalt, man handler lokalt, man bruger lokalt, og det gavner vi altså af som samfund.
1: Vi ved ikke nu, hvad aftalen med USA konkret indeholder, men det er planen, at den skal skrives under i løbet af næste uge. Og hos Dansk Industri, der vil de gerne se teksten, før de åbner helt for begejstringen. Men direktør Lars Sandahl Sørensen kan godt se muligheder i det, der allerede har været fremme om aftalen.
6: Der kommer også til givetvis at skulle være nogle meget store investeringer i Grønland. På forsvarsområdet, på energiområdet, infrastruktur, på en lang række områder.
1: Vi får en del byer i dag, men også perioder med lidt eller noget sol, og så er der mellem 14 og 17 grader.

0: Det er udenfor, hedder den her. Det er lyden af weekendmorgen, hvor klokken den er 7:07 på den her søndag den 20. september, og vi er, eller hvor vi er i fuld gang med.
1: Og den nyhed, vi har valgt i dag, at I skal sætte musik til, det er en nyhed, som jeg også havde med i sit overblik, nemlig at Lolland Kommune formentlig vil skære i færgedriften til flere øer. Og det kan jo få ret mange konsekvenser, hvis man bor på en ø og ligesom er afhængig af at komme frem og tilbage på bestemte tidspunkter.
0: Ja, du sagde noget med, at der var en børnefamilie, hvor at ungerne så ville være hjemme. Var det klokken 18, når de havde fri fra skole?
1: Efter en skoledag.
0: Ja, yes. Det er vildt nok.
1: Tilbage fra fastlandet. Vi har spurgt jer, hvordan man kan indkapsle den her nyhed med nogle sange. Og, altså, jeg er faktisk overrasket over kreativiteten. Det må jeg sige. Altså, positivt overrasket.
0: Det er godt. Det er godt, det var den vej rundt.
1: Godmorgen, Inge og Kasper. Jeg er øboer, som har misset færgen i sidste minut. Nå, det var ærgerligt. Der er jo ikke noget at gøre ved det. Men vi ses vel igen i morgen. And I'll tell you all about it when I see you again. Ja, vi ses i morgen, Fave, ikke? Og også øen. Så er der en, der skriver, det er Mette, der melder ind. Jeg er færgen til Femø, og jeg må egentlig indrømme, at jeg er lidt lettet. Jeg har sejlet 7 gange dagligt i årvis. Nu får jeg lidt tid til lidt ferie, så vi skal selvfølgelig høre Holiday med Madonna. Også en lidt flabet færge, der ikke gider passe sit arbejde. Så er der en her, der skriver, at nu her, når øerne kun får 4 afgange om dagen, så kommer der simpelthen til at stå 4-0 til færgerne. Derfor det er selvfølgelig 4 til besparelserne og 0 til øerne. Derfor skal vi høre 8 Ball med sangen 4-0.
0: Okay. Frisk energi.
1: Det passer til en søndag. Men på trods af, at det var 3 rigtig dejlige og gode bud, så er vi simpelthen gået med en anden sms, og den lyder således. Kommunalpolitikerne på Lolland har fundet løsningen på deres økonomiske problemer. De skal share deres færgeafgang. De believe, at de har fundet løsningen. Men hvis man faktisk lytter til teksten i Shares Believe, rammer den måske lidt for præcis den effekt, man må forvente af færgeafgang. It's so sad that you're leaving. It takes time to believe it. But after all, it's set, is set, set and done. You're gonna be the lovely one. Til sidst.
0: Det er godt nok, må man bare sige, et menneske, der er gået enormt uddybende til værks, og det har jeg stor respekt for.
1: Og slutter af med at skrive, til sidst kommer kommunalpolitikerne og deres frelste økonomi til at sidde ene alene tilbage forladt, efter at den passive affolkningspolitik har haft sin effekt. Vi skal selvfølgelig høre Believe med Cher.
0: Ja, kæmpe. Tusind tak for buden inde på 12-tolleren.

Lolland, der tror, de har fundet løsningen på deres økonomiske problemer. De skal share deres færgeovergang. De believe, de har fundet løsningen. En sms, der simpelthen er helt genial. Tusind tak for jeres bud på dagens soundtrack.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.
5: Det, man hører.

0: Olivia Rodrigo. Stupid Song. Rodrigo. Jeg har lige så vist en mandel. Weekendmorgen. Klokken den er 19:09.
1: Det er nemlig rigtigt, du lytter til Weekendmorgen, og tak fordi du er der, der lytter med. Inge, vi skal have fat på noget af det, der har fyldt absolut mest i den her uge.
0: Det har det, og det er som om, der lige er kommet et rul mere igen i dag.
1: Det må man sige, fordi at i går, der kunne vi jo så se produktet af det, der har fyldt allermest den her uge. Hold da op, Etjern, han har haft det hårdt, ja. Må man bare sige.
0: Ja, eller han har i hvert fald været lidt udfordret, ikke?
1: Jo, han er pt. I gang i sin store USA-tur, hvor at flere prominente artister var med som opvarmning, blandt andet danske Lucas Graham og så selvfølgelig også Macklemore. Og Macklemore blev så fyret som en del af det her line-up på baggrund af sine pro-palæstinensiske udtalelser. Og det har så fået alle andre opvarmningsacts til at trække sig også. Også hele Etjerns band.
0: Ja, det er sindssygt.

0: And at the Nova Music Festival on October 7th was horrific and compounded centuries of Jewish pain. What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable and disproportionate. Our heart has been broken by the scale of devastation and loss of civilians' lives, of children's lives.
1: Altså, nu siger jeg noget, ikke?
2: Ja.
1: Er det ikke lidt, jeg ved ikke, er det ikke lidt dobbeltmoralsk, at han gerne selv må komme ud og sige noget politisk omkring situationen, men at han ikke vil have, at dem, der varmer op for ham, gør?
2: Jo, og så spørgsmålet jo også, om det er et Sharon, der ikke vil have det. Altså, der er jo en masse omkring, hvem det er, og så videre, der ligesom har trukket de her opvarmningsaks fra plakaten af stadionejere og så videre, der ikke vil have det. Det er atypisk til gengæld, at Etienne forholder sig til noget politisk, fordi han har jo insisteret på hele sin karriere at være apolitisk, og det er også noget, der han er omkring i den her i tale faktisk. Han siger ligesom, at hans ambition har altid været at lave musik, der var samlende, fællesskabende, og alle er velkommen til Etiennes koncerter. Men det er ret vildt at se det her menneske lige pludselig stå på scenen fuldstændig alene med sin guitar, og han er også meget, meget bevæget. Det kan man hoppe ind på Etiennes Instagram-profil og se. Jeg ved ikke, hvordan den her tur fremover kommer til at se ud nu, men pt. Så er det altså bare Ed Sheeran og hans guitar, og ja, det må være, det er en helt sindssyg situation jo.
1: Jamen det er det, og også lidt spændende, hvordan det udvikler sig i forhold til sådan, ja, om der, om nu hvor han så har været ude at sige det, om der er sådan nogen, der støtter mere op, eller... Ja.
2: Ja, og han tager, om han i endnu højere grad begynder at tage stilling til nogle af de her ting, fordi at det har han jo lykkes med i løbet af sin karriere, men det virker som om, at det kan han ikke længere. Nu kan han ikke ligesom bare stå passivt og lade musikken fylde 100%. Det er meget, meget spændende. Vi må få se, hvad resten af turen ligesom ender med. Lige her, der er det Rihanna. Den her, den hedder Diamonds.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Diamonds fra Rihanna. Som altid, sms'en er fuldstændig åben. Vi vil rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Hvad har du på dit program på den her søndag den 20. september? Du skriver P3 en sms, så laver du det mellemrum og sender den til 12.12.

0: altså en guitarist, der har fået lov til at hygge sig lidt på den her sang her til sidst.
1: Så er der søndag solo.
0: Mille og Uro, den hedder Drømmefanger, det lyder af Weekendmorgen.
1: Lige om lidt, der skal vi tale om meget sådan specifikke komplimenter. Og derfor kunne jeg godt tænke mig, at du allerede nu tænker over, om der er noget, din partner eller din ven gør, som du virkelig gerne vil rose den for, der er meget specifikt. Altså, vi taler ikke sådan, ja, du er sød, du er god, du er dejlig, men en helt ultra specifik ting, som du gerne vil komplimentere din kæreste for.
0: Inden da, så skal vi have nogle P3-nyheder med May Bæksgaard. Klokken, den er blevet 9:30.
2: Og i Rusland, der skal det første valg siden invasionen af Ukraine afgøres i dag. Men der er bare ikke super meget valg over det eller spænding omkring resultatet. For ingen partier, der er kritiske over for Ruslands præsident eller krigen mod Ukraine, har haft lov til at stille op. Så det er ret så forudsigeligt, hvordan det ender. Og der er også flere lande, der ikke anerkender det her valg. Og så en status på Ed Sheerans turné, for der har været meget drama omkring den, fordi Macklemore blev taget af plakaten som opvarmning på Ed Sheeran-turnéen, efter han blandt andet sagde Free Palestine under en koncert. Og som Kasper og Inge også fortalte om for ikke super længe siden, så taler Ed Sheeran altså selv om sagen nu ved sin første koncert siden, hvor han blandt andet siger, at det, der sker i Gaza, er katastrofalt. Og Holger Runes comeback i konkurrencetennis er gået forrygende. Der har været ekstra fokus på hans kampe den her weekend ved Davis Cup, fordi det er de første efter 11 måneder ude med en skade. Og han har vundet begge sine kampe mod Bulgarien. Og samlet set er det også blevet til en sejr til Danmark for Holger Rune sammen med holdkammeraten Elmer Møller. Det er mest en regnværsdag, men der kan også være perioder med lidt eller noget sol, og så kan der blive op til 17 grader.
1: Har du et meget specifikt kompliment til din partner, så send det til os lige nu i en sms til 1212. Jeg skal nok forklare lige om lidt, hvorfor det giver mening. Men et meget specifikt kompliment, det kan være, du er sindssygt god til at putte ting i opvaskemaskinen.
0: Kan du lige give mig et meget specifikt kompliment?
1: Du har noget utroligt tyndt hår, som er meget flot, når det lige flagrer.
0: Var det et kompliment?
1: Ja. Det var et specifikt kompliment. Du lytter til ATP 3.

0: Den her, den hedder Shenmue. Det lyder af weekendmorgenklokken. Den er 9.34 på den her søndag den 20. september. Mit navn er Kasper Reifurt. Overfor mig, Inge Thorup.
1: En kvinde, som skal bruge sin søndag på langs, og så bare se en masse fjernsyn. Og noget af det, der kører for tiden i fjernsynet, det lyder så meget gammelt, men noget af det, der kører lige for tiden, som man kan se, det er Viaplays reality-program Temptation Island. Hvor der virkelig er gang i den. Det er et program, hvor en masse par er taget til Thailand for at få testet deres parforhold. Parrene bliver splittet op, bor hver for sig i en anden villa, der er fyldt med singler, og så skal de ligesom se, om de bliver fristet.
0: Ja.
1: Man kan jo godt komme til at savne hinanden lidt så, ikke? Når man som par bliver splittet op. Og det er der et par, der gør. Arthur og Emma. Arthur, han savner i hvert fald Emma sindssygt meget. Så meget, at han har lagt et par boxershorts frem med et billede af Emma på, som han kommer rundt om en pude. Og så sidder han og komplimenterer det her billede af Emma.
0: Ja, det er et helt genialt klip, det
1: der. Fordi han har brug for at sige nogle ting til hende. Og normalt, så kommer man jo med sådan nogle komplimenter og sådan noget. Du er den bedste kæreste i verden.
0: Ja.
1: Jeg synes, du er så sød.
0: Yes.
1: Du er smuk. Du er fantastisk. Sådan nogle lidt mere klichéfyldte komplimenter, kan man måske godt kalde dem. Men nej. Arthur, han går til det på en lidt anden måde. Han giver Emma nogle lidt mere specifikke komplimenter.
2: Alle de der computerting, selvom jeg har spillet meget computer, så er jeg super dårlig til mail og ansøgninger og skemaer og alt det der pisser lort. Og det er du bare sindssygt kyndig til. Du er den mest teknologiske pige, jeg har mødt i lang, lang tid. Du kender algoritmen ind og ud. Du ved, hvordan man snakker med kommunen. Du ved, hvordan man sætter mails til arbejdsgiver. Alt det der pisser lort, det kan jeg slet ikke finde ud af.
0: Det er jo fucking sødt, det her, faktisk.
1: Det er jo faktisk en kæmpe kærlighedserklæring. Ja. Helt vildt. Det er også det, hvor jeg sådan... Du ved, hvordan man taler med kommunen.
0: Ja.
1: Du ved, hvordan man sender mails til arbejdsgiver. Hvorfor er jeg aldrig nogensinde blevet rost for det af min kæreste?
0: Jeg kunne faktisk godt også tænke mig at blive rost for af min kæreste, at jeg er ekstremt god til at finde film, som er gode på streaming. Jeg synes virkelig, jeg har en god streak, med, ligesom, fordi det, man kan hurtigt miste overblikket derinde. Men jeg synes faktisk, jeg er ret god til at lande på noget, vi begge to bliver underholdt af. Og, det er jo en lortesituation lige pludselig at spille 2 timer af sit liv på en dårlig film.
1: Ærligt, et oplagt kompliment og smide i puljen. Det er det, jeg skal bruge nu. Jeg skal bruge nogle meget specifikke komplimenter, fordi det kan godt være, at man tænker, okay, komplimenterer han hende virkelig for at være en IT-pige, altså at kunne finde ud af at sende mails og snakke med kommunen. Men prøv at høre, det er det, han har set hende. Han har virkelig set hende. Han tager ikke fjosklerne til sig.
0: Og,
1: du ved, de der klassiske, du er smuk og du er dejlig. Nej. Du kender algoritmen. Du kan tale med kommunen, du kan sende mails til arbejdsgiver. Det er eddermame nogle specifikke komplimenter, hvor man føler sig set. Og nu er det altså jeres tur. Kære lytter, skriv et med et virkelig specifikt kompliment til din partner. Det kan være, du er så god, skat, til hurtigt at komme igennem security lufthavnen. Jeg har aldrig nogensinde set nogen, der er så god til det. Du ved bare med det samme, man skal ikke have bæltet på og sådan noget.
0: Nu fik vi jo også lige åbnet op for, hvad vi egentlig godt kunne tænke os selv at blive rost for af specifikke komplimenter. Må man også godt kigge ind i den forbindelse? Altså en ting er, at man kan rose sin partner nu, men kan man også godt lige rose sig selv og så sige, jeg vil ønske, at der er nogen, der roser mig for det her.
1: Ja, ved du hvad? Ja, helt oplagt. God idé. God idé. Hvis der er noget, for eksempel, jeg vil ønske, at der var nogen, der sådan komplimenterede mig for, hvor god jeg er til at udnytte de råvarer, jeg har i køleskabet.
0: Yes.
1: Altså, jeg er sådan ekstremt god til, hvis vi ikke har købt ind, mig og min kæreste, bare åbne køleskabet, kig på, hvad vi har, og så udnytte det.
0: Ros dig selv eller din partner med noget ekstremt specifikt inde på 12-12'eren lige nu. Du skriver P3, laver et mellemrum, og så sender din besked til 12-12.

0: reality-programmet Temptation Island i den her uge, der var der en af fyrene, der roste sin kæreste på en anden måde, end vi måske er vant til. Blandt andet, at hun var god til at ringe til kommunen. Hun kan sende mails til sin arbejdsgiver, alt muligt ting. Det omfavner vi lige nu. Så send en sms med 12, eller til 1212, start med P3 i et mellemrum, og fortæl det mest specifikke kompliment, du kan til din kæreste.
1: Alle de seksuelle ting, jeg oplevede fra jeg var 13 til nok 19, var pornoficeret og var meget afkoblet fra mig.
2: For de fleste er sex forbundet med nydelse og lyst. Men for nogen bliver det en måde at skade sig selv på.
1: De perioder, hvor jeg havde det aller værst, der opsøger jeg det også som en form for selvdestruktion. En måde at gøre skade på mig selv, det er sex.
2: Ny sæson af Under Radaren.
1: Jeg mister kontakten til mig selv og mine grænser, jeg har. Den her følelse af ikke at være noget værd.
2: Grænseløs. Nu i DR Lyd.

0: Desperado fik du her fra Annika. Lyden af weekendmorgen. Klokken den er 9:45 på den her søndag den 20. september. Mit navn er Kasper Reichert, overfor mig Inge Thorup.
1: En dag, hvor vi taler om meget specifikke komplimenter, fordi at i et af afsnittene i den her uges Temptation Island, reality-programmet, hvor par de skal friste hinanden, eller hvor de kommer ind i nogle villaer og bliver fristet af singler, der var der en, der savnede sin kæreste og gav hende et meget specifikt kompliment.
2: Du ved, hvordan man snakker med kommunen. Du ved, hvordan man sender mails til arbejdsgiver. Alt det der pisse lort, det kan jeg slet ikke finde ud af.
1: Yes, hvor er det rart med et kompliment, som er så specifikt. Så føler man sig sgu egentlig set.
0: Ja.
1: Og derfor har jeg spurgt jer om specifikke komplimenter til jeres kærester. Jeg vil bare sige, det er meget sigende, at det er nærmest kun kvinder, der melder ind. Altså, det er kun kvinder. Det synes jeg siger noget om, at I mænd skal blive bedre til at så
0: komplimentere.
1: Ja. Anna skriver fx, min kæreste er god til at bakke med store trailer.
0: Yes, okay. Meget specifikt kompliment og dejligt at modtage.
1: Helt vildt. Så er der en anden, der skriver, jeg elsker, hvor god min kæreste er til at lave lister. Der er ingen synlige ledninger i vores hjem.
0: Oha, ja.
1: Sexet. Og så har vi altså også tre kvinder på telefonen, som vi simpelthen lige skal sige godmorgen til. Vi starter med dig, Maja. Godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Maja, hvad er det, du gerne vil, eller hvilket kompliment er det, du gerne vil give din kæreste? Et specifikt kompliment.
3: At han er utrolig god til at sælge sin ting på Facebook Marketplace og DBA.
0: Ej, hvor dejligt. Er det noget, du har sagt til din partner, Maja?
3: Han sidder lige ved siden af, så han hører det lige nu.
0: Bliver han ikke glad?
3: Er du rigtig glad?
1: Føler han sig set?
4: Ja, helt vildt.
1: Var det godt. Det er godt, Maja. Godt, du fik sagt det højt. Husk at komplimentere ham for de specifikke ting. Hvad med dig, Lærke? Hvad er det, du gerne vil komplimentere din partner for?
5: Hej, jeg er rigtig glad. Jeg har for at være rigtig glad. Og tag min telefon, når der er nogle fremmede, der ringer.
0: Ej, jeg har godt nok, der er lidt kras på telefonlinjen. Prøv lige en sidste gang her, Lærke.
5: Jeg
0: kan simpelthen ikke. Du falder simpelthen ud, desværre, Lærke.
1: Jeg kan læse Lærkes sms op. Det, hun ville have sagt, tror jeg, er, at min kæreste tager altid min telefon for mig, når der er et nummer, jeg ikke kender, der ringer. Og det er han bare mega god til, selvom han ikke synes, det er det fedeste at gøre.
0: Okay, ja, også dejligt specifikt igen.
1: Så specifikt kompliment. Så lad os slutte af på dig. Camilla, hvad er dit specifikke kompliment til din partner?
6: Jamen, min mand, han er simpelthen så god til at huske, hvem af vores gæster, der drikker kaffe, eller drikker te, eller om de skal bruge sukker, eller mælk, eller hvis vi skal have nogen til spisning, hvad de kan lide og ikke kan lide, om de vil have hvidløg eller ikke hvidløg. Det har han bare fuldstændig styr på.
0: Ej, og han lyder meget, betænksom.
6: Han er ekstremt betænksom.
1: Ej, hvor er det godt. Han har sådan et katalog op i sit hoved, hvor han bare har noteret løbende, hvad folk foretrækker.
6: Fuldstændig. Og også med alle mulige andre ting. Han er bare virkelig, virkelig skøn.
1: Ej, men prøv at være det genialt. Det er en meget specifik kompliment, Camilla. Husk at give det til ham også i virkeligheden.
6: Ja.
1: Det bliver han sikkert rigtig glad for.
0: Ved du hvad, jeg synes jo, jeg kan mærke, at det er noget, man skal begynde at køre meget mere med, det her.
1: Altså, det er
0: de der enormt specifikke komplimenter.
1: Ja, det er noget andet end de der klichéer.
0: Ja.
1: Man føler sig totalt hørt og set og forstået.
0: Tænk engang, at man skulle blive så inspireret af en deltager fra Temptation Island.
1: Som roser sin kæreste, ja. Var god til at tale med kommunen.
0: Tak for alle beskederne inde på 12-12'eren.

0: Lav Blume, den her, den hedder Kærestersangen. Det er lyden af weekendmorgen lidt endnu. Om et øjeblik, Inge, så siger du arrivederci.
1: Men det gør du ikke, min ven.
0: Det gør jeg nemlig ikke. Jeg bliver her, fordi at fra klokken 12 af, så er der altså fuld bingo med mig og nostalgi de næste 2 timer.
1: Ja, du skal tage os tilbage.
0: Det skal jeg nemlig. Jule Rabeck gør det jo hver evig eneste lørdag nu. Vi udvider åbningstiden en lille smule, så vi simpelthen også kommer til at gøre det søndag fremover.
1: Må jeg sige noget?
0: Ja.
1: Dit coverbillede inde på det lyd.
0: Ja.
1: Det er brandskarpt.
0: Tak.
1: Du ser rigtig godt ud. Det kan man altså se derinde.
0: Inden da, så skal vi overlade roret til Emil Lange, der er klar med Greatest Hits om et øjeblik, og inden da en omgang P3 nu hedder. Først Artie Artie og Lamin, vi kunne blive.

0: Greatest Hits med Emil Lange. Men inden da klokken, den er blevet 10 på den her søndag den 20. september. Vi skal have nogle P3-nyheder med Vækskov.
1: Og i dag er den sidste dag i Ruslands 3 dage lange parlamentsvalg, som er det første af sin slags siden invasionen af Ukraine i 2022. Men valget her er ikke frit, for der er ikke nogen reel opposition til præsidentens parti, Forenet Rusland, og flere organisationer siger også det her med, at valget ikke er frit. Men min kollega, som er i Moskva, Louise Brothagen, fortæller, at selvom der ikke er spænding om valgets resultat, så kan det alligevel sige noget om opbakningen til Putins krig.
2: For præsidenten er det jo vigtigt at demonstrere, at der er opbakning til valget, og ikke mindst til hans linje, og dermed jo også fortsættelsen af den her krig, som kører på sit 5. år og ikke ser ud, som om den har nogen endelige forløb. Det handler simpelthen om både udadtil og indadtil at signalere, at det her det er et forenet Rusland, et samlet russisk folk, trods den utilfredshed og krigstræthed, jeg faktisk godt kan mærke, når jeg taler med folk her.
1: Og så skal vi lige forbi Ed Sheerans turné, for der har været meget debat om den, og nu kommenterer Ed Sheeran det selv. For efter Macklemore blev droppet som opvarmningsnavn, efter han blandt andet råbte Free Palestine ved en koncert, og så meldte både Ed Sheerans band og andre opvarmningsbands ud, at de ikke ville være med, ja, så har Ed Sheeran hele tiden sagt, at det ikke er hans beslutning, at Macklemore ikke kunne fortsætte. Men det har fået kritik, at han ikke har sagt mere, så nu har han også været ude og kalde det, der foregår i Gaza, et uforsvarligt og uproportionel situation. Det sagde han fra scenen i Philadelphia i USA til sin første koncert efter den her sag.
3: What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable and disproportionate. Our heart has been broken by the scale of devastation and loss of civilians' lives, of children's lives.
1: Han sagde også, at terrorangrebet i Israel i 2023 var forfærdeligt. Og så til den danske fodboldspiller Andreas Christensen, som udgik med en skade i en kamp for FC Barcelona i går. Han tog sig til låret, da han gik af banen, og Barcelonas cheftræner sagde også bagefter, at Christensen ikke kommer i kamp igen lige med det samme. Og grunden til, at jeg holder ekstra øje med det her, det er, at Andreas Christensen er udtaget til det danske landshold, som skal spille 4 kampe i løbet af de næste 2 uger. Så når Danmark møder Norge torsdag, ja, så kan det altså være, at det bliver uden Andreas Christensen. Vi får en del byer i dag, men der kan altså også være perioder indimellem med lidt eller noget sol, og så er der op til 17 grader.
4: Velkommen til Greatest Hits på P3 med Emil Lange, ugens gæst, Anker Stjerne.
5: Velkommen til Greatest Hits, programmet, hvor jeg, Emil fucking Lange, går igennem en form for top 20 af Greatest Hits, valgt af min gæst. Den normale P3-playliste, den har jeg puttet ind i et køleskab, og den får simpelthen ikke lov til at komme ud, før klokken bliver 12. Og i stedet så har min gæst, som i dag er Anker Stjerne, valgt de 20 bedste sange, der eksisterer ifølge dig.
6: Yes, sir.
5: Er det ikke dejligt?
6: Jo, det er fandme dejligt.
5: Du har jo fortalt, at du elsker lister.
6: Jeg kan godt lide en liste.
5: Så var den her opgave i virkeligheden din våde drøm?
6: Nej, jeg synes, det var en kamp, altså.
5: En svær måde.
6: Ja, nej, fordi jeg bliver sådan lidt tvangsagtig med sådan noget der. Altså, når jeg egentlig bliver spurgt, der var lige 24 timer, hvor det blev lidt, hvad hedder sådan noget, neurodivergent.
5: Ja.
6: Hjemme hos mig, fordi jeg bliver sådan lidt besat af de der. Jeg kan rigtig godt lide sådan en. Jeg kommer jo fra hiphop, og der er noget med top 5 rapper, eller top 5 album, så der top 5. Jeg kan godt lide en top 5 liste.
5: Det var også meget MTV-tiderne, var det ikke? At der var, du ved, der var det altid
6: det
5: top. Det var sådan noget top 10 og top 5.
6: Det er bare sådan noget, mig og mine venner altid har stået og lavet, når vi kedede os sådan top 5 over alt muligt.
5: Jo.
6: Men altså, samtidig føles det også lidt nervepirrende, at skulle sige, det er dem her, der er verdens bedste sange. Så det er, min datter har sådan en ting, hvor hvis jeg spørger hende, hvad hans yndlingsfilm er, så siger hun, i det her sekund er det Frost.
5: Okay.
6: Altså, og den tror jeg måske, den lå. Altså, står du, hvad jeg
5: mener? Den kan du ikke, jamen, det kan du ikke bruge her.
6: Den, du, altså, den er ude? Den er,
5: ja,
6: den altså,
5: den
6: Frost,
5: er,
6: eller?
5: Frost er ude, men også det der med at lave om i listen, den er fuldstændig låst.
6: Ja, det er skrevet i sten nu.
5: Det er kun Katinka, hun var meget sådan, at hun havde lavet den her liste, da hun havde sin menstruation, så derfor kunne hun ikke helt stå inde for den nu, fordi hun havde det anderledes.
6: Kan jeg bruge det samme kort bare med at være fuld?
5: Nej.
6: Nej, okay.
5: Det er simpelthen, vi skal bruge noget fysisk.
6: Bordet fucking fanger. Ja. Okay, sygt nok. Jamen, jeg tror også, jeg har det godt med det.
5: Okay.
6: Jeg har også nørdet.
5: Vi tager det i løbet af listen og ser, hvordan du ikke det har det med det.
6: Ja.
5: Jeg tænker, jeg lige kommer med noget hurtig info på dig, hvis ikke man kender dig. Hvis ikke man kender dig, er man selvfølgelig sindssyg, men jeg tænker stadig, at vi lige tager den. Lars Anker Stjerne Christensen, født i 1984, opvokset i Hundige. Du hed Jinx før Anker Stjerne.
6: Ja.
5: Tidligere dommer i X-Factor. Og så er du rigtig god til at skrive hits. Jeg vil gå så langt som at kalde dig en vaskeægte hitmager. Du står jo nærmest bag alle de store Rasmus Seebach-sange. Mange Medina-sange, ved jeg.
6: Nej, ikke Medina.
5: Burhan, undskyld.
6: Burhan, ja.
5: Ja.
6: Men de ligner også hinanden.
5: Ja, en lille smule. Og så har du på et tidspunkt været den mest afspillede komponist på dansk radio.
6: Ja, jeg havde 3 år i træk.
5: Det er rimelig voldsomt.
6: Ja, det var fede tider. Hvad hedder det? Altså, det der med at stå bag, den har jeg altid haft lidt svært. Jeg har skrevet de der sange sammen med Rasmus og sammen med Burhan og sådan.
5: Ja.
6: Men det er fordi, jeg ved det ikke, der er et eller andet, folk kan godt, man kan godt lide at sige, stå bag.
5: Ja.
6: Men det er altid sådan lidt, nej, nah, det er jo ikke
5: de der står sammen. Bag dem. Du står bag.
6: De skylder mig.
5: Ja, præcis.
6: Deres succes. Så,
5: hvis Rasmus Seebach bor i et større hus end dig,
6: ja.
5: Det er ikke godt.
6: Nej, det er ikke godt.
5: Nej.
6: Det har jeg altid sagt.
5: Ja, okay.
6: Det har jeg altid sagt.
5: Jamen, det er godt.
6: Så jeg har et annex hos Rasmus.
5: Ja. Du bor i hans kælder.
6: Jeg bor i hans kælder.
5: Jeg tænker, at inden vi springer ned i din top 20,
6: ja.
5: Som jeg kan ikke se, hvad for nogle sange der er, så jeg ved ikke, hvad der kommer.
6: Nej.
5: Og det kan jeg godt lide.
6: Ja, fedt.
5: Så tænker jeg, at vi lige skal høre, min producer, Tilde, har valgt, hvad hun synes er dit største greatest hit nogensinde.
6: Fuck, hvor spændende.
5: Det er, tag det, hvad du vil. Tag, hvad du vil. Undskyld.
6: Kald det, hvad du vil.
5: Ja.
6: Kald det kærlighed med Anker Stjerne.
5: Ja, tag, hvad du vil. Anker Stjerne og Burhan G.
6: Yes, sir.

0: Tag hvad du vil med Ankerstjerne og Burhan G. Det var min producer Tilde, der havde valgt dit greatest hit nogensinde, Ankerstjerne.
1: Jeg kan lide det.
0: Ja.
1: Jeg kan lide
0: det. Vil du også kalde det dit greatest hit?
1: Det tror jeg. Ja, du ved, Børn af natten der.
0: Ja, måske, men det var også den, jeg sagde, ja. men jeg tænkte, Tilde får lov til at bestemme.
1: Men den har selvfølgelig eksisteret lang tid nok, den der sang, til at sige, den er sgu nok i virkeligheden, det er nok en god sang.
0: Ja.
1: Det kan vi vel godt svinge os op til nu.
0: Greatest hits jo.
1: Ja, ja.
0: Så du ved, great. Ja,
1: det skal være great.
0: Det er noget for nyt.
1: Den er great.
0: Vi skal til din sang nummer 20.
1: Ja.
0: Og hold da op. Jeg kan se, vi skal høre Shook Ones.
1: Ja, det er fandme hiphop.
0: Ja, med Mobb Deep. Hold nu op.
1: Det er fucking hiphop.
0: Hvad har den her sang gjort for dig?
1: Jamen, den er... Altså, for det første, så kommer jeg jo fra hiphop. Det synes jeg stadig er, selvom jeg er 42-årig pop-sangskriver. Så min første kærlighed var bare rapmusik. Og den der sang, jeg tror, det er det bedste sådan hiphop-beat, der findes. Og hvis man har set 8 Mile og alle mulige rap battles på internettet, det er jo altid det er sådan go-to-beat, hvor de freestyle-rapper over det. Jeg synes, det er med, fordi i min DNA er der bare også bare hip-hop, og det Shook Ones Part 2 er bare sådan, der kommer rumvæsen ned og sagde, hvad er rapmusik?
0: Ja.
1: Spiller Shook Ones Part 2. Det er en rap-sang.
0: Hvorfor ligger den så som nummer 20?
1: Fordi den jo så ikke er...
0: Det er ikke en god sang.
1: Jo, det er det jo. Det er jo en god sang. Jeg tror også, det by the way, jeg tror, det er den mest sådan citerede, altså det der første vers, vi skal høre, ikke?
0: Ja.
1: Det, altså, det er sådan en rigtig hiphop, hvor folk scratcher. Så er det den, der er citeret. For every rhyme I write is 25. Eller, du vil genkende alle linjer i det vers, hvis du har hørt en rapsang i dit liv.
0: Jamen altså, hvis du har hørt en rapsang i dit liv, så håber jeg, at du genkender hele første vers, som Ankerstjerne siger. Lad os komme i gang med din super fede liste, hvor jeg kun ved, hvad der kommer nu. Shook Ones med Mobb Deep.
2: Nummer 20.

0: Ocean, din sang nummer 19, Ankerstjern.
1: Ja.
0: Indtil videre går det godt.
1: Jeg synes, det går flyvende.
0: Vi går fra Mobb Deep, hård hiphop.
1: Ja.
0: Novocaine, lidt mere følsom hiphop.
1: Ja, og det er sådan med Frank Ocean. Altså, han udgav den der, der hedder Nostalgia Ultra EP'en. Sådan før verden lige fangede ham. Altså før Blonde og alle de der super vigtige værker og sådan noget. Ja. Og det var egentlig der, jeg var mest Frank Ocean.
0: Men han har faktisk ikke lavet særlig meget.
1: Nej, han har ikke udgivet særlig meget musik. Men der var det der nummer, jeg kan huske, den EP kunne man jo kun få, hvis nogen havde sendt dig et link.
0: Præcis.
1: Altså det var sådan noget helt hemmeligt, du skulle downloade og sidde og overføre fra computeren til en iPod.
0: Meget Kanye West-agtigt et eller andet sted, ikke?
1: Super hemmeligt. Og der synes jeg bare, det var altså den der måde, altså han synger R&B, men teksterne er sindssyge. Altså der Cocaine for Breakfast,
0: ja.
1: Yikes og sådan noget, som man aldrig har hørt nogen sådan gøre.
0: Ja.
1: Sådan en kærlighedssang om en eller anden, hvor han også synger om en pige, der betaler for sin skolegang ved at lave Porn in the Valley og sådan noget. Det er sådan, jeg var virkelig bare, wow, det er virkelig noget andet, det her, ikke? Og da han sådan blev lidt mere allemandseje, så har jeg faktisk ikke været, altså jo, Lost, og der er, jeg ved godt, der er Frank Ocean bangers, men jeg har ikke været så meget. Jeg var på det, da det var lidt besværligt.
0: Det føler jeg også meget hiphop.
1: Ja,
0: meget
1: det er
0: hip-hop
1: det.
0: Er der. Og så du ved, så når det bliver ikke det mainstream, så er du sådan der, ja, men jeg var der dengang, det ikke var mainstream.
1: Det har jeg lidt stadig i mig, det der.
0: Men det kan jeg godt lide. Det næste, vi skal til, det er så Overwhelming med John Bellion.
1: Ja. Kender du John Bellion?
0: Nej, men jeg kan se, at han producerer for Justin Bieber, Eminem, Miley Cyrus blandt andet.
1: Ja, og skrevet store popslasker for Maroon 5 og Benny Blanco, og bare sådan en allround super, måske min yndlings sådan writer.
0: Ja.
1: Men han har også et artistprojekt. Han har også den der all-time low gigant-sang. Den her plade, der hedder Human Condition, er sådan i min i hvert fald top 10. Det er i hvert fald et af de vigtigste albums. Og prøv lige med, altså det vi skal lytte på nu, så vi skal lige høre det der af mig egentlig.
0: Ja.
1: Det er hans pocket, altså den måde han sådan flower på.
0: Okay.
1: Han har det sådan lidt, det er faktisk lidt Jay Dilla-agtig popmusik, altså det fordi de shuffler og sted og sådan noget. Men så har han bare sådan en, han har sådan en måde at lægge på beatet på, som er sådan helt overmenneskelig. Og så får man bare sådan en gigant pop-hook, så er jeg med igen, ikke?
0: Og hvor er du henne i dit liv, da den her sang kommer ud? Det er i 2016.
1: Jamen, jeg tror, at jeg støder på ham på det der all-time low, ligesom alle andre gør der. Han har et stort hit det år. Så tjekker jeg ham ud, så finder jeg ud, at han har skrevet alle mulige sange. Netop i nogle Justin Bieber-tunes og nogle Miley Cyrus-tunes og sådan noget. Og så køber jeg, så hører det album, der hedder Human Condition, hvor det her nummer er fra. Og bliver bare sådan overdrevet inspireret, er sådan både til mig selv, men egentlig også min sangskrivning.
0: Mm.
1: Og jeg er sådan, han laver også nogle gakkede ting,
0: ja.
1: Hvor han sådan, prøv at lægge mærke til, hooket også, så er der sådan en linje har gigantkor. Kæmpe kor. Næste linje bare kun hans stemme. Og så er der noget, der sådan er lidt tunet hårdt, og noget, der sådan, han er sådan helt super.
0: Så der er sådan nogle lidt nørdede ting i det?
1: Det er sådan lidt Kanye popmusik på en eller anden weird måde.
2: Nummer 18.
3: Yeah, I think I got one.

0: med.
1: Så skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
2: Hvad sagde de?
3: I Gift ved Første Blik-podcasten.
1: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
2: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
1: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
4: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
1: Det er jo slet ikke akavet,
5: Jørgen. Nej.
6: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
3: Gift ved Første Blik-podcast.
1: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
3: Ja. I DR Lyd.
7: Det her er Greatest Hits på P3.
8: Ugens gæst.
7: Anker Stjerne.
8: Nummer 17.
9: Jeg har følt mig så alene, så lang tid med hende.

egentlig om at elske. Fanden har jeg at sige. Jeg ved bare, der var noget helt specielt ved den her pige. Noget, der fik mig til at gøre ting, jeg aldrig havde troet, jeg skulle gøre. Noget, der fik mig til at føle.

0: med Nick & Jay, din sang nummer 17, Ankerstjerne.
1: Er det ikke sygt?
0: Jeg tænker, jeg...
1: Er det ikke bare stadig sygt?
0: Jamen, det er fuldstændig voldsomt nummer.
1: Det er voldsomt.
0: Og jeg tænker nu, jeg er nødt til at spørge om det her. Altså, ja. Hvad er dit første møde med Nick & Jay? Det er jo ikke dig, der har skrevet den her.
1: Nej, det er før jeg lærer mig at kende, faktisk. Hvor jeg stadig, vi stadig bare hører dem, vi, ligesom alle andre i Danmark, bare sådan, hvad fanden sker der? Det har man bare aldrig set nogen, der gjorde det der. Den er, jeg elsker den her sang, fordi den er for meget på en måde. Den er for meget. Men det er også det, der bare gør, at de fedeste.
0: Jamen, der er jo ikke så meget jantelov i deres projekt, hvilket er det dejligste i verden.
1: Det er det dejligste i verden, og jeg var både fan og samtidig også sådan lidt armen over kors, og man fattede bare ikke, hvordan tør de det der. Og samtidig, så må man bare være ærlig og sige, du kommer heller ikke rigtig frem til Ankerstjerne-ballader, som jeg ender med at lave senere, uden at have hørt det. Altså sådan, der er noget Nick & Jay i min DNA på en eller anden måde i samme sangskriver, ikke? Men hvor møder dem, siger du? Hvor møder dem? Mig og Joey møder hinanden, da vi er 15 eller sådan noget.
0: Joey Moe.
1: I et studie på Amager, og bliver enige om, at det ville være fedt, hvis han sang med på min omkvæd, og vi skulle have gang. Der skulle bare for få kvinder, der gad at høre vores musik, hvor vi blev enige om.
0: Ja, okay.
1: Så det skulle vi på en eller anden måde gøre noget ved, og vi ender med at skrive altså Joeys allerførste demo, skriver vi sammen, Joey og jeg, som vi afleverer på Snexus.
0: Ja, som er Nick & Jay's
1: pladeselskab. Og Alex på det tidspunkt, kan du huske ham?
0: Ja, Alex Ambrose.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja, fra Popstars.
1: Ja, lige præcis. Der er vi oppe og afleverer en demo der. Så helt sygt, så siger de, fuck hvor fedt, det vil vi gerne signe, Joey. Og så siger Joey, jamen min ven Lars, han er med til det. Og så er de sådan, jamen vi behøver ikke en Lars egentlig i Nick & Jay, så... Så er Joey bare Amager real og bare sådan, jeg vil gerne have Lars med. Så er det jo okay. Så startede min karriere der, ikke?
0: Ej, hvor sygt.
1: Vi endte jo så med, Lars med. Jeg tror ikke, jeg kunne ikke være totalt talentløs og få lov til at være der og være med i det. Men det var sådan, jeg skal have Lars med.
0: Jeg elsker, hvis de har sagt, ja, men vi har en Nick & Jay, og det hedder jo ikke Nick & Jay og Lars. Så det er bedre.
1: Det kunne du hurtigt komme til.
0: Ej, vi skal jo så til Sverige nu.
1: Ja, vi skal til Sverige.
0: Vil du udtale noget?
1: Melissa Horn hedder
0: hun. Ja, men hvad hedder sangen?
1: Den hedder...
0: Lort, du henne kommer nærmere.
1: Det kunne jeg aldrig kunne gøre bedre.
0: Nej.
1: Det er jo dejligt. Det lyder næsten bedre ud i din mund.
0: Hvem viser dig det her nummer?
1: Sebak interesserer mig for Melissa Horn. Og jeg tror, vi begge to er bare sådan lidt... Man er lidt forelsket i hende. Og når hun synger de her sådan lidt smertelige ballade, nogen som så sådan... Hvem er det, der har gjort det, Melissa? Skal jeg ikke banke ham? Altså, man har virkelig lyst til sådan at passe på hende. Og udover det, så er det bare sådan en sangskrivningsting. Det her omkring synger hun, at hun... Det er sådan en break-up-sang, men hun synger, at hun tænker mere på eksens nye kæreste, end på eksen. Altså, som er sådan lidt besættelsesagtigt.
0: Hold op.
1: Ja, det er nemlig rigtig godt.
0: Ja.
1: Det er rigtig godt. Jeg hører det ikke så tit. Jeg sætter det ikke på. Men jeg bruger sådan Melissa Horn, sådan en, hvis vi skal skrive en sad banger på en eller anden måde, så er det bare, hun er bare... Hun er den vildeste til det der, må man sige.
2: Nummer 16.

0: Up All Night med Drake og Nicki Minaj, din sang nummer 15, Ankerstjern.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, hvad jeg havde regnet med, da jeg inviterede dig ind og lavede den her liste. Fordi vi hører lige pludselig en meget ked af det, med lige så hård svensk sang.
1: En trist svensk kvinde.
0: Ja.
1: Og så...
0: Over i Drake.
1: Så er det Drake. Ja, men det er meget sigende om mig.
0: Ja.
1: Det er meget mine to personligheder.
0: Du sidder inde i et rum i en læderstol, og sidder og græder lidt, og så kommer Drake.
1: Så er der kraftigt med damer. Ja. Nu er der damer. Jamen, Drake er jo også lidt en trist svensk kvinde.
0: Ja,
1: nogle gange.
0: Jamen, det er rigtigt.
1: Er der ikke, han har sider, hvor han er han også er ked af det, ikke?
0: I hvert fald, hvor han er svensk, ja.
1: Han er lidt svensk nogle gange. Men jeg har bare valgt de sange, jeg synes, der var bedst. Jeg kunne jo ikke sidde og kuratere noget, der skulle passe sammen.
0: Det er fordi, jeg er DJ. Jeg bliver nødt til lige at være sådan der. Jeg står og tænker på, at hvis man spiller på en eller anden fancy klub, hvordan fanden i helvede skulle man få det her til at passe sammen?
1: Du kan spille det her til sådan en min egen personlige efterfest.
0: Ja.
1: Og der tror jeg også, at vi vil være lige så meget på gulvet til Melissa Horn som til Drake.
0: Jeg tror egentlig, at de første tre numre, det vil være fint. Og så i slutningen af Elsker Hende Mere, er der måske en, der drætter om og dør. Og så ryger vi over til Melissa Horn. Og så har ambulancen hentet personen, og så er vi over i Drake igen.
1: Ja, ja.
0: Jeg tror, det skulle være...
1: Men lad mig sige, jeg er klar over skizofrenien. Altså det, jeg ved, det er jo sådan, men det har jeg altid, det er bare der, jeg enten skal jeg bede om sådan noget helt hardcore, nogen der rapper i en p-kælder, nærmest uden musik, eller også vil jeg gerne bare bede om en svensk popsang.
0: Ja, og nu vi snakker om, at du er dybt skizofren, så går vi jo så fra Drake over i 1000 stykker med Anne Linnet.
1: Jamen altså...
0: Som jo surprise var Sanders sang nummer 1, da han var med i programmet.
1: Ja. Ej, er der en relation der, eller?
0: Ja, jeg tror det... Jeg ved det ikke. Jeg tror, de har boet sammen engang.
1: Nå ja. Ja, i en hybel.
0: Ja,
1: ja,
0: præcis.
1: men det giver det ikke meget god mening, hvis du lige tænker over min karriere, at vi kommer fra Drake og ind i 1000 stykker med Anne Linde?
0: Jo. Altså,
1: er der ikke...
0: Jeg synes bare, det er vildt at gøre det på små 6 numre.
1: Ja.
0: Altså, at det går så stærkt.
1: Skal du prøve at være ind i mit hoved?
0: Ja.
1: Der er endnu mere sindssygt.
0: Den er fra 1988, den her sang. Og hvornår er det, du er født?
1: 84.
0: Ja.
1: Jeg kunne også have valgt Barndomsskader. Jeg kunne også have valgt Forårsdag. Altså, jeg tror bare, der skulle bare være noget Anne Linnet på min liste. Jeg må simpelthen bare sige, at hun er den bedste. Og hver gang vi har lavet noget i et studie, hvor nogen har sagt, det er sådan lidt Anne Linnet-agtigt, så er det, fordi man har været på sporet af en eller anden syg. Hvem kan argumentere imod 1000 stykker af Anne Linnet?
0: Jamen, og hvad føler du, når du hører det her nummer? Altså, minder det dig om noget, første gang du for eksempel hører nummeret?
1: Det er måske meget mere mig som sangskriver. Det er mig, der lytter til sådan, okay, så dygtig kan man rigtig.
0: Men det kan jeg mærke, hele listen er lidt, at du ved, men det giver også mening i forhold til, hvordan dit liv har været.
1: Ja.
0: At din karriere har været så stor en del af dig.
1: Ja.
0: At alle historierne i virkeligheden handler lidt om Ankerstjerne som artist også.
1: Ja, du mener, at jeg ikke rigtig har en personlighed ud over mit
0: arbejde? Jeg mener, at din personlighed er, at du er Ankerstjerne 24 timer i døgnet.
1: Ja, altså, der er lige 2 timer om aftenen, hvor jeg er Lars, som er min børns far.
0: Ja, præcis.
1: Men de hører så også om Anne Linnet. Nej, altså, det er Ankerstjerne.
0: Ja, men så kommer du hjem fra en koncert, jo, og så skal du lige fortælle dem, og så er det stadig Ankerstjerne.
1: Ja, det er meget Ankerstjerne, meget tid.
0: Nå, men lad os høre 1000 stykker med Anne Linnet.
2: Nummer 14.

0: I Minichang er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget
4: kedeligt. Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.
5: Det her er Greatest Hits på P3.
0: Ugens gæst,
5: Anker Stjerne.
0: Nummer 13.

0: New York State of Mind med Nas, din sang nummer 13.
1: Er det ikke fedt?
0: Det er psykopatisk fedt.
1: Det er psykopatisk.
0: Jeg har jo ikke fået lov til at lave min liste, men der er mange af de her numre, som vi værer på, hvis jeg skulle lave min
1: liste. Okay, fedt.
0: Jeg kan jo godt lide blanding af Blød Nick & Jay, Anne Linnet, benhård hiphop, men også lige Drake.
1: Samme.
0: Ja.
1: Kæmpe samme. Altså, det her er fra Illmatic, som jo der er indiskutabelt et af de bedste hiphop-rap-albums, der nogen har lavet, og også noget, der bare... Da jeg er teenager og står på helt angstagtigt på mit værelse, bare sådan, wow, den New York-film, Nas maler her, den vil jeg så gerne leve. Altså, jeg vil så gerne have et Askerød-lignet Brooklyn.
0: Ja. Spoiler, det gør det ikke.
1: Nej, det gør det ikke.
0: Lige meget, hvor meget du drømte om det, så gjorde det...
1: Lige meget, hvor meget man sad sådan et moody og kiggede ud af sådan et regnbåret vindue.
0: Det har det aldrig gjort.
1: Nej, det gør det sgu ikke rigtigt. Men altså igen, det er noget sådan noget, min første kærlighed er rapmusik, og lige præcis her, der, jeg tror måske, jeg har sådan noget 15-16 år eller sådan noget, når jeg opdager det her album. Og jeg er bare sådan, jeg ved ikke, jeg skal det der. Fedt. På en eller anden måde. Jeg skal det der på en eller anden måde.
0: Det er fedt, fordi Nas er jo også gangsterrap, men hvor at Nas er uhyggeligt dygtig til at fortælle historier.
1: Ja.
0: Så det er ikke bare gangsterrap for at være gangsterrap.
1: Det er ret poetisk egentlig, og han, jeg tror, er han ikke sådan 17-18 eller sådan noget, da han recorder det album. Bare helt fejhold. Bare verdens bedste. Bare legendarisk hiphop-nummer. Legendarisk bassgang, by the way. Jeg kan anbefale... Man skal gå en tur, tror jeg, gennem København om aftenen med det her sådan i høretelefonerne, og bare sådan være med i den der New York-film der. Bilde sig selv ind, at man er fra Brooklyn.
0: Jeg vil sige, at hvis du lige har tændt din radio, så velkommen til. Du hører Greatest Hits, og jeg hedder Emil Lange, og min gæst i dag er Ankerstjerne, og vi er i gang med at snakke rigtig meget om hiphop og alle mulige andre dejlige ting. Men vi skal til din sang nummer 12 nu.
1: Ja.
0: Og det her, det havde jeg ikke regnet med. Nu bliver det mærkeligt for mig. Fordi nu skal vi høre Som Fluer med Minds of 99.
1: Ja.
0: Hvordan resonerer lige den her sang med dig?
1: Jeg synes først og fremmest, at de er de bedste Minds der. Jeg har det sådan lidt, altså af mine kollegaer derude, som jeg kigger på, så må jeg bare sige, fuck, hvor er de bare uforklarligt fede. Lige det her nummer minder mig om især en af mine barndomsvenner. Jeg har vokset op med en masse gutter, der er rodet sig selv i alt muligt lort.
0: Fra Hundi.
1: Fra Albertslund. Og den her rører mig helt vildt. Hele det der med vennerne, der falder som fluer, men især, altså den er jo nærmest komisk, men er det en narkoman. Altså, ja. Den, jeg har først gang hørt den kørt til bil, og måtte sådan lige holde ind for lige at være i, hvor sindssygt det er. For det er jo helt euforisk og opløftende, men fuck, hvor er det også trist.
0: Ja.
1: Altså, jeg synes, den er så smuk, den her sang. Og lyder som soundtracket til mit liv i nogle perioder, det må man sige.
2: Nummer 12.

0: Som fluer med Minds of 99, din sang nummer 12, Ankerstjerne.
1: Ja, kæft for den egentlig bare vildt, var.
0: Det er voldsomt.
1: Det er sgu voldsomt.
0: Alt ved
1: og
0: det nummer.
1: Samtidig sådan lidt hænderne over hovedet, nærmest trance rave-agtigt, at lidt til sidst er der lidt af det der. Der er også lidt optur, men den er fandme gode.
0: Og så står de der deres helt sorte hooligan-tøj og deres Playmobil-frisyrer og bare ser onde ud.
1: Og bare ser seje ud.
0: Public service announcement, JC.
1: Ja, er det, må vi det nu?
0: Det er nu. Vi hopper direkte fra...
1: Nu piker min dag jo. Fuck, hvor er det en fed liste, jeg har lavet.
0: Hvorfor piker din dag ved sang nummer 11?
1: Jamen, fordi at jeg i næste måned skal jeg til Paris og se Jay-Z spille hans store stadionkoncert.
0: Okay.
1: Og jeg er virkelig Jay-Z-fan. Altså, jeg har hele sådan Blueprint og Rockefeller og sådan noget. Det er en stor del af mit liv. Så kunne jeg ikke finde en sang. Altså, jeg tænkte, skulle jeg have sådan noget Song Cry eller noget af hans dybere
0: ting? Den har været med.
1: Har den været med?
0: Du ikke tog den.
1: Men den her, ikke? Den er med, fordi der er intet på jorden, der gør mig lige så hype som første linje, som Allow me to reintroduce myself. My name is Ho. Altså, det er bare... Hold nu kæft, den energi, den energiindsprøjten, der kan bare samle dig op fra lige meget, hvor du er. Altså...
0: Jeg forstår mig meget, at man kan sidde, du ved, på en bar eller en natklub og bare så spytte i en øl, og ja. Så kommer den intro.
1: Og så op og stå og lave den diamant.
0: Ja, præcis. Og du vælter bordet, og ja.
1: Ja, jeg har virkelig lyttet meget til Jay-Z, og der er linjer her fra den her sang, jeg tænker på en gang om ugen. Altså, I got the hardest chick in the game, wearing my chain, og sådan. Altså, han er bare, hold kæft, hvor er han dope, altså.
0: Jeg kan virkelig godt lide at have dig som gæst, fordi at det er dejligt at komme ind i hovedet på en, der har skrevet altså så mange hits.
1: Ja.
0: Fordi jeg kan høre, at når du snakker om sangene, bare lige det, du sagde før, med at der er flere gange om ugen, hvor du tænker på linjer for den her sang.
1: Ja, det gør jeg.
0: Det er jo vildt.
1: Ja, det, ja.
0: Det er jo fuldstændig sindssygt.
1: Jamen, jeg er kæmpe nørd.
0: Jamen, så du tænker jo nærmest ikke på andet end musik i dagstimerne så.
1: Nej, så er det lige mine børn gange med.
0: Ja, jo.
1: Men de har også en mor, hende forholder mig også til en gang imellem. Ja. Altså, men jamen, heller ikke mere end det.
0: Nej, du sidder ikke og tænker.
1: Nej, det er mere bare som en anerkendelse.
0: Men lige pludselig kommer der lige sådan en random Jay-Z-linje hjem. Nå, hold da.
1: Jeg har en chick in the game. Det er både ungdoms mig og voksen mig er bare enige om Jay-Z er for dope, altså. Nummer

0: Now, back to our regular scheduled program. L'album noir, the Black Album.
1: Nu er det tid til P3 Nyheder. Med Mei Bæksgaard. Klokken er 11.
2: Og på de små øer, Fejø, Femø og Askø, der frygter de, at man affolker øerne, hvis Lolland Kommunes planer for færgerne bliver vedtaget. Der er nemlig lagt op til besparelser i kommunens budget, som kan betyde, at man går fra 7 til 4 daglige afgange. Og det vil gå hårdt ud over øsamfundene. Det siger Jens Vesterskov Andersen, som forsker i småøer ved Lunds Universitet.
3: Det vil jo i princippet være en passiv affolkningspolitik. Fordi den har ikke til hensigt, at folk skal flytte derfra, og at færre folk skal kunne flytte dertil i fremtiden, men det risikerer meget vel at blive resultatet.
2: Og en, der allerede har taget beslutningen om at sætte sit hus på Femø til salg, er Karina Bøgelund Jensen. Hun arbejder nemlig på Lolland, men det er en svær beslutning alligevel.
4: For vi ønsker faktisk ikke at flytte fra øen. Vi ønsker at blive boende, fordi det er der, vores liv er.
2: Men for Henrik Jacobsen, som er konservativ formand for Klimateknik og Miljøudvalget i Lolland Kommune, er der bare ingen vej udenom.
5: Vi skal finde i det budget, vi sidder og arbejder på i øjeblikket, 200 millioner. Og det vil sige, at der er ingen områder, som går fri.
2: Lokalpolitikerne skal afgøre, hvordan de vil gøre med budgettet i starten af oktober. Og den aftale, der er landet mellem USA, Danmark og Grønland, kan være positivt for de grønlandske virksomheder. Christian Kelsen, som er direktør for Grønlands Erhverv, regner med, at aftalen kan føre gode muligheder med sig, især hvis der kommer flere amerikanske baser i Grønland.
6: Og så ved vi jo fra de amerikanske baser rundt omkring i hele verden, at man er fokuseret på at lægge opgaver lokalt. Der er måske nogle professionelle selskaber fra USA, der er inde og bidrage, men der er også utroligt stort lokalt islet i form af forskellige typer leverancer.
2: I går bekræftede statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, at de er blevet enige med USA om en aftale, der skal styrke sikkerheden omkring Grønland. Og det er planen, at aftalen her skal underskrives i den kommende uge. Og så til Nordjylland, hvor forsvaret lukker et naturområde af, fordi man skal bruge 87 gamle bunkere i Naturpark Tollene til opbevaring af ammunition, det skriver TV2 Nord. Det hænger sammen med den nye ammunitionsfabrik i Elling, som har delt vandene i området. Det er altså ammunition fra Elling, der skal opbevares i bunkerne. Så nu er området spærret af, fordi det igen er militært område, fortæller Lars Hyltoft, som er overværkmester i forsvaret. Vi får en del byer i dag, men også perioder indimellem med lidt eller noget sol. Og så op mod 17 grader bliver det.
7: Velkommen til Greatest Hits på P3 med Emil Lange. Ugens gæst, Anker Stjerne.
8: Velkommen til Greatest Hits, programmet, hvor jeg, Emil fucking Lange, har fået lov til at gennemgå en top 20 af de bedste numre nogensinde lavet ifølge dig, Anker Stjerne. Mm-hmm. Vi er igennem de første 10.
9: Det går godt, bare.
8: Altså, jeg er fuldstændig... Jeg er Schweiz. Jeg okay. Kan ikke sige, om det går godt eller dårligt.
9: Jeg har det godt. Jeg hygger mig.
8: Det er ikke en konkurrence.
9: Jeg er enig med mig selv. Er det ikke en konkurrence?
8: Nej, det er ikke sådan noget med, det bliver... Det kunne faktisk være fedt.
9: Kan man ikke vinde over nogen i smag?
8: Det tror jeg faktisk. Der kan jeg mærke, at jeg kigger ud på min producer til det og siger, at vi ændrer lige formatet i sidste ende. At det sidste program i den her sæson, det er, hvor alle lister er rated.
9: Ja, det tror jeg. Det gider folk rigtig godt.
8: Ja. Nu er det en konkurrence, og du starter simpelthen din top 10 ud med 4-5 Seconds med Rihanna, Kanye West og Paul McCartney.
9: Ja, hold kæft. En sindssyg sang.
8: Det var ikke et nummer, som jeg havde regnet med, at der nogensinde er nogen, der vil have med i det her program.
9: Hvorfor ikke det?
8: Fordi at det er et rigtig industry-planned nummer.
9: Jeg synes, det er et ægte fedt. Men jeg synes, at sangskrivningen, jeg synes, det er overdrevet menneskeligt, det der med at snakke om at være ved at skyde sin chef nærmest. Eller sådan den der fredag. Det minder mig en lille bitte smule om Andreas' hjem fra fabrikken.
8: Ja.
9: Det der med sådan arbejdsugen, hvor du bare sådan, okay, nu kan jeg ikke de her motherfuckers mere. Altså, jeg er lige ved at flippe. Og hvis jeg siger, hvad jeg tænker på, så skal jeg i fængsel. Altså, sådan, den følelse, synes jeg er fed. Jeg elsker også, at jeg kan få lov til at vælge et nummer, hvor jeg både får noget rør ved Beatles, og der er Rihanna, og der er Psykopaten, min tidligere store held, inden han
8: blev nazist.
9: Han blev kludende nazist. Ja. Jeg synes, det der nummer er sindssygt, og jeg synes, det er så wild og classic Kanye at smide de der ting op og ned af hinanden. Altså sådan det, og det
8: jeg ved ikke, om du kan huske, at det her nummer kommer ud, der ender reklamekampagnen jo faktisk med at blive folk, der skriver, hvor de ender med at bruge det, fordi folk er sådan der, hvor er det fedt, at Kanye West og Rihanna giver en chance til en upcoming artist som Paul McCartney.
9: Ja, det.
8: Fordi der er ikke nogen, der aner, hvem fuck han er.
9: Nej, men det rammer mig. Det rammer mig. Og jeg tænker tit på, at jeg godt gad have skrevet sådan en tune. For ja. Det er måske også det menneskelige i det der. Og kæft, jeg har følt, at jeg, og egentlig også stadigvæk, men det der med, da jeg havde det 9-4, eller hvad fuck man kalder det, altså, at det der med, okay, Nu har jeg opført mig pænt.
8: Hvad var dit 9-4 job? Det vil jeg gerne vide.
9: Jeg har haft alt muligt dumt. Ikke? Jeg har gjort rent på en tankstation, som toiletter på en tankstation. Det var op ad bakke. Og så har jeg arbejdet i Bilka. Så var jeg sådan en tilkaldet vikar i nogle år, hvor man var i nogle kældre i Albertslund og sådan noget.
8: Så hvad lavede I kældrene?
9: Jamen altså, vil du vide det? Altså,
8: ja, det vil jeg gerne.
9: Jamen, så skulle man pakke. Jeg pakkede kuverterne. Ikke? Det gjorde jeg engang. Jeg var ikke engang ham, der havde ansvaret for kuverterne. Jeg var ham, der skulle holde øje med maskinen, der pakkede kuverterne.
8: Okay.
9: Som en gang hver anden time satte sig fast. Ui, så var det mig. Så jeg i spil. Så skulle jeg op og restarte den der. Jeg har bare i virkeligheden, altså hvis ikke jeg havde fået hul i det der musik, så ved jeg ikke, hvad fanden jeg havde stillet op med mit liv. Men jeg relaterer til det der med at være, okay, det er noget med at gå på arbejde. Selvfølgelig altså, skal man tage sådan det flinke, sådan det pæne, smilende ansigt, og en eller anden mellemledertype, der måske er en klaphat, skal fortælle dig, hvad du skal gøre med dit liv. Og du lige ved bare sådan, okay, nu skal jeg fucking have en fadøl med min ven, inden jeg kommer i fængsel.
8: Ja.
9: Og det føler jeg, at den er tuner.
10: Nummer

0: 5 Seconds med Kanye West, Rihanna og selvfølgelig Paul McCartney. Ankerstjerne, vi er nået til din sang nummer 9.
1: Ja.
0: Jeg plejer jo at sige, når vi går ned i top 5, så er det der. Altså, det er det, der definerer dig som menneske.
1: Det tror jeg så rigtigt.
0: Men inden vi når til top 5, så skal vi lige høre endnu et nummer fra din yndlingsnazist, Kanye West.
1: Ubehageligt.
0: Ja, lidt.
1: Det
0: er dig, der har valgt to i streg.
1: Ja, jamen, det er også rigtigt nok. Jamen, det er Elon Musks, hvad hedder det, soloplade.
0: Ja, ja, tak.
1: nej, vi skal tilbage til den gang, at jeg var... Jamen, man måtte være fan af Kanye, og virkelig også var det, altså, som er fra College Dropout, hans debutalbum.
0: Du kan ikke... Altså, det var også... Jeg har haft snakket med flere i det her program, men du kan ikke fucke med, at det musik, han lavede i starten nullerne, er evergreens.
1: Ja, og jeg har også altid været lidt... Altså, okay... Det er kommet over til sidst. Jeg har altid også synes, at en del af hans kunst var hans evne til at få opmærksomhed. Altså, jeg har altid synes, de der lidt sindssyge, spicy udtalelser og sådan noget, også var en del af... Altså, har du ikke set det der, hvor han snakker med Letterman, hvor han siger et eller andet med these crazy ideas sometimes come from crazy people? Han siger et eller andet, hvor jeg bare sådan... Det er jo rigtigt nok. De fleste...
0: På et tidspunkt så kammede...
1: Den kammede bare over, og det har været ubehageligt at se på. Ja. Og som fan jo. Der er man jo sådan, okay, den er svær at argumentere for. Ja. Så, du ved. Men her, tilbage i den her tid, hvor han var sådan, da Rockefeller jo var gangsterrapper, Jay-Z og sådan noget, og havde signet sådan en lidt backpack-undergrunds... lidt nørdet. Han var lidt nørdet.
0: Mm.
1: Der var jeg virkelig interesseret i det, og så synes jeg bare, at den her produktion, hvis jeg skal fremhæve noget af den her produktion, som stadig får mig, så er det de 900 måder, han bruger vokaler på.
0: Ja.
1: Altså, der er samples, der er sådan noget, vocoder, der er det kæmpe gospelkor, og der er sådan alt sammen på samme tid, og sådan noget, som jo har været, det var jo det, hans ting var, det der med menneskestemmen som instrument.
0: Og hvor er du henne i dit liv, da det her kommer ud? Fordi altså, det er jo et år efter... dit Nick & Jay-nummer.
1: Jeg tror faktisk, jeg begyndte at hænge. Mig og Joey faktisk har lært Nick & Jay at kende på det. Vi er nok lidt Nexus-agtige hangarounds på det tidspunkt. Så kom Kanye breaker jo med det der Through the Wire. Kan du huske det?
0: Ja.
1: Og så kommer den der album ud, og jeg var bare sådan, okay, sygt. Et helt andet take på, hvad rapmusik kan være.
2: Nummer 9.

0: Jesus Walks med Kanye West. Din sang nummer 9.
1: Ja.
0: Og nu. Jeg vidste godt, der ville komme et Justin Bieber-nummer.
1: Ja.
0: Jeg vidste.
1: Er det der, vi er nu?
0: Ja. Vi skal have Sorry med Justin Bieber.
1: Ja.
0: Og der er jeg jo glad for, at du har taget et Justin Bieber-hit. Ja. Og ikke et eller andet mærkeligt nummer.
1: Ikke et deep cut.
0: Nej.
1: Nej, men altså for det første, hold kæft, er det bare en god popsang, det der. Og det er jo spændende sådan kulturelt, fordi det er i det der tidspunkt, hvor Bieber er super udskilt.
0: Mm.
1: Og han er over hans den der teenage heartthrob popstjerne ting. Faktisk er han jo sådan super upopulær, også når man tænker, det er bare det, ikke? Og så er der et eller andet geni, måske det er ham selv, måske det er hans camp der tænker hele den der Skrillex og ja. Diplo og det der. Og rammer den der sound, hvor vi alle sammen bare siger, ja okay, det er mame fedt.
0: Var det noget, der gav dig blod på tanden?
1: Ja, det gjorde
0: det. Fordi det har jo så været i 2015. Hvad fanden lavede du der?
1: Var jeg begyndt at lave fjernsyn egentlig?
0: Ja, det kan da godt være.
1: Jeg ved ikke, hvor jeg er henne nogensinde. Jeg er, det ved
0: jeg er svært med årstal.
1: Ja, og med alkohol.
0: Ja, præcis.
1: Hvad hedder det?
0: Du var fuld i 2015, ja, og jeg hørte Justin Bieber.
1: Ja, og jeg var sådan, okay, det der. Altså, det lyder jo bare sådan nu som en kæmpe popsang, men da det kom, så var det sådan ret revolutionerende i lyden.
0: Ja.
1: Kan du huske det? Altså, hvor man bare var sådan, okay.
0: Der har været sådan noget cool. Lige oven med Major Lazer, ja. Og sådan noget lige inden, ikke?
1: Jo.
0: Hvor man ligesom er kommet hen i den her elektroniske, langsomme musik.
1: Ja.
0: Og så er det så Skrillex, der har produceret det her.
1: Vi ja, alle sammen er bare sådan, vent, er Justin Bieber sygt stil?
0: Ja.
1: Hvilket sådan, wow, what a flip. Altså, men, ja.
0: Ja. Ja, også fordi alle mænd har tænkt, det er da en sød lille dreng. Og lige pludselig så laver han det her nummer, hvor han har skaldet og tatoveringer op af halsen. Ja. Og siger undskyld.
1: Ja.
0: Jamen, Justin Bieber med Sorry, valgt af Ankerstjerne. Det 8. bedste nummer, nogensinde lavet, ifølge dig.
1: Det synes jeg.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Therapy. Nu på DR TV.
7: Det her er Greatest Hits på P3.
8: Ugens gæst,
7: Anker Stjerne.
8: Nummer 7.

0: med Eminem og Nate Dogg. Din sang nummer 7, Ankerstjerne. Dit første Eminem-nummer.
1: Jamen, der måtte jo komme et punkt, hvor der Eminem dukkede op på min liste. Eddermem også vigtig på. Altså, og der er det jo lidt sådan, der er et sammenfald imellem sådan noget sangskrivning, men egentlig også bare mig som menneske. Altså, hvordan, hvor stor Eminem har været i mit liv. Altså, han dukkede op i min allermest sådan usikre, teenage-angstige oprørsår. Der var han soundtracket til mit liv, og der er ikke nogen, der er bedre til den der følelse end ham. Den der sådan, verden er imod mig, nu ser jeg bare fuck verden.
0: Det var meget hundige sagt.
1: Ja, tak skal du have. Det tager som kompliment.
0: Ja, men kæmpe.
1: Og så synes jeg, det her nummer, altså grunden til, det lige blev det kunne have været en milliard egentlig nummer. Når jeg vælger det her nummer, så vælger jeg det, fordi jeg synes, det har sådan en... Hvis livet har væltet dig, hvis du ligger i fosterstilling, fordi der sker noget i dit liv, så det her nummer har sådan et fuck it, okay, lad os off. Forfra. Altså, det er sådan en rejst op og kæmpe igen, eller kæmpe imod energi, som han rammer der, som bare sådan, der er noget i det track, de har hældt et eller andet i den grøde der, som bare går ind, det er fysisk, synes jeg. Og så elsker jeg, at der er den der Reggie, Jay-Z, Tupac, M. Biggie, Andre from Outkast, Jada Corrupt, Nas, and them, hvor han lige får rappet sin top 10-liste af rapper, som jeg også bare sådan, hvor var det fedt.
0: Nu er vi tilbage til det med, at du elsker liste.
1: Jeg kan godt lide en liste.
0: Nej, det er fedt.
1: Jeg kan godt lide en liste.
0: Og jeg elsker, at vi så går fra Eminem og Nate Dogg direkte over i Changes med Tupac.
1: Ja.
0: Det er din sang nummer 6. Hvordan satte Tupac sit præg på 90'erne i Hundi?
1: Jeg er jo Hundi-barn, og også 90'er-barn, og der var Pac bare Jesus. Ja. Bare Jesus, jo.
0: Var det ikke meget... jeg er jo lidt efter, jo. Jeg var 91, så du ved, jeg kommer efter alt, ligesom er sket.
1: Ja.
0: Og der var det meget sådan, vi skulle vælge Tupac eller Biggie.
1: Jamen, der er slet ikke nogen, der havde hørt om Biggie hos os.
0: Nej.
1: Vi anede ikke. Altså, vi hørte teknomusik eller Tupac.
0: Det var ligesom, det var lidt Vestegnen, jo. Og Westside, og ja, det giver
1: jeg mening. Tror slet ikke, folk rigtig vidste, hvad det. Vi vidste bare, det var sejt. Jeg har sådan nogle minder af, at folk, der... Altså, graffiti i Hundi var bare... Folk skrev bare Tupac. Uden at vide, uden at kontekst. Bare ordet Tupac. Bare, vi vidste bare, at det var en følelse. Og han var sådan overjordisk, før han... Altså, døde han jo der i 96-97.
0: Ja, det tror jeg.
1: Og så har han jo den der vilde kombination af at være enormt gangster, faktisk thug, som man selv siger, men også bare en poet, altså det er sådan en warrior poet noget, som ingen har rigtig, mange mennesker har lagt sig der og forsøgt at være, at være ham, men bare sådan i en alder af 5, han dør som 25 år, som er, hvordan nåede du det der, mand? Hvordan nåede du derhen ind i hovedet?
0: Han lavede jo også film, og han nåede at lave mange ting.
1: Han lavede musik, der aldrig vil blive glemt. Så det er... og så det her nummer, at det er måske hans mest poppede nummer. Så det er selvfølgelig, hvad jeg angrer, det mest poppede Tupac-nummer. Men det er fordi, jeg synes, de der akkorder, kombinationen af akkorderne i Changes, ikke? Og at han så stadigvæk, den der politiske rap-ting, han har gang i der, stadigvæk er relevant. Jeg er bare for evigt bare fan.
0: Jamen altså, hvis der står Tupac, hvis du ser et sted, hvor der står Tupac ude i Hundi, så er der en stor chance for, at det er Ankerstjerne, der har skrevet det. Det her, det er Changes.
2: Nummer 6.

0: Changes med Tupac. Din sang nummer 6.
1: Ja.
0: Og nu går vi ind i top 5.
1: Nu.
0: Det er nu, det bliver vigtigt.
1: Nu definerer vi.
0: Og din sang nummer 5 er Still Dre.
1: Ja.
0: Et banebrydende hiphop-nummer.
1: Verdens bedste hiphop-beat.
0: Som også har været med i det her program før.
1: Ja, det er klart.
0: Og også fra nogen, du kan ikke lige helt præcis. Måske var det Nicolai Vonsild, der havde det med. Jeg kan ikke huske det. Der er nogle mennesker, hvor jeg var sådan der, hvorfor har I det med?
1: Ja. Verdens bedste hiphop-beat. Verdens bedste hiphop-producer. Det er skrevet af Jay-Z, vidste du det?
0: Nej.
1: Dre's vers er skrevet af Jay-Z. Jeg synes, man kan høre det, når man lytter til den pocket, han ligesom ligger i. Jamen, bare The Chronic 2001, altså sådan, definerer bare. Altså, og det er sindssygt, jeg synes jo stadigvæk, at det lyder som om, det kom ud i går, det der track. Det lyder bare så fucking dyrt. Og hele hans den der måde at voice, de der kling, kling, kling, kling, kling. Det mest Dre-sig, naturagtige lyd i verden, ikke?
0: Ja.
1: Det er bare verdens bedste.
2: Nummer 5.

0: 5 ankerstjerne. Fandme god. Altså helt vildt.
1: Ja, fandme god.
0: Vi skal til din sang nummer 4. Og du spurgte lige inden mikrofonerne tændt.
1: Hvad er det nu, det er?
0: Ja. Ja. Og det er jo fedt, når det er top 5, der er den vigtige. At det er der, du begynder at glemme, hvad du har puttet på listen. Ja. Vi skal høre Ready or Not med Fugees.
1: Let's go. Altså hele grunden til, at jeg overhovedet laver musik. The score. Altså sådan, det er første gang. Det er sådan, det er mind-blown for mig på et eller andet teenage-værelse sammen med min en eller anden pige, har overtalt sig af min kæreste og hendes veninde. Og bare sådan, wow, hvad synes jeg, det var sygt.
0: Har du overtalt både den ene og den du havde to kærester?
1: Ja, ja.
0: Okay, fedt.
1: I Hyundai. Ja. Og sådan Lauryn Hill, der jo senere hen bliver ikonisk. Er det jo der allerede, men sådan den her. Hvis ærligt ikke, jeg synes også, min sang lyder. Alle sange, jeg laver, prøver at være den her sang. Og når jeg spiller live nu, så den der Enya-sample, som tracket er bygget over, har jeg bevidst med i mit liveset nu. Bare for at føle mig en lille bitte smule forbundet med den her sang og den her tid. Jeg synes, det er bare utrolig, utrolig stilet, synes jeg.
2: Nummer 4.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.
3: Det her er Greatest Hits på P3.
1: Ugens gæst,
3: Anker Stjerne.
1: Nummer 3.

0: hun måtte jo være der.
1: Back to Black. Back to Black. Amy Winehouse. Amy, din sang Winehouse. Nummer 3, Ankerstjern.
0: Hun er stor i mit liv, Amy. Jeg opdagede hende...
1: Du har udtalt, du er first mover. Hvad var det, I sige?
0: Jamen, vi fandt Amy langt før verden. Før Frank, det der album, der kommer før Rehab og sådan noget.
1: Hvem er vi?
0: Mig og Nabil.
1: Nick & Jay's producer?
0: Ja. Som hed Billy Beautiful engang. Men Nabil, Nafar der. Vi fandt hende på sådan hun lavede sådan Facebook-cover-videoer. Tilbage til Facebook, hvor der holdt det medie, hvor hun sad der før den der berømte Beehive. Hvor hun bare var sådan en, hvor man havde sådan en jazz-stemme fra en anden side, men talte som sådan en britisk havnearbejder.
1: Ja.
0: Og så var jeg bare sådan, hvorfor jeg forelskede hende her? Hun minder mig om alle kærester, jeg nogensinde har haft.
1: Jeg ved ikke, om de bliver ked af eller glade for...
0: Jeg tror godt, at folk ved godt, at det, jeg havde en tænk for sådan nogle typer der. Altså, det har jeg altid haft. Og så hendes sangskrivning, da hun så begyndte at udgive sin egen, så havde hun det der Fuck Me Pumps, var hendes første. Store, som var hendes eget nummer og sådan noget. Og jeg var bare besat, og hele hendes sangskrivning og sådan noget har betydet enormt meget for min. Og det, der så sker igen, har vi sådan en situation, hvor resten af verden finder det. Og så er min mor synes også Rehab er fed, og så pludselig er det svært at være Amy Winehouse. Altså, det er jo...
1: Jamen, det er en hip-hop-ting, Nitter.
0: Ja.
1: Det er den old school hip-hop-ting.
0: Det er en gammel hip-hop-ting.
1: Nu har jeg holdt på det her, og nu skal ikke have det.
0: Det var min ting. Ej, jeg elsker altså det her album, som så er Rehab-albumet, det er ikke, hvor der må man bare sige, det er fucking sindssygt ballade. Og jeg synes, der er et eller andet ved. Altså, nu hun forsvandt, den døde, da hun var klub 27, ikke?
1: Mm.
0: Det lyder jo, som om hun synger fra den anden side på det her nummer. Altså, vokalen på det her nummer er sådan haunting på en eller anden måde.
1: Ja.
0: Verdensklasse ballade, og det måtte være der også, selvom der er noget kliché i den. Jeg don't know, det er stadig min kæft, ja. Det er min baby også.
1: Vi bliver jo i England, fordi din sang nummer 2 er Blinded by the Lights med The Streets.
0: Ja.
1: Din ekskæreste spiller den her sang for dig tilbage i 2004.
0: Ja, og ender med sådan at influere hele mit liv og min smag. Altså, Skinner er klart mit største musikalske
1: forhold. Altså forsangeren i The Streets?
0: Mike Skinner, ja, præcis. Hold kæft, hvor har jeg lov. Hvor skylder jeg ham bare meget i min sangskrivning. Og Sebak, det folk synes, det er vildt underligt og sådan noget, men vi har eddermame kigget meget på hans hverdagsbrug. Altså, alt det andet, vi har hørt af rapmusik, er jo amerikansk gangsterrap. Om det så er West Coast eller fra New York. Men det er jo historier, vi egentlig ikke rigtig kan spejle os i.
1: Ja.
0: Selvom man godt gad at lege den der Brooklyn-film eller Compton-film, så var det jo ikke... Jeg er meget mere en helt almindelig dansk fyr. Og det, synes jeg, Skinner, den der bloke. Hans hverdags rap-poesi er bare sådan, det har jeg altid synes, det ramte mig meget vildt.
1: Jamen, det er jo nærmest, han kan lave sange om, der bare handler om, at han går ned og handler, og så er det fedt.
0: Det har han jo gjort,
1: ja,
0: jo.
1: Præcis.
0: Og så er det super tasteful, du ved. Og det her track, altså det er kunne lige så godt være soundtracket til hele mit liv. Det er den her, fortælling om en nat på klubben, hvor han tager ecstasy og mener og tror, at han ser sin kæreste kysse sin ven, og det hele foregår i slow motion, ligesom tracket også gør. Der er sådan en dance, sådan en gated, du ved, det, der er sat ned i tempo.
1: Det lyder meget som stroboskoplys, som musik.
0: Ja, det lyder som beatet. Det er helt rigtigt.
1: Ja.
0: I slow motion, den her sindssyge fortælling, og så kommer der den der sample, kvinden, der synger, som lyder som om det track, DJ'en spiller, og det er sådan en kæmpe filmscene. Kæmpe film.
2: Nummer 2.
3: That's the one. Oi.

0: den anden bedste sang nogensinde lavet, ifølge min gæst i dag, Ankerstjerne. Og nu er vi nået til den helt store.
1: Nu er det et.
0: Den bedste sang, der nogensinde er lavet, ifølge dig, er Dancing on My Own med Robin.
1: Yes.
0: Du var til koncert i Royal Arena for ikke så lang tid siden. Hvordan havde du det i din krop, da den her sang blev spillet?
1: Jeg er forelsket i Robin. Altså, hun er bare, bliver bare mere og mere dejlig. Mere og mere dejlig med årene, synes jeg. Den her sang, jeg synes, det er verdens bedste popsang. Og den er sådan, den transcenderer genre og smag, synes jeg. Så kan det godt være, at du ligesom mig er vokset op med Mobb Deep, men du må også bare forstå, hvor god en sang det her det er. Hele den der crying on the dance floor, sad banger æstetik, ikke? Det bliver opfundet her, synes jeg.
0: Ja.
1: Og du kan aldrig gøre det bedre end den her sang. Og så var det bare fedt, hun er svensk. Så er det bare en svensk.
0: Men det er jo også det, jeg føler, de er mester til, hvor hun starter. Men så kommer du ved Lykke Li og Tove Lo og alle de her. Også laver de her meget dansevenlige, men virkelig sørgelige sange.
1: Ja. Det er aldrig gjort bedre end det her.
0: Nej.
1: Det er aldrig gjort bedre. Det er simpelthen bare verdens bedste sang.
0: Jamen, tak fordi du kom, Ankerstjerne.
1: Fuck, hvor var det hyggeligt.
0: Hvis du ikke kan få nok af Greatest Hits, så hop ind i det her lyd. Vi har alle mulige legendariske afsnit, blandt andet med Katinka, Ilok, Hjalm og ja, lige om lidt også Ankerstjerne. Og så synes jeg egentlig bare, at vi skal høre den bedste sang, og det kan jeg mærke, du ægte mener, der nogensinde er lavet. Det her, det er Dancing on My Own med Robin. Tak fordi du kom.
1: Fornøjelse.
2: Nummer 1.

0: med May Bæksgaard. Klokken er 12.
1: Der var vist en lille smule teknisk bøvl der, men der er en omgang nyheder til dig, og mens landets kommuner er ved at lukke deres budgetter for tiden, så frygter flere øboere i Lolland Kommune, hvad der kommer til at ske med deres øer. Fordi nu er det planen, at man vil spare på færgerne til Fejø, Femø og Askø, så man for eksempel skærer ned på antallet af daglige afgange til og fra Femø og Askø, så man går fra 7 til 4 afgange om dagen. Og mælkeproducent på Femø, Flemming Jensen, står tilbage med det her spørgsmål.
2: Det er jo, om vi hele taget kan opretholde vores eksistensgrundlag her.
1: Og hans hustru pendler til jobbet på Lolland, så de er presset af situationen, siger Flemming.
2: Det er ikke særlig sjovt at snakke, når vi snakker sammen, mig og min partner om aftenen. Fordi vi er stresset over det der.
1: Men Henrik Jacobsen, der er konservativ formand for Klimateknik og Miljøudvalget i Lolland Kommune, mener ikke, at der er noget valg i forhold til at spare på færgerne.
3: Der er ikke nogen, der er interesseret i, at der bliver affolket. Det er jo op til den enkelte at afgøre, om man vil, om man så må sige, affolkes, om man vil flytte. Vi gør det, der er muligt for kommunen med de midler, vi har.
1: Når det russiske parlamentsvalg bliver afgjort i dag ved den sidste af de tre dage, det har været muligt at stemme, ja, så bliver det ikke resultatet af et frit valg, man får. For der er ikke nogen reelle oppositionspartier til præsidentens parti Forenet Rusland, og flere organisationer siger også det her med, at valget ikke er frit. Men når det er rimelig åbenlyst, at præsident Putin kommer til at fortsætte efter valget, så kan det virke lidt overflødigt, men der er altså en grund til det, forklarer Flemming Splidsboel. Han er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
4: Når der er den her slags sådan, teatervalg rundt omkring, jamen så er det faktisk med til at forlænge levetiden for de autoritære styre. Der er en del af befolkningen, som bilder sig selv ind, at jamen, det er faktisk et reelt valg, det der foregår.
1: Og der er også noget på spil, for befolkningen kan godt vise deres utilfredshed, hvis de vil.
4: De kan blive væk. De kan også møde op og så måske få en fornemmelse af, at jamen, der er faktisk andre, der tænker lidt på samme måde, som de gør, og blive bestyrket i det. De kan også stemme på oppositionskandidater, dem er der trods alt nogen af, og de kan også simpelthen stemme blankt eller ødelægge stemmesedlen eller på anden måde protestere.
1: Og så er der slået verdensrekord i dag på dansk jord ved VM i landevejsløb, som bliver afviklet i København den her weekend. For den kenyanske superløber Agnes Jebet Negetich har vundet VM i halvmaraton med en tid på 1 time, 5 minutter og 15 sekunder på de 21,1 kilometer. Og hun slår altså rekord for kvinders halvmaraton. En del byer, men også perioder med sol derude og så et sted mellem 14 og 17 grader.

0: Kasper Reippurt.
1: Wow. Hold kæft, jeg har glædet mig til det her. Jeg har været så heldig at få lov til at bestyre det her foretagende om søndagen. Og det kan være, du har lyttet med om lørdagen, når Julie Rabeck, hun har taget dig tilbage. Nu udvider vi. Nu finder vi nostalgiens sutteklod frem om søndagen også. Vi hopper i V-udskæringen, finder Dagsraxen frem. Kan du huske Jojoen? Diddle-papiret. De der ting der, det er alt sådan noget der i musikalske udgaver de næste to timer. Sang du husker, sang du måske har glemt. Og nu er det jo søndag. Så lad os bare lige altså, starte med at blive altså, trykket, skubbet godt og grundigt ned i den tunge lædersofa her fra start. Sindssyg artist. Sindssyg sang. Alicia Keys, Fallen. Kæmpestort velkommen til.

Sådan fik du her på Midnight Sun, det lyden af Tag mig tilbage. Mit navn er Kasper Reiput for første gang på en søndag. Det er en kæmpe stor fornøjelse at være her. Og så kan det være, at du tænker, Sara Larsson, Midnight Sun, der skal vi da ikke så langt tilbage. Prøv at høre, vi kommer også bare til nogle gange at massere de store sange ind. Men om 6 minutter, der kunne jeg godt tænke mig sådan for alvor at tage dig tilbage. Jeg kommer til at introducere dig for en kæmpe sang, jeg måske tror, du har glemt. Sådan havde jeg det i hvert fald selv, inden jeg blev konfronteret med den her sang. Inden da, en kæmpe klassiker. Jeg kan stadig huske musikvideoen fra den her sang. Jeg tror, vi skal have sådan noget 15-16 år tilbage. Disco-lys, disco-kugler, sådan gamle lamper. Der var sådan et fjernsyn, der lignede noget fra 90'erne generelt. Så var det altså bare et menneske, der sad og spillede på klaver på sådan et teenage-værelse. Jeg synes stadig, den holder, den her sang. Owl City og Fireflies.

0: to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Vi skal teste det nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
2: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
1: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Hey, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
2: Med iskolde fakta.
3: Hvad er det, der foregår?
4: Lad i hvert fald lige op og tage en pause her.
1: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause. Hvad sker der?
5: Ja, men hold nu, prøv nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
1: Sku kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
5: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
1: Jo, det må du da.
2: Live i DR.
1: Det er meget uværdigt.

Apaka, en drøm om et menneske, det lyder at tage mig tilbage på den her søndag for første gang. Mit navn er Kasper Reiput. Det kan være, du har lyttet med om lørdagen, når Julie Rabeck har taget dig tilbage. Nu gør vi det også om søndagen. Det perfekte sådan roadtrip-program, hvor vi griber fat om nostalgien, men altså også bare har de der store sange med, som du kan synge med på. Og nu skal jeg ud i en ekstrem våget disciplin, som Julie også giver et skud hver evig eneste lørdag. Vi forsøger at grave en sang frem, som vi tænker, du 100% kender, men som du måske også 100% har glemt. Og det er svært, det her, ikke? Jeg kan afsløre, at vi skal tilbage til året 2008. Et år, hvor at, hvis du tændte for din radio dengang, så ville det måske lyde sådan her.

kæmpe sange fra året 2008. Nick & Jay, High Mathematik, Britney Spears selvfølgelig. Og så var der også en anden artist, som altså i den grad sparkede døren op i 2008 med sit debutalbum The Fame. Det landede faktisk 1. januar på overvej og vågnede op der den 1. januar med Tømmermænd. Og så blev konfronteret med navnet Lady Gaga. Og så kan det være, du tænker, der er ikke noget fra 2008 af Lady Gaga, jeg har glemt. Sådan havde jeg det også. Men når jeg tænker 2008, Lady Gaga og The Fame-albummet, så er det sådan noget Just Dance, det er Pavarazzi, det er Poker Face. Det er de der sådan teatralske, drama-agtige sange. Jeg havde glemt, at der også gemte sig sådan en hyggesang på det her album. Kan du huske den her? Det tror du kan nu, men jeg havde glemt den i hvert fald. Og det tænker jeg altså, at der er relativt mange, der har. Hedder den Nothing Else I Can Say fra Lady Gagas debutalbum i 2008, The Fame. En sådan lidt atypisk tilbagelænet Lady Gaga, sådan har jeg lyst til at betegne hende her.

Mit forsøg på at grave en sang frem fra 2008, som du måske havde glemt. Lady Gaga. Jeg havde i hvert fald glemt alt om den her sang. For mig er det sådan noget pokerface, bad romance, de der ting, der fylder fra den side der. Cherry, cherry, boom, boom. Lady Gaga i en hyggeversion, jeg kan godt lide det. Lige her med Dina.

Annika på Livsforladt. Det lyder at tage mig tilbage på den her søndag for første gang. Mit navn er Kasper Reiput. Det er en fornøjelse at sende en masse god musik i din retning. Med tryk på god musik. De store sange. De der sange, der kan måske fremkalde en eller anden grad af nostalgi. Det er i hvert fald ambitionen i det her foretagende. Og så har der altså også snedet sig en helt frisk sang ind i playlisten. P3's Uundgåelige. Men inden vi kommer så langt, så skal vi have fat på nostalgien, fordi at på et tidspunkt i 2004, samme tidspunkt, som vi befinder os i nu, altså uge 39, som vi rammer i den kommende uge, der skulle folket på P3 altså lige pludselig vende sig til en lidt dyb røst fra Aalborg, som gik hen og blev P3's Uundgåelige. Jeg har så optur over, at det her, det var den mest spillede sang på kanalen dengang. Nian og Double A, der er også bare et eller andet udødeligt over altid at repræsentere den by, man kommer fra i hiphop, føler jeg. Det er en ting, som stadig eksisterer.

uundgåelige. På det her tidspunkt i 2004, 9'eren, dobbelt A. Legendarisk. Det er så stodderagtig en sang, det her føler jeg. Nu skal vi have fat på den eneste spritnye sang, som har snedt sådan i playlisten i det her foretagende her i Tag mig tilbage. Det er selvfølgelig den nye P3's uundgåelige.

Bav. Hvem er det, der græder nu? Det er P3's Ungåelige. Der er et eller andet over det her tema, som fik mig til at tænke på en gammel klassiker. Det der med ligesom at føle sig ovenpå efter et breakup. Vær den store. Den, der rejser sig. Den, der forlader det, kommer ud bedre på den anden side, ikke? Det minder mig om den her sang fra Kelly Clarkson, Since You've Been Gone.

0: men altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

The Minds of 99 på Under Din Sne. Lyden af Tag Mig Tilbage for første gang på en søndag også. Jeg hedder Kasper Reipurt. Det er en kæmpe stor fornøjelse at sende en masse musik i din retning på den her søndag, som egner sig enormt godt til køreturen. Sådan ved at indkapsle det. Det er de store sange, de der sange, du kan synge med på. Det er sange, som fremkalder en form for nostalgi hos dig. Og om 6 minutter, der skal vi have fat på... jeg ved ikke, om man kan betegne den her artist i virkeligheden som et one-hit wonder. Jeg tror måske, der er nogen, der vil blive ægte sure, hvis man gjorde det. Det tror jeg sådan set også, hun selv vil. Det er bare ikke et menneske nødvendigvis, der har sindssygt mange hits under bæltet, men hun har et par, og de er gigantiske. Spørgsmålet er så, hvad laver hun i dag? Det prøver vi at besvare, som sagt, om 6 minutter. Først så kunne jeg godt tænke mig lige at invitere dig en tur ind på mit teenageværelse i starten af nullerne. Fordi at hvis der er noget, jeg godt kunne lide at høre dengang. Så var det Eminem. Nu fik jeg sagt teenageværelse. Det var det jo i virkeligheden ikke. Det var et børneværelse, fordi jeg har været sådan noget 10 år, da den her sang den kom. Men jeg kan huske, at jeg sad foran min sådan computer, fandt sådan nogle YouTube-udgaver af den med lyrics på. Sad og øvede teksten. Jeg synes, det var sejt at kunne teksten til den her. Når jeg var lidt tur på forældrene. Eminem.

Barcelona på udsving, og så lod jeg dig lige før, at vi igen skulle en tur ned og rode i nostalgiens glemmekasse. Måske, måske ikke. Det er jeg faktisk en lille smule i tvivl om. Vi skal fat på en af den der slags artister, hvor at sangen måske i virkeligheden er større end hun er, og måske i virkeligheden også sådan bliver generelt. Fordi at vi skal fat på mennesket bag den her sang.

Jeg kan godt være i tvivl om, om man kunne grave artistnavnet frem, hvis man sad der i en musikquiz med høj puls og blev spurgt. Hvem har lavet Impossible? Det rigtige svar ville være Chantal. Hun fik sit kæmpestore gennembrud med den her sang, blandt andet i 2010. Det er hendes klart største hit, det her. Og blev dengang sammenlignet enormt meget med Rihanna, både fordi at de begge to er fra Barbados, og folk synes også, at deres stemmer lød en lille smule ens. Det er en sang, det her, med flere liv, fordi at det på et tidspunkt i 2012 var der en brite, som vandt X-Factor. Han hed James Arthur, og han udgav det her cover. Og jeg tror måske stadig faktisk, der er nogen, der tror, at det er James Arthur, der har lavet Impossible. Desværre, for jeg synes, Chantal meget berettiget fortjener altså alle blomster for den der gigantiske sang. Er hun så et one-hit wonder? Det spørgsmål, det stillede jeg lige før, og jeg gravede lidt frem fra Chantals bagkatalog og kunne ligesom bare konstatere, at det er hun bestemt ikke.

Jeg havde fuldstændig glemt den her. T-shirt fra Chantel, hun udgav den her 2 år før Impossible, faktisk i 2008. Den blev også et stort hit. Ikke helt lige så stor som Impossible. Spørgsmålet er så, hvad Chantel laver i dag. Hun udgiver sgu stadig musik, og det virker til, at hun er gået independent, selv udgiver. Så er man nysgerrig på, hvad Chantel laver, og hvordan det lyder, så kan man jo ved lejlighed hoppe ind på sin foretrukne streamingtjeneste og få smidt noget af det på. Hun udgav også en sang med Kato i 2013, hvilket er helt genialt, synes jeg. I og med, at det her program ligesom hylder de store sange, så kan vi ikke gå andre veje end det her.

Kæmpe sang, hva'? Sean Till på Impossible. Måske sådan et tilfælde, hvor at, at sangen er større end artisten er. Nu skal vi have fat på Alan Walker og Faded.

0: 3.
1: Hits du kender, følelser du husker, minder vi deler.
0: Her er Kasper Reiphurt.
2: Og velkommen til, hvis du lige har ramt kanalen. Jeg kan afsløre, at Tag mig tilbage har udvidet sin åbningstid under normale omstændigheder. Så var det en lørdagsting med Julie Rabeck. Nu er det simpelthen også blevet en søndagsting med mig, og det er jeg enormt glad for. Så kan vi sammen mæske os i nostalgi hele weekenden. Forestil dig sådan en kæmpe stor musikalsk buffet, kun med alle dine yndlingsretter. Det er lidt det, vi er ude i her i Tag mig tilbage. Og jeg kan afsløre, at inden for de næste 20 minutters tid, der skal vi en tur forbi en 18-års fødselsdag. Og ikke hvilken som helst 18-års fødselsdag. Det kunne være, det blev din 18-års fødselsdag. Jeg skal nok indvide dig i hele projektet om et øjeblik. I første omgang, så lad os hafte den her. En sang produceret af Cutfather. Det tog mig mange år, før jeg rigtig forstod, at der var et dansk islet ind over det her.

på Rather Be. Jeg har set nogle videoer på Instagram og TikTok, hvor sådan en gruppe fyre, som ser sådan lidt hårde ud, sådan nogle drenge med hættetrøjer og solbriller, der spiller lidt smarte, lytter til lige præcis den her sang, og jeg synes, det er helt genialt. Den der kontrast mellem det her sådan meget tykkegummi-poppet, og så de her hårde drenge, er meget, meget smuk, synes jeg. Hvis du har lyttet med i Tag mig tilbage om lørdagen, så ved du, at Julie, hun har for vane at fejre en eller anden lytters 18-års fødselsdag, og det er altså en tradition, vi tager med os ind her om søndagen. Derfor så skal du finde din telefon frem, der lytter med. Hvis du godt kunne tænke dig, at det var din 18-års fødselsdag, som vi skulle fejre. Det eneste, det kræver, det er, at du fortæller mig præcis, hvornår du blev 18. Hvad var det for en tid? Hvad havde du på tøj? Hvad drak du? Hvad lyttede du til? Sådan nogle ting der. Så hopper vi alle sammen en tur ind i tidsmaskinen om et øjeblik for at fejre din 18-års fødselsdag. Som sagt, så starter du din besked med P3. Du laver et mellemrum. Tag mig tilbage til din 18-års fødselsdag, og så sikrer jeg, at vi alle sammen lander der og bliver en del af det her. Imens du melder ind til mig, så får du The Black Eyed Peas, det her

0: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV. Glæd dig til P3 Guld 2026.

0: Podcast. Oscar Witt og Smag på dig selv. De kan ikke lide os, for BNG. 6 streams, 1 P3 guld, live på DR TV.
1: Og i DR Lyd 16. oktober.
0: P3.

Mille, på Kend mig nu. Lyden af, tager mig tilbage på denne her søndag. Mit navn er Kasper Reiput, og tusind tak for alle de beskeder, der er landet inde på 12-tolleren. Jeg elsker at læse dem. Jeg bliver sendt direkte tilbage til alle mulige forskellige årstal. Vi skal virkelig svøbe rundt i nostalgi nu, fordi at, vi skal fejre 18 års fødselsdag, og i den forbindelse så har jeg efterlyst årstal, og så konkrete sådan beskrivelser af, hvad man havde på, hvad drak man, de der ting og sager fra det givende årstal. Og jeg har fået en besked fra Louise, som vi kaster os over. Det bliver Louises 18-års fødselsdag, vi alle sammen skal til nu. Louise skriver: jeg blev 18 år i januar 2013. Vi holdt det i et forsamlingshus i en lille jysk landsby. Hele min familie og alle deres venner, eller alle mine venner, var med. Temaet, det var gul og sort, så alle gæsterne skulle også have noget gul og sort på. Der var selvfølgelig DJ med det hele. Og prøv at det lyder vidunderligt. Lad os bare hoppe tilbage til din 18-års fødselsdag i det her jyske forsamlingshus, hvor du har stået hele eftermiddagen og gjort dig klar. Du har stået foran spejlet, prøvet lidt forskellige outfits af. Den landede på skinny jeans. Man kunne ikke gå andre veje. Uanset om man så er dreng eller pige, så kører man skinny fit jeans, ikke? Man laver også det der lille opsmøg nede ved anklerne. De skal ligesom vises frem. Den løse t-shirt får også et lille opsmøg i ærmerne. Dit hår, det er sat, altså millimeter præcist. Men det skal stadig se lidt tilfældigt ud. Det må ikke ligne, du har brugt en halv time på det. Så har du din smartphone i lommen. Du har allerede lige været en tur inde på Facebook for at tjekke, om den der person, du har prikket til, har trykket deltager i din begivenhed. Du håber måske på lidt romance i aften. Du får en notifikation. Det er fra din ven Camilla. Hun har været inde og skrive i begivenheden. YOLO. Og det er så rigtigt, ikke? Man lever kun én gang. Camilla, det er også hende med det der fede billede på Instagram. Instagram, som du også lige har fået her i 2013. Hun har brugt det der Valencia-filter, som får det til at ligne sådan et gammelt polaid. Du giver også lige din playliste her til din 18-års et sidste service-eftersyn, inden dine gæster kigger forbi. Og så varmer du bare op for dig selv. Måske med en af de allerstørste hits fra 2013, imens du overvejer, om du har købt nok rekorderlig. Fik du både købt dem der med skovbær? Og hvad med dem med jordbær? Var der også dem der med 7-8% i, eller var det kun dem på 4? Prøv at høre, der er nok. Og det er det vigtigste. Salgstængerne, de der skruechips, dem er der også styr på. Så nu venter du bare på, gæsterne entrerer i virkeligheden. Med Get Lucky i ørerne.

Daft Punk på Get the Lucky. Vi er havnet til din 18-års fødselsdag i 2013. Og nu er gæsterne ankommet. Det er også allerede blevet dokumenteret heftigt på Snapchat, som du lige akkurat har fået. Der er ikke nogen dresscode til din 18-års fødselsdag, men alligevel så er det lykkes alle gæsterne at tage nogenlunde det samme tøj på. Stram bukser, hvid sneaks. Drengenes hår, det lugter af ID-voks. Pigernes er hårlak. Bortset lige fra dem, der har valgt at iføre sig en snapback. Den der fede kasket med sådan lige skygge og hul om bag. Folk, de snakker om Netflix til den her 18-års fødselsdag. Er det noget, man skal subscribe til? Det er måske også lidt dyrt, men omvendt. Hvor er det sindssygt egentlig, at man kan få adgang til så mange film og serier. Det lyder som overvejelser, man, man måske skulle have sig i morgen, når tømmermændene sådan rammer for alvor, fordi at lige nu, der smager de her overvejelser af mest af alt bare af Mentos-shots. Og måske antallet af Mentos-shots. De får i hvert fald ben at løbe på, særligt med det her ud af højtaleren.

Duke, The Man fik du her på Need You 100%. Og vi er stadig til din 18-års fødselsdag. Året det er 2013, og der er kommet altså rigeligt ind under vesten på nuværende tidspunkt. Så meget, at gæsterne de er blevet lidt modige til din 18-års. Skal vi ikke lave sådan en grineren wine? Spørg en. I ved sådan et 6-sekunders klip, som er loopet, og som måske kan gå viralt. Og imens nogen har fuld gang i wine, så der er andre, der sidder og har de store samtaler. Har I hørt, at Michael Rasmussen han har indrømmet, at han har taget doping, siger en. Fandme også Rolf Sørensen. Sygt nok også egentlig, at Emily Forrest, hun vandt Eurovision. Er der egentlig også nogen af jer, der skal ind og se Justin Bieber i parken? Sådan nogle ting der. Imens festen, den udspiller sig, så har du fået øje på den der person, som du mest af alt bare har inviteret, fordi du måske er lidt interesseret i vedkommende. Kunne man være så heldig måske at vågne op ved siden af den her person? Måske mens man blev nusset sådan forsigtigt i håret. De overvejelser står du og gør dig. Og det er kun overvejelser, som nærmer sig en eller anden form for eksekvering. Virkelighed i det, at der er nogen, der smider den her sang på anlægget. Kim Cesarion, Undressed.

0: lyden af en 18 års tilbage i 2013. Hvis du drømmer om, at det er lige netop din 18 års, vi skal fejre næste søndag, så fyr en besked ind på 12.12, om du starter med P3, laver et lille mellemrum. Hvad skete der, hvis du kan huske det, og hvilket årstal var det?
1: Det man hører er man selv. Det er man selv. Det er 3.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.
3: Godmorgen,
4: B3. I morgen skal vi lege, du ikke alene. Det er det her indslag, hvor vi finder ud af, at vi har de mærkeligste lyttere i hele verden. For eksempel var der engang en, der altid havde en tandbørste i sin taske.
3: Der er også en, som tager på McDonald's og tager sit eget bestik med.
4: Ja, I får det lidt.
3: Det er altså sådan nogle her ting, hvor vi finder ud af, om I faktisk er alene. Og det er i morgen mandag klokken 10:07 i Godmorgen, B3.
5: Godmorgen, B3. Med Liva og Lasse.
6: Din verden på 3 timer.
5: Og nyheder hver halve. B3. Du lytter til.

Oliver Dean. På dig for lyden at tage mig tilbage på den her søndag, hvor vi har udvidet åbningstiden. Så nu er det ikke kun om lørdagen, du bliver taget tilbage. Det er så også her om søndagen. Og om 3 minutter, der skal vi have fat på en af de der sange med flere liv. En af de der sange, som en masse andre kunstnere har ladt sig inspirere af. Måske også lånt lidt fra. Endda en sang, der var overalt. Jeg husker tydeligt køen på Roskilde Festival, hvor alle spillede den her. Dua Lipa.

0: One Kiss fra Dua Lipa. Og vi bliver tilbage i tiden. Det er også langt hen ad vejen præmissen for det her program. Det nostalgiske, ikke? I virkeligheden, så skal vi måske faktisk have fat på altså en form for sådan generationsnostalgi. Alt efter alder. Og nogle gange så smelter de to ting jo så sammen på allersmukkeste vis, når musikken ligesom rejser i tid, rejser over grænser. Vi skal have fat på en kæmpe klassiker, som er kæmpestor, men som lige pludselig også havnede på en dansk udgivelse tilbage i 2013. Jeg lyttede rigtig meget til Lord Siva tilbage i 2013. Til gengæld så lyttede jeg overhovedet ikke til Fleetwood Mac. Der havde jeg nogle venner, der gjorde. Og på et tidspunkt var der en af mine venner, der spillede den her sang for mig. Fleetwood Mac, Sweet Little Lies. En sådan rigtig forældre-klassiker. Og hvordan er det nu, den starter, den her sang? Sådan her. Og jeg kan huske, at min ven han spillede det her for mig, der havde det, som om jeg havde hørt det her før. Og det havde jeg på en eller anden måde også, fordi at den her intro, den er havnet på en dansk sang. Du kan godt høre det, ikke? Det er de samme toner. Den er bare blevet taget ned i tempo. Slået en lille smule. Og på en eller anden måde, lidt overraskende for mig, tilbage i 2013, at Lord Siva, han havde lyttet til Fleetwood Mac, fordi det er Lord Siva, vi lytter på nu. Og det er det, jeg synes, der er så smukt ved sampling og sådan nogle ting, der, at man kan tage noget fra et univers, og så få det til at lyde helt naturligt i et andet. Og det synes jeg i den grad, Lord Siva lykkes med her tilbage i 2013. En af mine absolutte yndlings Lord Siva-nummer. Den hedder Natten.
1: Livet langt, lykken kort, striber på vejen, overhaler, alle taler, ingen

Lord Shiva på natten. Lord Shiva, som har lånt lidt fra Fleetwood Mac's Sweet Little Lies på den her. Det var alt for at tage mig tilbage på den her søndag. Julia Rabeck, hun er klar med at tage mig tilbage på næste lørdag. Og så er Julia Rabeck altså også klar om et øjeblik, når hun er klar med... Du ved, det er en masse musikquizzer. Her til sidst, så er det See You Again. Kan du have dig en vidunderlig søndag.

0: ved det.
1: God søndag og rigtig hjertelig velkommen indenfor. Og hallo, tillykke til Kasper Reiburt med premieren på Tag mig tilbage lige før. Simpelthen så dejligt altså. Nå, vi skal så meget i dag. Hvis du lyttede med i søndags, så ved du godt, at vi er i gang med slutspurten på en eller anden måde, når vi kigger på det her scoreboard, så vi har inviteret de helt tunge drenge ind. Det var Lasse Knudsen, der kom, altså sidste års vinder af, du ved det, og kunne hjælpe mig, om han ikke stjal Chris Burdens førsteplads. 65 point fik Lasse Knudsen. Han ligger der, ny førsteplads. Spørgsmålet er, om han får lov til at gøre det i mere end en uge. Fordi i dag, der er det Savers, der kigger ind i studiet. Og Savers var i finalen sidste år mod Lasse. Så han er en af de allerbedste musikquizzere, vi har i landet. Jeg ved, han har øvet sig. Jeg ved, han er klar. Jeg er sikker på, at det bliver ekstremt spændende. Og der er ret stor sandsynlighed for, at han tværer Lasse ud lidt senere. Men det er altså først om en halv times tid, at han kigger ind i studiet. Så inden da, der er det dig, det handler om. Det er dig, der skal quizze. Det er dig, der har mulighed for at vinde P3-strømper lige nu. Og apropos Savers, jamen, så er han jo en af dem, der er blevet annonceret til at komme og spille P3 Guld. Det blev annonceret i onsdags, et helt lineup, og det er det lineup, som vi skal quizze i fem hurtige i dag. Så det drejer sig om nogle kunstnere og nogle titler. Spørgsmålet er, om du kan genkende sangen ud fra blot 5 sekunder. Hvis du kan det, jamen, så er det her quizzen for dig. 3 ud af 5 rigtige, bum. Så sender vi dig et par P3-tennisstrømper. Men vi kan jo starte med den her. Hvad hedder den her sang? Og hvem har lavet den? Hvis du ved det, så er det nu, du skal gribe din telefon. Vores nummer er 70 20 20 20. Hvad er det nu, den hedder, den her? Du er velkommen, uanset hvad du laver den her søndag. Og uanset om du skal med til P3 Guld eller ej, jeg ved, der er få billetter tilbage. Det er de aller sidste pladser. Men hvad er det her for en sang? Kæmpe nummer. Velkommen til Du Ved Det, min kære ven. Jeg glæder mig til at quizze med dig lige om lidt.

0: Come close, Carlo, your boy, Maximilian. Vi skal til den første quiz i Du Ved Det, og fordi det i sidste uge blev offentliggjort, hvem der er, der kommer og spiller til P3 Guld 2026, jamen så er det selvfølgelig det lineup, vi skal quizze i, og det er Ida og mig, der skal kastes hovedkult ud i den opgave. Hej med jer.
1: Hej.
0: Fortæl lige først og fremmest, hvad er jeres relation, og så hvad laver I den her søndag?
1: Ja, vi er søstre, ja, og vi har lige været til fødselsdag til vores lille søster Linds 18 år, og mig, hun havde fødselsdag for 2 dage siden, hvor hun blev 24. Ja, så der har været lidt familiefest igennem weekenden.
0: Nej, hold da op, tillykke, Maj, med de 24.
1: Mange tak.
0: Hvor gammel er Ida?
1: Jeg er 25.
0: Åh, okay, så sådan pseudo-tvillinger. Det er derfor, I taler så meget om munden på hinanden.
1: Det kan man godt sige, ja.
0: Okay, jamen skønt. Hvad gør vi så med strømperne? Kan I godt have en på hver, eller skal I bytte, eller hvad?
1: Ja, ja. Vi er mega gode til at dele tøj i forvejen, så det går nok.
0: Altså, bor I også sammen, eller hvad?
1: Nej.
0: Ja, okay.
1: Nej.
0: Okay, jamen det kan da være, at vi kan bobbes op til, at I kan få 2 par strømper nu, hvor I to, der er med i quizzen. Det kan gøre, så skal I være gode. Så skal I have i hvert fald mere end 3 ud af 5. Men det er 3 ud af 5, der giver adgang til 1 par strømper. Og det er kunstneren, jeg skal bede om. Så hvem var det, jeg spillede før?
1: Lige før, eller?
0: Altså, den sang, som I ringede ind på.
1: Ja, det var Savers med
0: skide godt. fordi Savers kommer og spiller til P3 Guld. Mm. Det kan godt være, at det er fordi, I er sådan lidt langt væk. Er det fordi, I har den på højtaler?
1: Ja, nu sidder jeg i en bil.
0: Mm. Kan I ikke bare sørge for at tage den helt op til munden, så I sidder helt tæt sammen? Fordi I er sådan lidt svære at høre. Så skruer jeg godt op for jer herover, og så prøver vi. Okay, jamen kunstner, der skal spille til P3 Guld. Hvem er det her? Så længe jeg har en lover, så længe jeg kan huske mine kolder, og ikke har brød alt for mange smøger. Annika. Ja, det er da fuldstændig rigtigt. Det er Annika. God start. Okay. Hvad med den her kunstner? Hvem er det?
2: Et nyt afsnit af Friends. Griner af sig selv.
0: Jeg skynder jer at sige noget.
1: Gullimund.
0: Det er ikke Gullimund, nej. Det er så Paolo, de damer. Okay, hvad siger vi så til den her? Hvem er det?
1: Jeg tror, det er ham der. Den højst nye smæk, hvad han hedder.
0: Oscar Witz. Men det er rigtigt. Han er en del af P3's næste. Det er fuldstændig rigtigt. Nå, I skal have de sidste 2, damerne. Vi logger lige inden. Er I klar? Der er 2 kunstnere på den her. Okay? Så det er om at være hurtig. Hvem er det her?
1: Nej!
0: Damerne! Jeg føler, I hygger for meget. Det er desværre sådan, at det er Kitte og Caroline Morsing, og fordi I ikke fik den, så kan I simpelthen ikke nå at få de her strømper. Vil I ikke lige have den sidste? Det kan være, I bare lige kan gå med oprejst pande ud for quizzen. Hvem er det her? For hvad kunne ledet ikke være glad til, hvis det var hende, du var gået på?
1: Hvor længe har du tænkt?
0: Altså, a win is a win. Det kan godt være, at I ikke fik nogen strømper, men I gik herfra med stoltheden bare lidt i behold. Ida og mig, kan I have en mega dejlig dag. Tak fordi I ringede. Dronning af Månen lige her til Pil til din søndag.

0: Der er halvmaraton i København i dag. Og stort tillykke til dig, der har gennemført. Og det kan jeg jo også sige til dig, min kære producer Morten. Kan du ikke lige?
1: Jo, hey. Tak, Mette.
0: Hey. Du har løbet et halvmaraton lige inden du har sat dig i den producerstol. Jeg
1: har
0: meget overskudsagtigt.
1: Jeg har faktisk taget tøjet på. Jeg nåede ikke at kunne skifte, fordi der var så sindssyg trafik derude jo, fordi alle der skulle væk fra Fælledparken og ja.
0: Ja, det er fuldstændig umuligt at komme rundt i København i dag. Ja, du sidder derude i en lille fin short og en dejlig løbetrøje.
1: Ja, tak.
0: Det er så skønt. Altså, kan du ikke lige prale lidt? Hvordan gik det? Hvad er din pace?
1: Jamen, jeg skulle målet i dag var faktisk at få Jens Malte fra Balalaika under 2 timer.
0: Ja.
1: Og den klarede vi.
0: Sådan der.
1: Så det var super. En pace på sådan noget 5:30 i snit.
0: Det er da sindssygt flot på 21 km. Ja. Er du vanvittig?
1: Det var dejligt.
0: Okay, jamen altså, det er det, der har inspireret associationsquizzen i dag, at der er det her halvmaraton, som jeg i hvert fald ikke har løbet, men som Morten totalt har løbet og været utrolig overskudsagtig omkring. Så derfor er det halve ting, du skal gætte i associationsquizzen. Du ved, ligesom at der findes halvmaraton, så findes der mange andre halvting. Mm? Spørgsmålet er, om du kan regne ud, hvad for nogle halvting det er, ud fra den sang, jeg spiller. Og der er 8 sange, vi skal igennem. Det er den 8. og sidste sang, der giver dig, du ved det, kasketten. Og hvis personen, der er igennem i radioen, ikke kan svare, men du godt kan, så griber du bare din telefon 70 20 20 20 og ringer ind og overtager pladsen. Der er rullende udskiftning her, men altså, jeg synes personligt selv, at den første er rigtig, rigtig svær. Så nu må vi se, om der overhovedet er nogen, der tør være med. Hvad er det her for en halv ting?

0: aften, som i dag er inspireret af, at der er halvmaraton i København. Og derfor er det halve ting, der skal gættes. Og vi starter ved dig, Mie. Hej.
1: Hej.
0: Fortæl mig lige kort, hvor ringer du fra, og hvad bruger du din søndag på?
1: Jamen, min søn Oscar og jeg, vi ringer fra Langeskov. Ja. Og vi har egentlig en afslapperdag, mens lillebror er på legeaftale.
0: Nå, okay, hvor hyggeligt derovre på Fynsland. Er det også noget dårligt vejr der?
1: Det var dårligt, men lige nu, der skinner solen.
0: Og det er jeg glad for at høre. Ja. Det må være et tegn på, at det nok skal gå dig godt i den her quiz, er jeg sikker på.
1: Det håber vi.
0: Ja. Hvad var det for en halv ting?
1: Hvad var det, Oscar?
2: En halv dollar.
0: En halv dollar! Det er da rigtigt.
1: Ja.
0: Og hvorfor er det en halv dollar?
1: Det er, fordi kunstneren hedder 50 Cent.
0: Lige præcis, og 50 Cent er jo en halv dollar. Det lyder da meget godt lige at have Oscar der med på sidelinjen.
1: Til en lille hjælp. God hjælp.
0: Hvor gammel er Oscar?
2: 9.
0: 9 år gammel. Det er godt, så kan I også have sådan lidt forskellige referencer, ikke?
1: Lige præcis.
0: Okay, jamen vi fortsætter. Noget andet halvt. Spørgsmålet er hvad? Og du tænker endelig bare højt, Mie.
1: Hey, brother, there's an endless road. Det er Vichy, er det ikke?
0: Jo, det er det.
1: Hey, sister, know
0: the water's sweet, but blood is thicker. Noget, der er halvt. Oh, if the sky comes falling down. Åh, Mie.
1: There's nothing in this world I wouldn't do. Er det noget med halvsøskende, eller...
0: Hvorfor siger du det?
1: Og ja, fordi han synger noget med, at med bror og søster.
0: Ja.
1: Og vi tror på, at det kunne være noget med halvsøskende.
0: Er det dit bud?
1: Er det vores budskab? Det lyder ikke helt rigtigt for Julie, men det går med det. Ellers er han måske
0: det er lidt mere, det er lidt mere specifikt end halvsøskende.
1: Halvbror.
0: Ja, tak.
1: Ja, okay. Tak for hjælpen. Sådan skal
0: Mie, han starter med at synge, hey, brother.
1: Selvfølgelig, yes. Men han synger også søster.
0: Det er rigtigt, det er rigtigt. Den hedder Hey Brother, så det er derfor, der står halvbror. Men det kunne også godt have været halvsøskende eller halvsøster.
1: Okay.
0: Vi fortsætter.
1: Ja, fedt mand.
0: Hvad er det her for en halv ting? Kender du sangen?
1: Det er Fergie.
0: Ja. Sammen med sine venner.

0: Altså, det er jo lige min årgang, men...
1: Er det nok ikke Oscar på 9? Vi skal have et bud, Mie.
0: Noget med noget halt.
1: Ellers må du skyde på et eller andet, der er halt.
0: Ja, det vil godt nok blive et helt skørt skud, tror jeg. Man mødes halvvejs.
1: Ja, halvvejs.
0: Halvvejs, ja. Er det sådan noget?
1: Ja. Det er rigtigt.
0: Fedt.
1: Fem sange
0: lige
1: tilbage.
0: Sagde.
1: Hvad med den her? Noget halvt.
0: En halv time? Er noget med en halv time? Det var Oscar.
1: Var det Oscar? Hey! Sådan der, Oscar. Det var selvfølgelig en halv time, fordi nu er de her timer. Det er Lamine. Vi er halvvejs i quizzen, apropos. Så nu tager vi lige en lille pausesang, og så kan dig og Oscar lige lægge strategi, inden I går ind i de sidste fire

0: kæmpe slasker. Jeg håber, at den var god til pausen, Mie, og du lige fik ladt lidt op.
1: Ja, vi fik lige lidt ro på tankerne.
0: Det var godt, det var godt. Ja. Vi er halvvejs i associationskvisten, som meget apropos handler om halve ting, fordi der er halvmaraton i København i dag. Har du nogensinde løbet et halvmaraton, Mie?
1: Ja,
0: har du det?
1: Nogle stykker.
0: Ja. Okay, sådan. Hvad med et helt maraton?
1: Nej.
0: Det er også noget med, at det er usundt, fordi det alligevel er for langt for knæene og sådan noget.
1: Ja, lige præcis. Ja.
0: Det er godt at holde sig til halv, tror jeg. Jeg har løbet 10 km, så jeg skal overhovedet ikke snakke.
1: Jamen, det er halvvejs en halvmaraton.
0: Det er rigtigt. Ja. Hallo. Halv. Nå, der er 4 sange tilbage. Er I klar til at kaste jer ud i endnu en halv ting?
1: I er så klar.
0: Ja. Det er godt, og du får til den nye lytter hjælp af din søn Oscar på 9, som altså indtil videre har været ret god hjælp, især da det drejede sig om Lamin.
1: Nemlig. Det er Tobias Rahim.
0: Det var hurtigt, du hørte det.
1: Ja.
2: En del af mig har lyst til at skyde din næste kæreste.
0: Lidt en voldsom tekst. Noget halvt. Det er i hvert fald ikke hans højde. Kom så, Mia. Kender du sangen?
1: Ja. Sidder og prøver ind i hovedet og synge lidt med videre frem. Jeg forbander din by med alle din halvkæreste. Men ikke halvkærester. Nej.
0: Jeg skal have et bud, Mie.
1: Er det noget med
0: der går halvdelen
1: minut? Af Jylland? Nej, det er hele Jylland, han vil igennem.
0: Mie, du må skyde.
1: Ja. Ved vi noget med, hvad siger du? Noget, der er halvt?
0: 3, 2, 1. Jeg skal gå videre.
1: Ja, ved du hvad, vi kan ikke skyde. Halvkæreste.
0: Det er et skønt bud. Desværre ikke rigtig have en dejlig søndag. David, hvad siger du?
3: Ja, vi sad lidt og overvejede, hvad var det? Venner?
4: Hallo, venner.
3: Hallo, venner.
0: Hvad? Det skal jeg lige høre igen.
4: Nej, jeg ved, du skal ikke engang svare.
3: Hallo, venner.
0: Nej, det er desværre ikke rigtigt. Hvad med Rune? Hvad siger du?
5: Ja, og jeg har heller ikke noget godt bud. Jeg skyder på halvhjertet.
0: Ja, også et dejligt bud. Og egentlig en rigtig god idé til den her quiz. Men nej, det er desværre ikke sandt. Elias, har du et bud?
6: Et halvt hjerte.
0: Nej, det er desværre ikke et halvt hjerte. Anders?
7: Ja?
0: Hvad siger du?
7: Halvø.
0: Hvorfor siger du halvø?
7: Fordi Jylland er en halvø.
0: Ja da! Sådan der! Hej, Anders!
8: Hallo.
0: Hvor ringer du fra?
8: Jeg ringer fra Fyn.
0: Fra Fyn? Hvad laver du på Fyn?
8: Jeg bor og isolerer noget garage og hører noget radio.
0: Det lyder bare hyggeligt. Har du din telefon helt op ved dit øre?
8: Ja da.
0: Nå, så har du bare en lidt gammel telefon, men det får vi til at fungere. Det er fint, Anders. Der er 3 sange tilbage i den her quiz. Har du gået og gættet med på det hele?
8: Ja, det er gået meget godt indtil nu.
0: Er det det? Okay. Jamen, så har jeg forventninger. Hvad siger vi til den her? Noget halvt.
8: Og der bliver tænkt.
0: Det er godt. Og du skal endelig bare tænke højt.
8: Jo, jo. Gammelt noget.
0: Ja, det er noget gammelt noget, men det er også noget klassisk.
8: Ja.
0: Ja. Kender du sangen? Ved du, hvad den hedder, hvem der har lavet den?
8: I'm so excited, man. Pointer-sister, så get it.
0: Ja. Hvad er det halve så?
8: Halv excited.
0: Halv spændt, er det det, du siger?
8: Ja, det var det, jeg sagde.
0: Åh, Anders, det er simpelthen ikke rigtigt, så jeg må give slip på dig allerede. Men tak, fordi du lige kom og reddede os med halvøen der.
8: God dag.
0: Laura, har du et bud?
9: Nu har jeg ikke lige hørt helt med ved sangen.
0: Nej.
9: Så vi skal lige høre lidt mere, tror jeg.
0: Jeg kan fortælle dig, at det gemmer sig ikke i teksten.
9: Okay. Så det er noget med sangen. Er det noget med hvem, der måske har lavet den?
0: Jeg kan ikke sige mere. Det kan jeg. Udover, at jeg kan sige, at telefonen er åben 70 20 20 20, hvis du sidder derude og kan regne ud, hvad det her er for en halv ting.
9: Ej, jeg...
0: kan gemme sig.
9: Jeg må sige pas.
0: Siger du pas?
9: Ja.
0: Laura for Søren. Jamen, så må vi jo gå videre. Hvad med Jasmin og farfar Jan? Hej.
6: Det er første gang, vi er her.
0: Ja, hvor er det dejligt. Er I med? Hej med jer.
6: Hej.
0: Hej. Har I et bud på, hvad det her kunne være for en halv ting?
10: Det skal de høre.
0: Nej. Og jeg tror altså, den hænger lidt på farfar Jan ellers, fordi det er lidt en gammel sang til Jasmin, tror jeg.
10: Ja, det er den nok.
0: Hvad siger vi? Vi er bare byde ind med et eller andet random.
10: Hvad skal det være?
6: Jeg tror, det er random. Vi er bare i Lidl.
0: Er I i Lidl?
6: Ja, vi er bare i Lidl lige nu og kommer ind.
10: Og det skal være noget, der associerer med en halv?
0: Ja.
10: Okay.
0: En halv Lidl?
10: En halv spørg, jeg ved det ikke.
6: Men jeg ved det. Et halvhjerte.
0: Et halvhjerte er et dejligt bud, Jasmin. Og halvskør, det er I hvis begge to. Men det er desværre ikke sandt, så jeg er nødt til at gå videre. Hvad siger Kit?
11: Jeg siger 90'erne.
0: 90'erne, det er simpelthen sjovt. Det kan jeg rigtig godt lide, men det er desværre ikke rigtigt. Carina, har du et bud?
12: Ja, jeg gætter på halvsøster.
0: Ja, tak. Det var ikke, det var simpelthen ikke vildere end det. Pointer Sisters, halvsøster. Carina, der er to sange tilbage, og du er simpelthen kartet direkte ind i quizzen. Hvad siger vi til den her? Ja. Noget halvt.
12: Jeg lytter.
0: Godt. Så kan man ikke gøre mere.
12: Og har lige løbet halvmarathon.
0: Ej, tillykke med det. Hvor du god.
12: Ja, tak. Det er jo sådan noget.
0: Ja. Noget halvt. Hvad løb du den på, Carina?
12: Det var ikke at snakke om. Det var ikke så. Jeg havde ikke trænet så meget, så den blev lidt langsom.
0: Prøv at, 32, bare det, og 32 er da så flot.
12: Ja,
0: det kunne jeg ikke have gjort. Det kunne jeg simpelthen
12: ikke. Nej, men det er sikkert
0: på, hvad siger vi?
12: Det er sikkert, lidt svært med den der.
0: Ja, hvad er det for noget halvt?
12: Det er fordi jeg hedder.
0: Kom så, Carina. Ej, jeg kan simpelthen ikke spille mere. Der er gået et minut, Carina. Hvad siger du?
12: Ja, sorry. Jeg kunne ikke. Det kan jeg ikke.
0: Det er okay. Vi må hoppe videre til Anders. Så hej, Anders.
13: Hej.
0: Hvad siger du til den her?
13: Jamen altså, nu har jeg kun lige hørt lidt af sangen, men det er jo noget med månen, så jeg tænker, det er sådan en halvmåne.
0: Ja da. Dronning af månen, så halvmåne selvfølgelig. Anders, der er en sang tilbage.
13: En sang tilbage, okay.
0: En sang, altså, og så vinder du hele Molitjavsen. Hvor ringer du fra, og hvad laver du?
13: Altså, lige nu ringer jeg faktisk fra Kreta. Mig og kæresten er på ferie.
0: Det er løgn.
13: Så hørte jeg lige radio, mens jeg var i bad, så tænkte jeg, ved du hvad, nu prøver jeg lige at ringe hjem.
0: Så vi er simpelthen med dig i bad på Kreta, PT?
13: Ja, jeg er lige kommet ud af badet, men ja.
0: Det er wild, Anders. Det er fantastisk. Det er hvordan er vejret på Kreta?
13: Det er godt. Hvad ligger den på? 25 grader eller sådan? Jeg ved ikke, hvordan det er hjemme i Danmark.
0: Jeg kan fortælle dig, at jeg kigger ud af vinduet nu i studiet, og det er pivgråt og helt vådt og rigtig trist. Det er meget efterår, så...
13: Det bliver jeg kun gladere af.
0: Jamen, det ved jeg nu. Nå, jamen Anders, der er en sang tilbage. Skal vi gøre det, eller hvad?
13: Ja, lad os gøre den.
0: Hvad er det her? Noget halvt.
13: Noget halvt. Det er den der fra Stranger Things.
0: Det er det nemlig.
13: Running up that hill.
0: Ja, så hvad kunne det være?
13: Altså, kapgang, det er jo sådan noget halvløb eller sådan noget.
0: Nej, sådan noget. Nu overtænker du det simpelthen for meget.
13: Okay.
0: Hvad?
13: Det er jo en halvbar. Nej. Hvor lang tid har jeg?
0: Du har længere tid, Anders.
13: Okay. Running up that hill. Har du noget med sangtitlen at gøre?
0: Det, jeg kan ikke sige noget for fan. Jeg kan jo hjælpe dig. Hvad kunne det være? Noget halvt. Det her, det er den allermest, så den lad være med at overtænke den overhovedet.
13: Der er ikke noget, der hedder halvløb. Hvad er det?
0: Skat, har jeg lyst til at kalde dig. Kom. Nej, der er ikke noget, der hedder halvløb. Men...
13: Halvbakke. Halvklippe.
0: Åh, Anders! Der er nogen, der råber ud i deres biler. Jeg kan se, det brager ind. Altså, folk
13: kimer mig ned. Jeg fanger den slet ikke, Julie. Jeg fanger
0: den slet ikke. Du er også på ferie, ikke? Du har ferie i hjernen. Hvad kan vi gøre?
13: Jeg har brugt mange øl, tror jeg, nede i bulingen. Jeg ved ikke, om det...
0: Anders, vi er nødt til at gå videre, men du kommer til at råbe nej lige om lidt. Martin, hvad siger du?
14: Det må selvfølgelig være et halvmarathon.
0: Det er selvfølgelig et halvmarathon. Anders, er du her stadigvæk?
13: Jeg er stadigvæk. Jeg råber nej lige nu. Jeg er helt ret i.
0: For helvede. Nå, sig lige tillykke til Martin, Anders. Det kan du godt lide.
13: Tillykke, Martin. Tillykke.
14: Mange tak, Anders.
0: Martin, hvem er du? Hvor ringer du fra?
14: Jamen, jeg ringer fra Strandvejen.
0: Ja, har du bare en hyggedag ude at cruise, eller hvad?
14: Ja, vi har lige været ude at fiske.
0: Skønt. Okay, så ikke noget halvmarathon til dig?
14: Ikke noget halvmarathon i dag.
0: Til gengæld en dejlig kasket, som du kan tage på ud og fiske, fordi du har selvfølgelig vundet quizzen, selvom du er kommet ind her til allersidst.
14: Kom nu lidt!
0: Kom nu lidt, Martin! Ha' en dejlig dag!
14: Ja, lige meget.
0: Tak.

0: Jeg hedder Sylvester Cimbellon, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sende mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikalt på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.
2: B3 Guld. Glæd dig til B3 Guld 2026. Live.

0: Nå, nu er det saft suse mig. Spændende. Fordi jeg har fået en mand i studiet, som er en levende legende i den her quiz.
1: Yeah.
0: Save us. Velkommen i
1: Living Legend.
0: Hallo.
1: Og jeg har taget min hat på. Jeg har også taget mit halsterklæde. Jeg har vundet ind i diverse quizzer herinde. Og jeg føler, at jeg har taget min titler med.
0: Du har alle dine sejre med dig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dem får jeg brug for i dag.
0: Og en Monster Energy
1: drik. Ja, jeg skal også være klar.
0: Ja, for lige at... Hvis folk de lytter til det her program for allerførste gang, så må jeg heller lige backtrack lidt, så at folk forstår, hvor vigtigt det er, det der foregår lige nu. Sidste år, der var det Savers, som var i finalen sammen med Lasse Knudsen.
1: Ja.
0: Og I brugte hele året på sådan at overhale hinanden. Du kom ind, og så tværede du lige hans hoved ned, og så prøvede han lige lidt. Og det ender jo simpelthen med på målstregen. Der bliver du slået af Lasse Knudsen.
1: Ja, ja. Så ja, han var bedre. Han var bedre den dag der.
0: Men du var også rigtig god. Altså, I lå saftsusende tæt.
1: Hvis det
0: var,
1: det gjorde vi.
0: Hvis det var karaoke-quizzen, det var kommet an på.
1: Ja.
0: Så havde du vundet.
1: Ja, det tror jeg. Det tror jeg fandme også.
0: Nå, men i sidste uge, der inviterer jeg jo Lasse Knudsen ind, fordi vi skal se, om han kan slå Chris Burton. Det kunne han sgu.
1: Satan.
0: Med et enkelt point ligger Lasse Knudsen på første pladsen, 65 point. Og nu er du så kommet herind for måske at tage den første plads fra ham.
1: Det er 100% mit mål.
0: Hvordan har du det? Tror du på det?
1: Jeg tror på det. Altså, nu har jeg jo studeret Lasses teknik ind i den her 1-minutters quiz.
0: Ja.
1: Og det var også det, jeg kunne se tydeligt i vores finale, der sådan, han er fattig, han har simpelthen en bedre strategi.
0: Hvad er hans strategi? Hvad er det, du har lært?
1: Jamen, hvor at jeg godt kunne komme til at dvæle lidt ved en specifik sang.
0: Ja.
1: Hvor jeg så, hvad er det nu? Altså, det kunne godt være, at jeg havde artisten, men jeg havde ikke titlen.
0: Ja.
1: Og jeg kom til at bruge for mange sekunder. Mm. Det er jo sekunder, det handler om i den her quiz, ikke? På den her sang, så var Lasse 10.000 gange bedre til bare lige at sige Black Eyed Peas, næste.
0: Ja.
1: Og så kom tilbage til den, og den kommer til at bruge det af.
0: Han er en god passer.
1: Ja.
0: Det er han sgu. Han var faktisk også rigtig dårlig i starten af hans quiz sidst, hvor der blev passet ekstremt meget. Og så lige pludselig, så kom det. Bum, bum, bum. Så altså,
1: der er også noget, at motoren skal i gang.
0: Ja,
1: det tror jeg også, han forstod mere.
0: Har du øvet dig lidt? Hvad har du gjort for, at din motor er kommet i gang?
1: Jamen, det er jo forskelligt. Sørget for at restituere godt herop til quizzen, og lige ved at løbe i morges, og...
0: Halvmaraton?
1: Nej, dog ikke. Og lige gå en tur med Bosse, og drukke en hvid måneder nu. Røget 6-7 smøger.
0: Hvem er Bosse?
1: Bosse, det er min hund.
0: Nå.
1: Ja. Som giver mig selvtillid, tror på mig.
0: Ja, godt.
1: Og så lige minde mig på, hvorfor jeg har de her forskellige halsterklæder og kasketten, og har også bøllehatten derhjemme. Der var også, jeg har helt rum fyldt med P3-quiz-trofæer, ikke?
0: Kan man sige, at du er en mand, der aldrig går ind i noget, uden at håbe på eller gå efter guldet?
1: 100%. Ja, det kan man sagtens sige.
0: Alt eller ingenting med dig?
1: Nu, jeg prøver at holde ved min konkurrence, altså... del, og som har drevet mig rigtig meget. Også når det gælder om i sådan mit karriereliv med musik. Og sådan. Men lige præcis musik, altså de sidste år har jeg så været... Har faktisk fokuseret meget på at få den del væk.
0: Konkurrencedelen?
1: Ja, fordi det er ikke det, jeg havde... Det var sådan i starten, da Saber startede, der var jeg meget sådan...
0: Ja.
1: At det her, det er noget, der kan vindes, og noget, der kan tabes. Det var det, jeg så.
0: Ja.
1: Og koncert som fodboldkamp, og alle de andre artister, det var de andre hold, der skulle vi skulle vinde over.
0: Okay,
1: og sådan.
0: Ja.
1: Og hvor at den mentalitet, den var bare... Den duede bare ikke. Altså, det var ikke sjovt længere.
0: Det er svært i forhold til kunst, ikke? Ja, jo, og når præcis. Det er noget følsomt også, som man jo giver til nogen, ikke? Hvis det så er en fodboldkamp. Det forstår
1: præcis.
0: Jeg faktisk
1: godt. Men så når vi kommer ind i, præcis, du ved det, så skal man så også give sig plads til, at det her, den er tilladt her nu. Så nu handler det om at slå folk.
0: Man må være en dårlig vinder.
1: Man
0: må være en dårlig taber.
1: Yes.
0: Prøv at jeg er sikker på, at det bliver rigtig godt. Save us. Velkommen til. Vi skal i gang.

0: Dopamin, det her, det du ved det, og der er simpelthen en vaskeægte legende i studiet. Ikke bare rent musikalsk, Sefers, men også i, du ved det, studiet, fordi at du kom på andenpladsen sidste år.
1: Det er fedt at være legende for Gobømpe. Jeg lå også nummer et inden jul og sådan noget.
0: Ja, ja, ja, du har ligget meget nummer et. Du er en af de bedste musikquizzer, vi har, det er helt sikkert. Og vi skal se, hvordan du kommer til at takle det scoreboard, der står bag mig lige nu.
1: Jeg føler, jeg har været med til at flytte niveauet i ligaen, han.
0: Det har du også.
1: Jeg har fået niveauet op.
0: Det har du også. Det er rigtig dig, Lasse Knudsen, mand. Ja, og nu er der simpelthen
1: sørger for,
0: en,
1: man lige, at nu kan kigge over på listen her og se, hvad var Alex Vargas med 18 point eller sådan noget. Det er jo simpelthen for lavt.
0: Ja, det er, lidt lavt. Det er lidt lavt.
1: Undskyld, Alex, du er fandme så skidesød, men det er jo simpelthen for lavt.
0: Du skal op over Lasse Knudsen, 65 point. Ja,
1: det er ikke. Det er satanemme
0: meget. Det er mange point. Altså. Men der er stadigvæk lige lidt tid til, at vi skal til den quiz, fordi inden da, så skal vi bare hygge os lidt.
1: Ja, vi skal da.
0: Ja, og der er faktisk mulighed for at vinde noget, som du ikke har haft mulighed for at vinde her hos mig før. Okay. Nemlig P3-strømper.
1: Ja!
0: Og du er jo en merch-mand, så du mangler jo faktisk P3-strømper til
1: sammenlæg. Jeg er selvfølgelig sådan en merch kind of guy.
0: Har både hat på.
1: P3-merch.
0: Ja, ja, er du sindssyg mand. Jeg har lavet en lille skræddersyet quiz til dig.
1: Yes.
0: Jeg har jo hørt ekstremt meget Sabers i min tid.
1: Sådan.
0: Og hvis der er noget, som vi har til fælles, du og jeg, når jeg lytter til din musik, så er det en stor glæde ved et stort kor.
1: Ja!
0: Et gospelkor.
1: Det er også fedt.
0: Det er så fedt. Det kan virkelig få hårene til at rejse sig på mine arme. Og der er rigtig mange virkelig store, dejlige sange, der bruger et stort kor.
1: Yes.
0: Så det, jeg har gjort, det er, at jeg har klippet koret ud. De der gospelstykker ud.
1: Nej, hvor fedt.
0: Og så skal der gættes, hvad der er for en sang ud
1: på koret. Nej, det er fedt.
0: Så hvis du sidder derude og ligesom Sabers er rigtig glad for et godt kor, jamen så er det her din quiz. Du skal ringe herind lige nu. 70 20 20 20 er vores telefonnummer. Hvis du tør battle mod Martin. I'm so sorry, men sådan, du er altså ikke en nem person at skulle battle imod.
1: Oh, herre.
0: Men du er rigtig, rigtig god.
1: Jeg skal nok være sød. Det lover jeg. Ja. Det er kun for sjov lige nu. Det første 1-minuts-quizzen, der bliver det fuldstændig
0: roligt. Der bliver det roligt. Helt galt. Så, det er rigtigt.
1: Kom ind og quiz.
0: Jeg synes, folk skal ringe ind, hvis de har en idé. Og vi kan jo starte med et lille lydklip, sådan, så du som lytter kan vurdere, om du tør ringe ind. Hvis du kan regne ud, og du må ikke sige noget.
1: Jeg siger
0: det. Hvis du kan regne ud, hvad det her er for en sang. Så er det 70 20 20 20 lige nu. Hvad hedder den? Hvis du ved det og gerne vil vinde strømper, så er det nu, du skal ringe.

0: Lola Young from Down Here. Save Us.
1: Yes.
0: Vi skal til den første quiz.
1: Let's go.
0: Let's go. Det er tre strømper, der er på højkant. Noget af det eneste merch, du ikke har, ja, både i din besiddelse og også på dig lige nu, fordi du har alt merch i verden på fra tre lige nu. Og nu må vi se, om du også får dem på, fordi at, det er Chris, du skal battle mod. Hej, Chris.
1: Ja.
2: Hej.
1: Hej, Chris.
0: Fortæl.
2: Hej, Martin.
0: Fortæl. Hvor ringer du fra, og hvad bruger du din søndag på?
2: Jamen, jeg ringer fra Aarhus. Jeg går og slapper af. Jeg har lige været ude og handle lidt.
1: Fint.
0: Det lyder på det hele.
2: Du er klar til ugen, ja.
1: Ja.
0: Og hvordan har du det med et godt gospelkor?
2: Det er jo fedt. Det får hårene til at rejse sig.
1: Okay. Lige præcis.
0: Præcis, Chris. Og hvad med en musikquiz? Det er jo altså en af de helt stærke, du har valgt at udfordre. Det er ikke nemt.
2: Jamen, der er også nogle steder, jeg ikke må være med mere.
0: Er du så god?
2: Jeg plejer at tørre de andre.
1: Wow, sygt. Ej, det elsker jeg.
0: Hvor må du ikke være med?
2: Jamen, der er noget med noget arbejde og en julefrokost, hvor...
1: Chris, han må ikke være med.
0: Ja, synes jeg,
1: det er ikke sjovt, hvis Chris er med. Chris, det kender jeg godt, det der. Man bliver shamed for bare at være dygtig til sin musik. Hvad er det for noget? Så er det, fordi de andre er dårlige.
0: Vi snakker meget.
2: Så må de gøre sig bedre.
1: Ja.
0: Vi snakker generelt meget i det her program, hvor folk kommer ind og nogle pick-me's, som er sådan, ej, jeg er så god, er jeg slet ikke I to i det stik modsatte. Altså, fuck den jantelov.
1: Ej, jeg ved faktisk ikke særlig meget.
0: Nå, vi skal jo melde ind med hver jeres lyd, når I skal sige noget. Så Chris, hvad skal din lyd være?
2: Hey!
1: Ah, pisse, det med, jeg har taget.
0: Så må du sende noget andet.
1: Up!
0: Up!
1: Up!
0: Og hey!
1: Up!
0: Det er skide godt. Det er kort, det er kontant.
1: Ja,
0: det er sådan, jeg melder ind. Yes. Og jeg spiller jo selvfølgelig en lille bid af noget, hvor der er noget dejligt kor bag, og så skal I simpelthen smide mig en titel.
1: Ja.
0: Hvis ingen af jer kan titlen, så kan jeg også godt bruge en kunstner.
1: Ja.
0: Men det er titlen, der ligesom giver pointet, ikke?
1: Okay.
0: Okay. Er I klar?
1: Fuldstændig klar, mand.
0: Dejligt. Jamen,
1: god kamp, Chris.
2: Ja, over lige måde.
1: Ja, tak.
2: Lige måde. Held og lykke.
1: Ja, tak.
0: Hvad hedder den her?
1: Up.
2: Oh, hey.
0: Ja, det var Save Us.
1: I'm sorry, but det er Ordinary.
0: Det er det da.
1: Der er et kæmpe kor der, må man sige.
0: Ja, det er der sgu. Det er skønt.
1: Ja, det er
0: det. 1-0 står det til Save Us. Chris?
2: Yes?
0: Er du stadig med?
2: Ja, jeg kommer ind i kampen nu.
1: Jeg er smuttet.
0: Hvad hedder den her?
1: Whoop!
0: Hold da op.
1: Ej, det er jo en af mine absolutte yndlingssange, du smækker på. Det er jo altså Madonna.
0: Med hvad?
1: Med, hvad hedder det?
2: Den skal falde nu.
1: Hvad hedder den? Den hedder...
0: Du må gerne sige noget, Chris. Hvad siger du, Chris?
1: Like a prayer.
2: Like a prayer.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Du får den, Chris. Jeg skulle sige like a virgin. Den.
0: Det er jo lidt farligt, det der.
1: Ja.
0: Der er noget med en titel der.
1: Ja, men det er sgu til at sige like a virgin. Det er jo ikke den.
0: Nej, det er like a prayer. Det er sådan rigtigt. 1-1 står det så.
1: Ja, præcis.
0: Okay.
1: Det er fint, Chris. Den får du.
2: Ja, tak.
0: Hvad siger vi til den her?
1: Up!
2: Hey.
0: Ja.
1: Yeah, I wanna know what love is.
0: Ja, det er det. Yeah. Hold da.
2: Også en stor sang, ja. I
1: want you to show me. Sing det, Chris.
0: Kom så, Chris.
2: Kom så. I wanna know what love is.
0: Ja. bare alle dine yndlingssange, vi rammer her, fordi det er gospelsangene.
1: Det er min søndagsliste, det der, ikke?
0: Og det står 2-1 lige nu til Save Us. Hvad siger vi så til den her? The only thing that I pray is
1: that my feet don't fail me now. Bare lige...
2: Hey.
0: Ja, Chris?
1: Bare lige være sikker.
2: Det er ved Diamond, som siger Leone.
0: Nej.
1: Nej. Whoop.
0: Hvad siger du?
1: Det er Kanye West med...
0: Jeg skal bruge en titel.
1: Med...
0: Du kan bare sende igen, Chris, hvis
1: Jesus
0: du har...
1: Jesus Walks!
0: Ja, det er rigtigt!
2: Ja.
0: Jesus Walks.
1: Det er flot.
2: Det er rigtig godt, ja.
0: Kæmpe. Vi er på en 3-1'er.
2: Ja, jeg bliver tørret nu.
1: Nej, det er okay.
0: Jeg vil faktisk sige, jeg synes sgu ikke, du bliver tørret. Det synes jeg ikke. Jeg synes, du holder dig godt til, Chris. Okay. Hvad siger
1: vi til
0: den her?
1: Up!
0: Ja.
1: Det er unwritten.
0: Ja, det er
1: så. Med Natasha Bedingfield.
0: Kæft, det gik hurtigt.
2: Ja, for hulen.
3: Yeah.
1: Prøv at høre, vi hygger os med det. Det er en god sang, det her.
0: 4-1 til Savers. Nu begynder der at lukke lidt af, du bliver taget. Okay, hvad siger vi til den her?
1: Det er Sam Smith med Stay With Me.
0: Det er rigtigt.
1: Kæft, det er jo sygt. Det er jo Sam, der synger hele det kor der. Jeg kan godt fornemme ham om bag. Kan du ikke høre en del højde om?
0: Det er ham selv, der har lagt oven på sig selv.
1: Wow. Oh. Altså et kor med 40 Sam Smith, det kan man godt.
0: Ej, hvor er det wild. Det vidste jeg faktisk ikke. Okay. 5-1. Kom så, Chris. Hvad siger vi til?
1: Fandme godt, du fik den der like a prayer, vil jeg sige.
2: Og du er fandme også hurtig.
0: Hvad siger vi til den her? Det er Chris, fordi der er forsinkelse på. Hvad siger du, Chris?
2: Det er Jane Clara med Oh My God.
1: Yeah! Kæmpe nummer.
2: Ja.
1: Det er, hun skal lave noget mere kor. Clara, hvis du hører det her, så laver du simpelthen en mere med det her kor.
0: Ja.
1: Nu.
0: Nu. Og det var nu.
1: Og det er lige nu.
0: Okay. 2-5.
1: Ja.
0: Chris, du er med igen.
2: Ja.
0: Det er dejligt.
2: Ja, jeg er så med.
0: Hvad siger vi til den her? Det var altså Martin.
1: En dark laser.
0: Ja, det er da fuldstændig rigtigt. Ja. Florence
2: and the Machine.
1: Ja. Fanden med en god sang, altså. Jeg kan lige så, jeg vil gerne anerkende, at jeg har nakket akkorderne til den her sang og brugt det i en Savers-sang nu.
0: Har du det?
1: Ja, det har jeg. Jo, jeg har sgu så.
0: Hvad for en sang?
1: Ja, det er ikke fuldstændig.
0: Nej.
1: Jeg har akkorderne.
0: Ja, ja.
1: Den kan man jo ikke have op.
0: Nej.
1: Det er, jeg tror faktisk, det er Dark Vibrations.
0: Nå.
1: Ja. Ej, det er lidt.
0: Det skal jeg hjem og høre. Jamen. Det er sådan noget, jeg elsker. Ja. Nå. Okay, jamen altså 6-2. Hvad siger vi til den her?
1: Hey. Det er Ass med George Michael.
0: Ja,
1: fuldstændig
0: rigtigt.
1: Originally by Stevie Wonder.
0: Jeg vil gerne lige
2: anerkende,
0: at Chris også... Altså, Chris siger hele tiden også sin lyd.
1: Men det går hurtigt.
0: Det går bare
2: ikke hurtigt. Det er bare lige kvart sekund for sent hver gang.
0: noget pis. Jeg kan ikke engang huske, hvad der står. Er det 6 eller 7? Det er 7-2, ja, for jeg ved så. Der er en sang tilbage, så du skal virkelig gå helt balalaika på denne ene sang, Chris, hvis du skal nå det.
1: Men, Chris, bør, du får lov at svare på den her. Jeg svarer kun, hvis du ikke kan.
0: Det er så irriterende sang.
1: Nej, men det er jo bare det.
0: Ej, hvor er det irriterende sang. Hvad siger vi til den her?
1: Tag den, Chris!
2: Hey!
1: Ja.
2: Michael Jackson med Man in the Mirror.
0: Ja!
2: Woo!
0: Man in the Mirror. 3-7.
1: Sådan.
0: Chris,
2: det er okay. Martin, jeg synes... Martin, du må tage strømmerne på, når du spiller i Aarhus.
1: Ja, tak. Okay, ses vi derinde.
2: 30. oktober.
1: Hallo, Marker.
2: Jeg bandbøller totalt her i telefonen.
1: Ej, prøv at høre. Kom lige om og sige hej bagefter. Det kunne altså være sjovt.
2: Ja, det vil jeg tro.
1: Ej, det er fandme godt. Jeg glæder mig.
0: Tak, fordi du ville være med, Chris. Ja.
1: Vi ses, Chris. Ha' det godt.
2: Vi ses.
0: Jeg synes, han holdt skansen godt i forhold til, hvor hurtig du er. Men du har godt nok
1: han
0: fået hurtigt sko på i dag.
1: Han kunne jo godt svare.
0: Ja, ja.
1: Altså, det var fandme også nogle af mine yndlings. Det var jeg. Jeg havde lidt
0: wonder, ej. Ja,

0: skøn mand, jeg har i studiet. Save os. Du har fået en kazoo.
1: Jeg vendte den forkert.
0: Det gjorde du, ja.
1: What?
0: Jamen, du skal sige du ind i.
1: Nå, man skal ikke være pust.
0: Nej.
1: Shit, jeg skal øve mig lidt mere.
0: Prøv lige at sige du. Du skal også lige vende den om, så. Ja. Sådan der.
1: Yes.
0: Det er den, du skal spille tre sange på.
1: Ej,
0: ja.
1: Fedt.
0: Og så kan du vinde en. Du ved det, kasket, men den har du allerede på dit hoved, så du kan vinde.
1: Må få et par strømmer mere?
0: Nej.
1: Nej.
0: Stopper gaverækken.
1: Okay, så.
0: Hvad har vi ellers liggende derude? En eller anden jydekrog-merch eller sådan noget fra sommerferien. Vi finder et eller andet til dig.
1: Ja, andet.
0: Men i hvert fald, den du arbejder sammen med, den kære lytter, du ender med at arbejde sammen med, får lov til at vinde. Du ved, det kan ske den.
1: Sygt fedt.
0: Så du hjælper ligesom med at gøre en lytter glad.
1: Yes.
0: Og det betyder også, at hvis du gerne vil være på hold med Martin, jamen, så skal du ringe her egentlig nu 70 20 20 20. Jeg kan fortælle dig, at Savers har været knaldhamrende god til alt andet musikquiz nogensinde. Så på den måde, så burde der være stor sandsynlighed for faktisk at vinde en du ved,
1: det bliver den nemmeste kasket, du nogensinde har vundet.
0: Ikke?
1: 100%.
0: Plus du er meget musikalsk, så du burde også kunne spille noget på den her.
1: Det bliver ikke sådan en sløv kazoo-melodi.
0: Jamen, kan du ikke prøve at spille noget? Hold da kæft, det er
1: ondt. Altså, det er jo sgu gamle mennesker.
0: Hvis du kunne høre, hvad det var, så synes jeg, du skal ringe herind.
1: Kun folk, der kunne høre, hvad det var, må faktisk være med.
0: 70 20 20 20, hvis du skal være på hold med Savers, og du skal vinde en du ved det kasket. Var det i Østen, stiger solen op?
1: Nej, jeg var sådan, hvad er det egentlig, skal spille?
0: Det lød en lille smule også som den amerikanske.
1: Det er sådan, det er en eller anden højskolesang.
0: Ved vi det overhovedet selv?
1: Nej, det er en højskolesang.
0: Ah, okay.
1: Ja, den går der.
0: 70 20 20 20.

0: Wide Awake, Scarlet Pleasure og Charme. Det er søndag. Der er 25 minutter til klokken, den bliver 16, og inden da, der skal vi nå igennem to quizzer, både en kazoo-quiz og selvfølgelig den meget eftertragtede, berygtede, voldsomt spændende 1-sekunders quiz, som du, Sabers, skal kastes ud i.
1: Yes.
0: Og vi har en forhåbning om, at du kommer til at vinde det hele.
1: Det har jeg i hvert fald.
0: Men inden da, så skal du lige vinde Mikkel, inden du ved, det kan ske. Hej Mikkel.
2: Hej, hvad så?
1: Hej Mikkel.
0: Hvad så, mand? Hvad laver du?
2: Hallo. Hej, hej. Jeg kører bil på vej hjem fra Skanderborg.
1: Jo.
0: Hvad har du lavet i Skanderborg?
1: God gammel Skanderborg.
2: Jeg har været på noget spejderlejr.
1: Ej, hvor hyggeligt.
0: Det lyder skønt. Mm. Du lyder meget afslappet, Mikkel. Har det været en afslappende weekend?
2: Nej, det har været en arbejdsweekend. Det har været hele dagen. Det har været røvkedeligt.
0: Nå, du er en af lederne, eller hvad?
2: Ja, præcis.
0: Okay, klart. Det kunne godt være, at du selv var afsted på spejderlejr. Jamen, Mikkel, nu skal du høre. Du skal gætte, hvad filen det er, Sabers spiller på kazoo. Og du har cirka 30 sekunder til at gøre det. Så det gælder om at være lidt hurtig og være lidt god til at gætte og forstå og så videre, så videre. Kunne du høre, hvad det var, han spillede før?
2: Jamen, det var Nu flyver mørkets fugle ud.
1: Ja, det var en højskolesang, men det var sgu ikke lige den.
0: Det var skuld, gammel venskab, regn, forgå. Men jeg må bare...
2: det var Nu flyver mørkets fugle.
1: Det kan sagtens være, der er en højskoleudgave af den.
0: Er det ikke bare den... Ja. Jeg tror, den der melodi har mange sange.
1: Det tror jeg også.
0: Ja, og også mange fodboldsange. Det er super. Jeg tænker, den er totalt godtaget, Mikkel. Det er bare dejligt, du gerne vil lege med.
1: Det er så dejligt.
0: Er vi klar, eller hvad?
2: Ja, det er jeg næsten holdt ind til siden, så jeg kan høre ordentligt.
1: Ja, tak.
0: Okay, skal vi lige vente? Skal vi lige padle ind, så du er kommet ind til siden?
2: Ja, det
0: er...
2: Ja, nu.
0: Okay,
1: hvordan er niveauet her, Mikkel?
0: Og der var også noget med Kong Christian stod ved høje mast. Jeg er 100% sikker på, at den melodi har rigtig mange tekster. So we good. Okay. Undskyld, jeg er simpelthen nødt til at grine rigtig højt, fordi min søde, dejlige, skønne producer, Morten, det er altid ham, der skriver de her sedler, som jeg skal vise dig.
1: Jeg kan ikke læse, hvad der står.
0: Nej, men der står en sangtitel her, men søde Morten staver som en brækket arm. Så jeg håber, det er bare meget sødt. Okay. Nå, okay, du kan godt læse, hvad der står, og jeg ved, du kender den her. Mikkel, du skal gætte den for 30 sekunder, okay?
2: Ja.
1: Godt. Okay. Og klar, Mikkel?
2: Ja, jeg er klar. Det er Barbie Girl.
0: Hold kæft, man. Det er hurtigt gættet.
1: Næsten samme pitch. Det er tæt på.
0: Mikkel, hvor var det godt.
2: Ja, ja tak.
0: Er I klar til den næste med det samme?
2: Ja.
0: Den her, den har jeg høje forventninger til. Fordi jeg ved, at du har et stort range i din stemme, jo.
1: Yes. Okay.
2: Rolling in the Deep.
1: Ja! Hold kæft, hvor det kører!
0: Woo! Det altså lød næsten flot, det må jeg bare sige. Og den kazoo lyder ikke flot generelt. Det er jeg altså ret imponeret over. Hold op. Der er kasket til dig, Mikkel.
1: Ja!
0: Hallo, mand. Skal vi ikke lige prøve den sidste?
1: Jo.
2: Bare kør.
0: Den her tænker jeg, du kan.
2: Det er Nu og Her med Sabers. Den hedder noget andet. Jamen, det er den. Du og jeg?
0: Nej.
2: Hvad er det nu? Ved du noget?
1: Og det er guld i munden. Og det er Sabers. Yes.
0: Guld i munden og Sabers. Det var en hat-trick, Mikkel.
1: Jeg kan sgu ikke tage æren. Desværre ikke tage æren for, at det kun er min sang. Det er guld i munden. Jeg har været heldig med at møde Asger og lave den her.
0: Et dejligt samarbejde, som vi alle takker meget for. Især Morten, min producer, der hører den omtrent 7 gange i træk på alle 7 ture. Mikkel, vi sender dig en, du ved det, kasket.
2: Det lyder godt.
0: Kan du have en mega dejlig søndag?
2: Ja, tak.
0: Det gik sgu da meget godt. Så er du klar?
1: Jamen altså, det er lige om lidt. Alle, der vil være med lige nu og vinde P3 Merch, de ringer sgu bare ind. Så leverer jeg.
0: Det kan du simpelthen ikke sige. Fordi vi skal videre.
1: Jeg har en announcement. Den næste, der ringer.
0: Nej. Jeg snukker.

0: Story of my life, One Direction. Hvordan har du det, Sebers?
1: Jeg har det sgu meget godt. Det er gået godt.
0: Kan du
1: opvarmningsrunderne er gået fremragende. God opvarmning.
0: Du er blevet godt strukket ud i benene.
1: Ja, fuldstændig.
0: Klar til at løbe det helt store maraton lige om lidt.
1: Yes.
0: Det er jo et sekunders quizzen, vi skal til.
1: Det er nu?
0: Og, altså ikke nu, det er lige om et par sange. Okay. Ja. Men det er 2 minutter, hvor du får så mange sange som overhovedet muligt på 1 sekund.
1: Yes.
0: Du har før ligget på førstepladsen i den her quiz.
1: Vi skal i hvert fald op i en top 5.
0: Du skal op og vinde.
1: Jamen, jeg gider ikke Lasse mere. Du skal altså Lasse væk fra den liste. Nu.
0: Det er lige om
1: lidt.

0: alle de seksuelle ting, jeg oplevede fra jeg var 13 til nok 19, var pornoficeret og var meget afkoblet fra mig.
1: For de fleste er sex forbundet med nydelse og lyst. Men for nogen bliver det en måde at skade sig selv på.
0: De perioder, hvor jeg havde det allerværst, der opsøger jeg det også som en form for selvdestruktion. En måde at gøre skade på mig selv, det er sex.
1: Ny sæson af Under Radaren.
0: Jeg mister kontakten til mig selv og mine grænser, jeg har. Den her følelse af ikke at være noget værd.
1: Grænseløs. Nu i DR Lyd.

0: Vi har rejst os op herinde i studiet.
1: Vi kører.
0: Det er, du ved det her, vi skal til den sidste quiz, den vigtigste quiz, 1-sekunders quizzen. Det er 2 minutter, og det er Savers, der er i studiet. Savers, som før har ligget på førstepladsen, er det her scoreboard. Savers, der har været i finalen mod Lasse Knudsen sidste år. Savers, der forhåbentlig i dag kommer op og får over 65 point. Og så han rager Lasse Knudsen ned fra sin trone. Er du klar?
2: Jeg kan ikke, jeg næsten ikke svare på andet end musik nu.
0: Ja. Jeg skal tisse. Okay. Jamen, save us. Dine 2 minutter starter nu.
2: Cotton Eye Joe. Pas. All Night Long. Lord.
3: Du gør det til en
2: LOC. Robin med Danser med Nogen. What a Life med Skull Pleasure. Videre. Ed Sheeran, pas. Pas. Maneater, eller noget forstår du? Blå himmel, Hans Philip. Dancing Queen, ABBA.
0: Ja, tak.
2: Pas. Fire to the... Pas. Adele. Pas. Cry Me a River, Justin Timberlake. Hvad hedder det? Det er Take On Me med... Pas. Ben, Tessa. Unwritten, Natasha Bedingfield. Kanye West, Stronger. What Goes Around Comes Around, Justin Timberlake. videre. Målbeat. videre. Rick Astley, Never Gonna Let You Down.
0: Nej, noget andet.
2: Videre. Videre. Again Again Nephew. 7 Years, Lucas Graham. Can't touch this. MC Hammer, Can't Touch This. Oh. Nelly, pas. Pas. Hips Don't Lie, Shakira. Black Eyed Peas. Op med håret, Uffe Jette. Medina, videre. Videre. Water, Tyler. Videre. Det hedder Lush Life, Sarah Larsen. Sex Fiend, Brian Adams. Ved du noget, Savers Guldmund. Happy, Pharrell Williams. Det første kast med bunden, TV2. Numb, Linkin Park. Who Let the Dogs Out, pas. Pas. Pas. Nå, nå, sig luftballon, Nina. Mario med Let Me Love You. Videre.
3: Gro på.
2: Videre. Who Let the Dogs Out?
0: Der blev ikke skiftet til sidst. Der manglede en, så du får et Who Let the Dogs Out igen.
2: Okay, klar.
0: Der var lige et enkelt sekund.
2: Ah, klar, klar.
0: Det var dine 2 minutter. Det synes jeg, du gjorde rigtig godt.
2: Shit, man, jeg nåede at sige. Hvor går så langt, kommer så langt, Timberlake?
0: Vi skal ud og tælle efter. Vi hører din sang imens.
2: Ja, gør det. Tak.
0: Mark og dig sammen på alle er lost, før de finder hjem. Er du okay?
2: Ja, okay. Jeg skal lige... Jeg har ikke mere værd nu. Jeg skal have en smøg nu.

0: Okay, vi har lige talt efter derude, men problemet er, at jeg har bare sådan siddet og hørt det igen og talt, men vi har ikke talt, hvor mange streger der er. Så Morten sidder lige nu derude live og sådan tæller, hvor mange streger der egentlig er. Jeg ved ikke, hvor mange point du har fået.
1: Altså, jeg ved bare,
0: at der var mange.
1: Jeg vil gerne lige sige til Morten derude, altså, når jeg siger, det er ikke, hvor det koster man godt around. Det er en godkendt.
0: Det er en godkendt. Bare rolig, altså,
1: Det var fordi, det var den næste. Det var der, hvor jeg måske ikke synes, Lasse altid leveret varen. Det var, at man kan også vinde på. Man skal, det handler om sekunder. Så det er også om at sige titlen fucking hurtigt. Brian Adams Summer 69. Det er Brian Adams Summer 69. Brian Adams Summer 69.
0: Er du sikker på det?
1: Hvad siger du til morgen?
0: Er du helt sikker? Okay.
1: Sygt. Brian Adams Summer 69.
0: Save us.
1: Please. Come nu!
0: Du har fået 61 point.
1: Nej! Fuck! 61!
0: Hvilket er så fucking mange point.
1: Ja, det er meget.
0: Men det er en 4 point plads.
1: Fra... det er bare den der memories med Volbeat. For evigt med Volbeat. Det er to gange, jeg trykker pas for hurtigt.
0: Og vi har endda været lidt søde ved dig og givet dig, hvad hedder det, lige et ekstra point et sted hister her, fordi at, der lige manglede et enkelt sekund til sidst.
1: Klar. Det er, jeg er tilfreds. Det er fint nok.
0: Er du sikker?
1: Det er fint nok. Altså, jeg vil sige, I har sikkert også været pissede mod Lasse Knudsen. Han er herinde fra alt muligt, så det er fint nok. I har været søde begge to.
0: Jeg må bare sige, at...
1: det er jo marginaler.
0: Der er jo en Instagram-gruppe, som er alle os med over 60 point i
1: spisen,
0: ja, fordi det er så svært at komme helt derop. Så den skal du tilføjes til med det samme.
1: Det vil jeg mega gerne. Det burde jeg være for længst, jo.
0: Det burde du faktisk være
1: for længst. Mig, der burde være admin i den gruppe.
0: Det kan godt være, at du ligger på 61 point, men jeg kommer til at ringe til dig, og så kommer vi til at lave noget med alle dem, der har over 60 point.
1: 100%.
0: Det er Lasse Knudsen, det er Chris Burton, det er Milange, og så er det dig, Sabers.
1: Altså, jeg vil også lige sige skud til... Jeg er meget tilfreds. Altså, igen, på Jante. Jeg vinder over Pujante, Niki, min gode kammerat.
0: Ja, ja,
1: vi
0: lavede
1: verden vågner sammen, og han er altså skarp.
0: Du vinder over 44 mennesker på den her tavle.
1: Ja.
0: Eller 63.
1: Skal vi lige prøve at se, hvad jeg kan fløjte mig med, at jeg alligevel er glad for. Okay, jeg vandt over selveste legend, Burdan Jesus, på 30 point. Burdan, det kan du gøre bedre. Top Gun, 26 point. Det er jo ingen sange, du kan nærmest. Hvem har med Rune Rask, du er producer?
0: Ja.
1: 22 point, Rask. Altså, Rune, du kom i gang. Ida Lauerberg, du er en udgivende artist med 22 point. Der er simpelthen for mange nede ved 20 point.
0: Kom i gang. Der foregår bare en roast herinde, fordi du ikke fik den første plads.
1: Det er fair nok.
0: Det var fandme flot. Det var simpelthen så
1: satan, Lasse, du fandme, du må... Goddammit, hvordan kan du sige det titler så hurtigt? Men når jeg lige tænker over det, så er det også det der med, at altså én sang, hvor du kan både titel og kunstner, det er fandme 2 point.
0: Det er nemlig 2 point, og der havde du lidt en ting med, at du sagde mange, hvor du kun sagde den ene.
1: Ja, præcis.
0: Hvor Lasse har rigtig mange af dem, hvor han siger dobbelt. Prøv, jeg synes, det er fucking flot. Okay, Sabers, tak fordi du kom. Du skal hænges op over på det her scoreboard, kan jeg godt fortælle dig. Og så må jeg bare fortælle, at lige om et øjeblik, så kommer skønne Malte August i studiet og hygger lidt om dig og spiller noget god musik for dig og har dig i hånden den her søndag aften, som det jo lige så stille er ved at blive til. Ah, okay, klokken er 4. Slap lige af. Men det kommer i hvert fald til at blive rigtig, rigtig hyggeligt herinde i studiet. Det er jeg helt, helt overbevist om. Jeg kommer til at få en pisse irriterende Lasse Knudsen, men sådan er det. Tak for i dag.

0: lytter til B3. Med Malte August.
1: Ved du noget? Er et fair spørgsmål og stille. Og svaret er ganske simpelt. Svaret er ja. Jeg ved der noget den her søndag eftermiddag, hvor klokken den er slået 4. Og nu er det altså blevet min tur til at spille musik for dig de næste 2 timer. Og jeg ved ikke, om du kan høre det på mig, men jeg har virkelig glædet mig til den her søndag eftermiddag, hvor vi bare skal læne os godt tilbage og nyde noget af det musik, som lyder virkelig, virkelig godt lige nu. Jeg har optur over en masse sange, og dem har jeg taget med til dig. Jeg har en stor drøm om, at du bare skal afslutte din søndag eller din uge her på allerfornemmeste vis med en masse dejlig musik. Der landede også en masse god musik i fredags, som vi lige skal... det skal vi lige runde. Det skal vi lige fordøje sammen også. Så der er altså mange gode ting på programmet helt frem til klokken 18. Jeg hedder Malte August, og apropos det der spørgsmål med om jeg ved der noget, skal vi så ikke lige tage den fra Severs Gullimund, som altså hedder Ved du noget? Velkommen her på P3.

så fik I smidt tøjet. Det er fordi, jeg har en stor sweater på. Det er jo trods alt efterår. Det er ikke fordi, jeg sidder og spiller ravne herinde i studiet. Men i hvert fald, undressed her fra Sunbury. Og nu synes jeg, at du skal blive, hvor du er. For lige om lidt har jeg en spritny sang med til dig. Den landede i fredags. Men allerførst, Rosa og Artie Artie.

Rosa og Artie Artie her på nummeret Bliv, hvor du er. Nu har jeg en helt frisk sang med til dig. Den landede i fredags. Så hvis du ikke har hørt den før, så er du altså fuldkommen undskyldt. Den kommer fra Will, og hvis du lige skal have genopfrisket, hvem Will er, så har han blandt andet lavet den her.

Nummeret her, der hedder Sætter sig fast. En sang, du måske kender, men sang, du nok ikke kender helt så godt endnu. Det er altså sangen fra den EP, som Will udgav i fredags. Og et af numrene, det vandt mit opmærksomhed. Sangen hedder Holder Igen. Og jeg synes, man hører Will på en lidt ny måde. Det er som om, at det er lidt mere organisk, måske lidt mere følsomt. Sangen her, den handler om, at der er et forhold, hvor man måske godt ved, der er problemer, men man gør ikke rigtig noget ved det. Det er lidt at lade som om, at alt bare normalt. Sangen hedder Holder Igen. Den får du her.

Holder igen fra Will. En sang, jeg synes passer rigtig godt til sådan en søndag efterårsdag som denne her. Nu skal vi have en klassiker. Sex on Fire fra Kings of Leon.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
1: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
1: Åh, hvor skræmmende.
4: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
1: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
5: Se Wrestling Terapi.
6: Gud, hvor skide
5: nej! Nu på DRTV.

Måske du kender den der følelse af at have lyst til lige at sende en fuckfinger i bagspejlet og sige, look at me now. Se, hvor vi nåede til. We made it. Vi skal høre en sang nu, som handler om det der med at lige kigge tilbage på sit liv og lige sende en tanke til alle dem, der aldrig troede på, at man var god nok. Alle dem, der aldrig troede på, at man var berettiget til at være i det rum, hvor man var. Alle tvivlerne. En sang, som lige får dem til at genoverveje, hvad det var, de gik og sagde om dig, og troede om dig. Vi skal høre en sang, der hedder, hvem er det, der græder nu? Den handler om rejsen til at nå dertil, nå sin drømme. Den kommer fra bag, og nu har hun altså fået sit gennembrud, og nu kigger hun sådan lidt tilbage, og sender altså lige en tanke til alle dem, der aldrig troede på, at hun var god nok. Og ikke nok med, at det her er et kæmpe self-empowering anthem, så er det også P3's uundgåelige. Og derfor skal vi selvfølgelig høre den nu fra Bav, sangen, der hedder Hvem er det, der græder nu?

kaster mig ud fra August Højen. Jeg har jo taget lidt nyt musik med til dig, fordi at, jeg havde lyst til, at vi skulle fordøje noget af det sammen den her søndag eftermiddag. Og nu har jeg en sang med fra en artist, der altså ikke har givet meget lyd fra sig i 3 år. Siden 2023, da hun stoppede som dommer på X-Factor, har der været stille fra Kwame Liv. Og nu udgav hun altså en sang i fredags. Jeg fortroede først, det var Lana Del Rey, da jeg hørte den. Og hvis du har hørt mine programmer før, så ved du, at jeg elsker at spille Lana Del Rey om søndagen. Og derfor så tænkte jeg også, at den her sang, den var perfekt at spille. Jeg synes, der er en dejlig sådan, ro i den eftertænksomhed. Jeg synes, hun synger virkelig godt, og så synes jeg, der er noget over det her tema. Sangen hedder No One Owns The Sunrise. En påmindelse om, at vi kan altså ikke kontrollere alt. Der er noget, der står uden for vores magt. Blandt andet naturens kraft, og i det her tilfælde solen. Den kommer fra Kwame Liv, og den får du her.

0: kunne høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
0: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
0: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
3: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er slet ikke akavet, jo.
4: Nej.
5: Hvordan har du det egentlig med, han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcast.
1: Nej, jeg bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.
6: Godmorgen, P3.
7: I morgen skal vi lege, du ikke alene. Det er det her indslag, hvor vi finder ud af, at vi har de mærkeligste lyttere i hele verden. For eksempel var der engang en, der altid havde en tandbørste i sin taske.
8: Der er også en, som tager på McDonald's og tager sit eget bestik med.
7: Ja, I får det lidt.
8: Det er altså sådan nogle her ting, hvor vi finder ud af, om I faktisk er alene. Og det er i morgen mandag klokken 10:07 i Godmorgen, P3.
6: Godmorgen, P3. Med Liva og Lasse.

De Fleur fra Tove Lo og Stromae. En af de sange, jeg personligt selv har lyttet rigtig meget til den her sommer. Jeg føler stadig, at jeg er sådan en lille smule høj over, eller høj på alt det gode musik, som landede i fredags. Jeg synes virkelig, at New Music Friday var spækket til med en masse lækre sager. Blandt andet også, fordi at Tove Lo udgav et album, som jeg glæder mig meget til at dykke ned i. Der er mere ny musik på vej til dig. Allerførst skal vi lige have en af dem, vi kender rigtig godt her fra Medina. En sang, der hedder 12.

crush for Sara Larsson. Nu skal vi høre en sang fra en af de artister, som er udvalgt til P3's næste. Og hvis ikke du kender ham så godt endnu, så synes jeg, du skal gå ind og tjekke hans katalog ud. Der ligger 2-3 sange derinde, som han har udgivet. Og selvom det jo ikke er så meget, så synes jeg faktisk, at de her sange giver et rigtig godt indtryk af, hvilken type artist han er. Jeg synes, han har glimt i øjet, enormt meget udstråling og karisma. Han hedder Louis Henderson. Og den her sang, vi skal høre nu, den hedder Før du siger farvel.

0: lytter til B3. Med Malte August.
1: Den her søndag eftermiddag, hvor klokken den lige har krydset de 5. Og hvis du lige er landet her på P3, så hjerteligt velkommen til. Jeg hedder Malte August, og har glædet mig meget til at sende radio for dig, spille musik for dig, helt frem til klokken 18. Vi er sammen den næste time, og jeg lover dig for, at der er en masse god musik på vej. På sådan en lidt grå søndag her, hvor man efterhånden godt kan mærke, at efteråret er begyndt at komme snigende. Men bare rolig, jeg lover solskin her i programmet. Vi skal lige vride det sidste ud af sommeren. Og vi starter her med en sang fra Caroline Mosing og Kette. Den hedder If You Know, You Know. Velkommen til. Det er så

Know You Know fra Kette og Caroline Mosing. Som lovet, så skal vi lige vride det sidste ud af sommeren. Og hvis der er en sang, der kan lede tankerne hen på de der lune sommeraftener, så er det da den her sang fra Scarlett Pleasure.

Lige lidt sommerstemningen på en gråværsdag. Scarlet Pleasure. Sangen, der hedder What a Life. Nu skal vi en tur til Los Angeles. Vi skal have fat i en artist, som ikke har givet meget lyd fra sig i 4 år. Hun har ikke udgivet musik i eget navn i 4 år. Og pludselig, bang, så udgiver hun en plade. Den landede i sommer, og vi skal nu høre den første single fra pladen. Det her, det er en sang, som handler om alle de drenge, som har det lidt svært ved at give slip på barndommen. Måske tage nogle af de der sådan lidt uansvarlige ting med ind i voksenlivet. På godt og ondt. Hun kommer til København 11. december. Hun hedder Phoebe Bridges. Og den her sang, den hedder Lost Boys.

Lost Boys og Phoebe Bridges. Vi fik jo lige nævnt, at hun kommer til København og spiller Royal Arena den 11. december. En anden artist, der også spiller Royal Arena det her efterår, som jeg glæder mig vanvittigt meget til at komme ind og se, det er Savers. Og nu skal vi høre Savers her på nummeret After All.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd. Det, man hører, er man selv. 3.

0: song could ever say.
1: Stupid song, Olivia Rodrigo. Nu har jeg en sang med til dig, som absolut ikke er dum. Det er en sang, som jeg føler på rekordtid, jeg er blevet rigtig, rigtig stor fan af. Den kommer fra to artister, som gin tonic. De passer så godt sammen. Det er den perfekte cocktail. De her universer, de smelter sammen. Jeg undrer mig faktisk over, at de ikke har lavet en sang sammen før, det må jeg sige. Et perfekt match. En perfekt sang. Jeg synes, den har alt det, jeg elsker ved en sang. Den har inderligheden, den har skrøbeligheden, men den har også upbeatheden, og den har friskheden. Det er sådan kontrasterne, der smelter ret fedt sammen. Den hedder Jeg mener det stadig. Det kommer fra Kind mod Kind og Pil.

intet som en dejlig duet på en søndag eftermiddag som denne her. Nu har jeg taget en feel-good-sang med til dig. Den har gået til dig, der måske har løbet halvmaraton i dag, og sidder derhjemme med ømme stænger. Hvis du er en af dem, så synes jeg, du skal knalde dem op på sofaen nu. Læn dig godt tilbage og prøv at adoptere følelsen i den her sang, der netop hedder Feel Good fra Gorillaz.

Desperado, Annika. Det er sjovt med sangen, hvordan de lægger sig virkelig til en sæson. Annika har jo haft nogle af sommerens absolut største sange. Og så kom jeg bare til at tænke over, jamen, hvad for nogle sange kan jeg egentlig godt selv lige at lytte til om efteråret, i sådan en efterårsdag som denne her. Og så den, jeg kom til at tænke på allerførst, den hedder Vågen Igen, fra Mona Moroni. Den her sang er som en varm dyne. Det er som en dejlig krammer.

0: I Minichang er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget
4: kære. Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

Noget, jeg altid har drømt om at kunne. Det er jo ikke, fordi det ser sådan mega sejt ud, men det er bare sejt at kunne gøre det. Og det er simpelthen at gå på hænder. Forhåbentlig har jeg nogle år endnu at øve mig i. En af de ting, man ved, det kommer aldrig til at ske. Men hey, man skal tro på det. Nu skal vi høre en sang, som jeg også tror på. Den hedder Bad Dreams fra Teddy Swims.

Teddy Swims, Bad Dreams. En sang om det der forliste parforhold, som stadig plager en selv i søvne. Lige om lidt har jeg nummer med til dig fra Olivia Dean. Allerførst, St. Clara her på Shiny.

Baby Steps fra Olivia Dean. Nu skal vi en tur til min fødeby, Aarhus. Vi skal en tur ud og spille bordtennis, og det skal vi sammen med Kundo. Vi skal en tur på Shen Mao. Og til dig, der ikke ved, hvad Shen Mao er, jamen så er det den her bar i Aarhus, hvor at man spiller bordtennis, imens man danser og drikker øl og alt muligt andet. Et klasse koncept, og jeg synes, du skal tage dig ned en dag, hvis du aldrig har været der. Den her sang med Kundo, den har ligget nummer 1 på charten i et godt stykke tid. Store artister har udgivet sangen, men har altså ikke kunne vælte den af pinden. Indtil Jilly udgiver et album i fredags. Og nu har han altså overtaget i hvert fald de første 10 pladser på hitlisten her. Men nu skal vi høre den. En tidligere nummer 1 fra Kundo.

Jan Maro fra Kundo. Klokken den nærmer sig med hastige skridt de 18. Og det betyder, at jeg så småt gerne vil sige tusind tak for en vidunderlig eftermiddag her på P3. Jeg er så glad for, at du har lyst til at hænge lidt ud med mig. Lyt til lidt musik. Lige om lidt, så sætter Alida Blackheiser i stolen her. Og klar med sit geniale program, der hedder Sent. Så bliv endelig hængende. Jeg hedder Malte August. Tusind tak.

0: Din aften er i gode hænder. Velkommen til Sent. Her er Alina Blakkaj.
1: Mit håb er jo altid, at jeg kan komme ind i det her studie og så finde en fucking sej og kreativ måde at indkapsle, hvad det her program er. Det fungerer også. Det skal jeg også kunne. Jeg er i stand til det. Andre gange synes jeg bare ikke, der skal være så meget fis og ballade. Svæsken på disken. Hvad skal der ske? Det skal du høre. Det, der altid sker. Det her er et univers, der udelukkende beskæftiger sig med nogle helt særlige genre. Dem, jeg elsker allerhøjst. Og tilfældigvis så også dem, jeg ved allermest.

baggrunden, den nye musik, som jeg selvfølgelig synes, du fortjener at lære at kende. Og jeg håber bare, at du har lyst til at være med, så længe du kan altså. Vi starter lidt op i gear. Der er nyt for Chili.

Der er nyt for Tyler. En helt plade. Den hedder A-Pop, og for den, der hører du, Is It Love? Lige her i Sen på B3 til din søndag aften. Mit navn er Lida. Hvor jeg er glad for, vi to skal tilbringe lidt tid sammen. Forhåbentlig. Er der et nummer eller to, som sidder lige, hvor det skal? Om ikke så forfærdeligt længe i hvert fald. Der suser vi hen over tre numre i stræk. Det er en fast tradition i det her program. De har et overordnet tema. Jeg vil gerne afsløre, hvad det handler om. Vi skal dyrke tosomheden. Der er smæk på duetter. Og kæmpe kærlighedsstemning. Jeg glæder mig. Men først, et stykke med Drake. Det her Passion Fruit.

Jeg kalder det altid en lækker omgang tropisk elevatormusik. Det er Drake, det er Passion Fruit, og det er sent på P3. Bare lige så du med. Jeg hedder Alida. Og hvad er man egentlig uden sine traditioner? Det er et sindssygt spørgsmål. Jeg har ikke noget svar. Det var egentlig bare for at komme videre i teksten og fortælle dig, at vi har sådan en i det her program. Der er noget 3-streg. Det er simpelthen, hvor jeg hiver lidt forskellig musik ned fra hylderne. Og så har de alle sammen et eller andet, der binder dem sammen. Det kan være artisten, der har lavet dem. Det kan være produceren, der står bag. Det kan være tematikken, budskabet, lyden, genren. Altså, der er virkelig ingen grænser for, hvad jeg kan finde på. Nogle gange er det egentlig også bare, fordi jeg hører et nummer. Og så fører det mig ligesom ind i alle de andre. Og i dag, der havde jeg det bare sådan helt søndagsgloomy, men varmt i kroppen. Jeg tænkte på tosomheden. Det at være i par. Og det vil jeg gerne have kommet til udtryk i numrene, jeg valgte på den måde, at der er to på hver af dem. Og så er det også den der følelse af bare at være forelsket. Og vide, at man aldrig nogensinde falder, fordi man læner sig op af en anden. Og jeg tror, jeg vil starte med en af de bedste kærlighedssange nogensinde. Det her er Her og Daniel Caesar. Og hør lige den her guitar. Og hør den her stemme.

Vi er i gang med tre numre i streg her, der hylder vi det at være to. Kærligheden, makkerpar, det vil sige alle numre, er der to stemmer på. Og så er de også bare med til at ramme det ind, som er ægte kærlighed, når man føler det for evigt. Jeg kunne ikke, da den her går min næse forbi, eller din. Adi, adi.

vi to, os tosomheden, duetter, parløb, en man skal regne med, kærlighed, sommerfugl i maven, er det, der binder de her tre numre sammen. Så smukt det her. Arti artigt, eller min, vi kunne blive til det sidste nummer, som også er nyt, men lækkert, sensuelt. Fra Sager Falls, Sasha Kibo,

0: Jeg hedder Ina Kosovic, og jeg er vært på Poptetank. Når jeg ikke sender radio eller er ude og DJ, så sætter jeg mig i sofaen, tager mit pink tæppe på, sætter fødderne op på puffen, tænder for en god, langsom, gammel engelsk krimi, og så tager jeg strikketøjet fra. Når jeg strikker, så er der ikke en tanke, der rører sig. Min krop er rolig, min hjerne bevæger sig ikke. Det giver mig fornyet energi, inden jeg skal ind i radiostudiet.
1: Det, man hører.
0: Har brug for de der små pauser.
2: Er man selv.
1: Når dagen slipper, tager jeg lige derover.

på Circles. Det er stadig sent. Jeg hedder sjov nok. Og så stadig Alida. Og hvis du tænker, hvad er det egentlig med det her program? Hvad sker der? Hvorfor lyder kanalen måske en lille bitte smule anderledes? Det kan godt være, du synes det. Så er det selvfølgelig fordi, at overskriften på det her program er hiphop og R&B. Og så råber jeg også altid i kor med min fantastiske redaktør Robert, som hjælper mig med det her program. Og det, der ligger rundt om. Og det betyder også nogle gange, at vi godt kan komme lidt ned af nogle andre genrer. Men det er som udgangspunkt det, jeg beskæftiger mig med. Og tid behøver ikke betyde noget. Sprog behøver heller ikke betyde en skid. Det vigtigste er bare, at det er godt. Og jeg har virkelig noget godt med til dig nu. Og noget, der er helt nyt. Det er kun en nummer 2 single for den her smukke, smukke vokal, vi skal kaste os over. Hun hedder Clara Vibeke. Og der er sådan virkelig mildhed, uskyldighed og en sødme. Og så samtidig lidt en sass, som jeg synes er virkelig fantastisk, kan blive sådan repræsenteret på 2 minutter og 22 sekunder. Du skal bare lytte til den her stemme og drømme dig pisse langt væk. Altså. Den her hedder Storf Skud. Hvad skal jeg gøre det?

Hun er en veninde af det her program nu. Det skider jeg på. Hun kunne have købt mig med de sidste 4 sekunder på det her nummer. Det er så underspillet og lækkert og fyldt med sjæl. Og det er altid det, der gør det for mig. Når jeg kan mærke, der er mere på spil i det der vokaler. Håber, at du nød det her bekendtskab, for du kommer til at høre meget, meget mere til hende. Noget klar, Vibeke. Det her var kun hendes anden single. Den hedder Står for Skud. Og nu kan du høre The Weeknd. Kommer der blande sig her? Det er okay. Det er også mig, der har valgt det. Han har Playboy Cardi med på Timeless.

som om man står der sammen med Joy Crooks, ikke? Den her dejlige, fyldige bluesvokal. Og er bange for, at benet svigter, at du ikke kan stå ret. Du mister pusten, men du ved, du har den, når du hører det her nummer. Det hedder Feet, Don't Fail Me Now. Og så skal vi lige synge lidt i kor. Okay, så giver det op til den her. That's life cinema, Rolls Royce, go he bar business, illegal risiko. Har du den? Business, risiko. Fast life cinema, Rolls Royce, go he bar business, illegal risiko. Du har den. Vi skal nyde fra Lamin. Hans eneste plade hedder Wavy her med Noah Carter Chili.

røget en cigar. Det her nummer giver mig lyst. Anledning måske endda også. Lad min nordkarte til, du fik gå i bar. Så er det tid til at smække de der tre fingre op. Lav et W. Ved, at du er en vinder, og du har den hver evig eneste dag. Coffee synger det til os sammen med Gunner. Det her

0: Jeg har taget historien om Anne Linnets have med.
1: Ja.
0: EB har så kunne afdække, at Anne Linnet har været røvhamrende irriteret over, at man har kunne søge på Anne Linnets have, og så dukker den her lille skønne have op. Nu hedder den her have Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Den hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.
4: Du lytter til Sen på P3.
5: Din vært er Lida Blank.

bedste Oliver Casey nogensinde har skrevet. Vend lige tilbage til det der vers i ny og næ, når du føler dig nedslået og motivationen halter. Det er det, jeg bruger det til. Og det er også derfor, jeg er der med til dig. Fordi vi skal rundt den her uge smuk dag. Vær klar til den nye, der venter. Du hører et ukendt kunstner. Et andet niveau. Lige her. I sent på B3. Jeg hedder Alida. Og jeg har haft hus med mere ny musik med til dig. Tro det eller ej. Jeg vil rigtig gerne afholde fra at sige det ord, som jeg bruger til at beskrive det næste nummer, mere end højst nødvendigt. Giver det mening? Jeg hader at sige, it's a vibe. Men den sang, der kommer nu, er bare en vibe. Det er følelsen af, at solen skinner på en. Det er at være nede i lavt gear. Og bare have det rart. Det er selvfølgelig også så mange R&B-numre. Med et lille hip-hop sidekick. Selvfølgelig bundet op på den store kærlighed. Og Jhené Aiko, som du skal høre sammen med Kendrick Lamar, de arbejder bare med en anden frekvens. På en anden frekvens. Så lyden går rent ind. Det gør noget ved en. Du får lov til at høre So Good.

sige kæmpe skud til, hvor Jhené Aiko kommer fra. Selvfølgelig Kendrick Lamar, Los Angeles, Californien. Du hørte nummeret So Good, og der var der virkelig absolut ingen, der havde travlt. Altså, det her var virkelig definitionen af at være i første gear. Måske andet. Men jeg kan lide det. Jeg kan lide det. Men vi kan godt skrue bissen lidt på. Jeg er stadig værd i kærlighedens tegn. Anton Vesterling på knapperne. Nora Carter og Sia Jovina. Det her er før. Du går.

måden at kigge ind af på, og så bare udlevere sig selv så grovt og stemme. Altså det hele gør bare, jeg synes, det her er et af de bedste danske numre nogensinde. Det skider jeg på. Du hørte Ego. Om ikke så færdig længe, så er det Sample Søndag Tid, der spiller jeg et kæmpe hit for dig, som ikke er så genialt, som man går og tror.

Det er tid til sample søndag. Det er en fast lille ting, jeg har uge efter uge på det samme tidspunkt, når det er blevet sent på P3. Og det hænger sådan sammen, at jeg spiller et lille klip fra et nummer, jeg hævede op af en eller anden meget tilfældig brønd. Om man kender det eller ej, det er jo aldrig til at vide, men det nummer har så lagt bunden, fundamentet, været årsagen til, at et kæmpe hit kunne leve. Det er nemlig sampling, når man tager noget fra et andet nummer, låner noget af melodien, produktionen, teksten, hvad end kan egentlig lade sig gøre. Og det er en smuk måde at se, hvordan forskellige universer ligesom mødes rent musikalsk. Det er også bare en meget, meget integreret del af det musik, jeg spiller, som selvfølgelig er hiphop og R&B. Og det er også de to verdener, som på mange måder mødes i den her omgang Samples Center. Vi skal have noget klassisk 80'er hiphop. Det her er World's Famous Supreme Team.

Måske det meget, meget skarpe øre kan høre det kæmpe hit, der gemmer sig i den her. Den hedder Hey DJ. Og hvis ikke, så tror jeg i hvert fald, du kender artisten. Det er næsten sikker på. Du bliver klogere på det. Om to sange. Først Annika på Brugt.

Sample Søndag, en fast lille tradition, vi har uge efter uge på det samme tidspunkt. Det fik jeg nævnt, og det kan jeg jo ikke sige så mange gange. Det er bare lige så, du ved 100% hvad der sker. Du er jo officielt en del af det nu, og jeg elsker sampling. Det er egentlig bare derfor, jeg har tænkt, at det skal være en del af programmet, og jeg elsker at se, hvordan forskellige verdener mødes, hvordan nogen kan tænke sig kreativt, høre et eller andet i et nummer, og så få overført det til et andet, og så gør det til en kæmpe succes. Til dig, der ikke ved det, så er sampling, når man tager noget fra et andet nummer, låner med god orden. Det kan være alt fra melodien, produktionen, lyrikken. Det kan også være det ordnede tema, budskab. Der er virkelig, virkelig mange forskellige måder at gøre det her på. Og jeg spillede dig et klip lige før, for det er sådan, normalt hænger sammen, at jeg spiller originalnummeret, og så derefter kan man få lov til at rykke med på det store, store hit, som du med garanti kender eller har hørt lidt om. Og vi er tilbage i 80'erne her. Hip-hop, world's famous Supreme.

Ja, det er meget hip til det hip-hop. Det er lidt støde. Som sagt, World's Famous Supreme Team. 1984 med Hey DJ. Om lidt så hører du en lejse i basslinje, nogle sindssygt sprøde trommer og totalt melodiske klaver riffs. Men der er også en smuk historie bag det her sample. Kan du høre, hvem det her er? Hun hedder Mariah Carey. Og hun er fra New York. Og dem, der var med i den her gruppe, World's Famous Supreme Team, de var oprindelige radioværter og var nogle af de første til at spille hiphop i radioen. Og Mariah Carey voksede op og så op til de her. Og så senere, når hun skulle i studiet, så var der nogen, der sagde, lad os lege med det der nummer. Lad os lige fusionere de her to universer og gøre dig, Mariah Carey, til en større R&B-darling. Sample søndag, du hører her.

i at kigge på håndledet. Der står stadig de fem bogstaver, TSWNC, The Smoke Will Never Clear, som en hyldest til den mand, du hører lige nu, Pop Smoke, og en reminder om, at alt, hvad du laver i det her liv, på en eller anden måde, sætter sin aftryk. Det bliver hængende, du gør en forskel. Du hørte What You Know About Love her i scenen på B3, jeg hedder Alida. Og vi har så meget mere musik, hvis I kaster os over sammen. Blandt andet nyt for Beyoncé lige nu, som i anledning af hendes andet album nogensinde, B-Day, og dansk 20-års fødselsdag, har udgivet et par nye numre, som du kan finde på deluxe-versionen af den plade. Og jeg er stadig mega, mega forelsket i den her, som landede aller først tilbage til R&B-rødderne helt nede i gear. Sexy, sexy, Beyoncé. Det her er Morning Dew Dunk.

0: 10-4, 10-4 for forstået.
1: Okay.
0: Jeg hører jer. Jeg ser jer. Kendrick Lamar og Riri. Du hørte Loyalty. Så er vi det britiske med noget af det nyeste. En R&B der, en trio, der kalder sig Flow, der har pakket en advarsel ind i smukke, smukke harmonier. Pas på, ellers kommer de efter dig. Det her er Don't Break Her Heart.

0: skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik-podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om sæsonens deltagere.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er jo slet ikke akavet, jo.
6: Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, at han siger Vino?
2: Gift ved Første Blik-podcasten.
4: Nej, jeg bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR-lyd.
8: Godmorgen,
9: B3. I morgen skal vi lege, du ikke alene. Det er det her indslag, hvor vi finder ud af, at vi har de mærkeligste lytter i hele verden. For eksempel var der engang en, der altid havde en tandbørste i sin taske.
8: Der er også en, som tager på McDonald's og tager sit eget bestik med.
9: Ja, I får det lidt.
8: Det er altså sådan nogle her ting, hvor vi finder ud af, om I faktisk er alene. Og det er i morgen mandag klokken 7:10 i Godmorgen, B3.
10: Godmorgen, B3. Med Liva og Lasse.
11: Din verden på 3 timer.
10: Og nyheder hver helvede. Du lytter til C på B3.
11: Din vært er Alida Bl.

er sten på betræet lige nu, så skal jeg løfte min mås og skride. Når klokken bliver 8, der er det fra Katrine med tænkt. Har jeg stadig lidt. Jeg skal sende din vej blandt andet ny single fra Lea Romea lige her. En artist, som jeg jo om og om igen bare erklærer min kærlighed til. Fordi hun skriver eminent, helt jordnært, og så samtidig så har hun en stemme som en engel. Fyldt med sjæl, fyldt med varme. Og det her er til dig, der har brug for evig kærlighed. Den hedder Vent.

Det er bare luksuriøst og rent lydmæssigt. Altså, jeg føler næsten, at jeg har råd til det. Glamorøst også. Men også et, der minder sig om, at det hele går op og ned. Til os, der er tilbage i hamsterhjulet igen i morgen. Det her livets karussel

det er sådan kærlighed føles. Og det er også noget af det sidste fra mine hænder. Freja Katrine står klar til at komme ind i det her studie. To af de sjoveste kvinder, jeg kender. Er du sindssyg, mand? De er klar med tingene. Klokken bliver 8 efter det. Oliver Gård klar med verdens bedste selskab og musik. Det her har været sent på B3. Jeg hedder Alida. Du får nipper. Det er one more.

0: tænkt på B3.
1: Med Freja Lytøft og Katrine Pontoppidan.
2: Katrine Pontoppidan.
3: Freja Lytøft.
2: Du har været på ferie.
3: Det har jeg nemlig.
2: Så du var her slet ikke i sidste uge, der lavede jeg radio sammen med Sebastian Gravesen.
3: Ja.
2: Lyttede du med egentlig?
3: Nej, jeg kun lige lyttede til en halv time.
2: Fra Mallorca?
3: Ja, præcis. Mm. Og så må jeg bare sige, så kom jeg til at gøre noget andet.
2: Mm. Det,
3: og
2: synes
3: det var
2: jeg
3: bare at ligge og kigge ud i luften.
2: Uden?
3: Og bade.
2: Uden også i ørene?
3: Ja, ja. Uden noget i ørene, faktisk.
2: Jamen, det lyder da dejligt. Det er da dejligt, at du har haft det afslappet. Jeg kunne godt tænke mig også at have det afslappet. Jeg havde en drøb i net, faktisk.
3: Okay.
2: Som godt kunne tyde på, at jeg måske godt kunne bruge for en ferie.
3: Mm-hmm.
2: Og jeg tænker, at du gerne vil høre den.
3: Ja, det vil jeg meget gerne.
2: Jeg drømte, at jeg havde en støvsuger med aircondition.
3: Hvorfor?
2: Og jeg tænkte bare lige så snart, jeg vågnede, var bare sådan, wow, det er smart.
3: Det er sgu da ikke smart.
2: Nej, jeg er heller ikke sikker på, at jeg er enig med mig selv nu.
3: Hvad var rationalet i, wow, det var smart?
2: Jeg tænkte, den suger jo lort, så den kan også bare suge lort inde i luften.
3: Det giver ikke mening. Det giver overhovedet ikke mening.
2: Nej, nej. For det er også lige meget. Du har været på en dejlig ferie på Mallorca.
3: Det har jeg nemlig.
2: Hvad synes du? Var det hyggeligt?
3: Det var rigtig dejligt. Vi fik virkelig slappet af. Det var mig og en veninde, der var afsted. Og vi havde dog en oplevelse en aften, hvor vi var i en by, hvor vi fandt ud af, at det her, det er simpelthen den tyske pendant til Sunny Beach / Magaluf.
2: Mm.
3: Og det var en frygtelig oplevelse.
2: Okay.
3: Ja. Og den kunne jeg godt tænke mig at fortælle dig lidt om.
2: Ja, det vil jeg meget gerne høre lidt om.
3: Mm.
2: Der er jo sådan lidt med sådan en Sunny Beach-stemning.
3: Ja, den kan jeg ikke lide.
2: Du har ikke været på det før. Det er
3: nej,
2: ikke, det er
3: jeg skal ikke
2: ting.
3: Bede om det.
2: Hvad skal du så bede om?
3: Jeg skal bede om et stykke med Everything Now.
2: Er det helt tilfældigt, at det også er Arcade Fire, du gerne vil høre?
3: Nej, ved du hvad? Der er noget om snakken, ikke?
2: Det er fandme fedt.
3: Fandme fedt.
2: Så vil jeg bare sige velkommen til programmet Tænkt. Vi skal snakke om vores tanker og de ting, vi har skrevet ned i vores noter de næste 2 timer. Så sæt dig godt til rette, hvor end du er eller står.

0: Freja, jeg har jo været på en dejlig, dejlig ferie.
1: Fortæl mig mere.
0: Ja, det vil jeg gerne. Åh, ja.
1: Så er vi feriestemning.
0: Så er vi sgu feriestemning. Vi er simpelthen, mig og min veninde, afsted til Mallorca.
1: Mm.
0: Ja. Der sker det, at vi ender i en by på et tidspunkt, hvor at vi simpelthen... det går op for os, at vi er ind i det tyske Sunny Beach / Magaluf.
1: Mm-hmm.
0: Og hvis ikke man kender til Sunny Beach eller Magaluf, så kan jeg lige fortælle, at det er der, hvor at man som dansker tager hen for at drikke sig pissestiv.
1: Har du været på sådan en ferie før?
0: Aldrig. Okay. Aldrig været på drukferie.
1: Så det skulle være den første, den her, hvis det var?
0: Ja. Og jeg skal heller ikke bede om det. Fordi hvis der er noget, jeg synes er irriterende, eller nederen, så er det at have mega mange tømmermænd på sin ferie, og skulle betale dyredomme for at komme på ferie, for så at betale rigtig mange penge for at drikke sig mega fuld, og gå glip af en dag, fordi man har tømmermænd, og så skulle jeg drikke igen. Det kan vi så godt bare gøre herhjemme.
1: Men har du ikke været meget på Roskilde Festival eller sådan
0: noget? Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg er ikke sådan på den der måde.
1: Nej.
0: Det har jeg ikke behov for.
1: Yes, modtaget.
0: Yes. Vi går en tur i den her by og tænker, vi skal lige se lidt. Så går det op for mig, simpelthen, at det her, det er, der er tysker overalt.
1: Okay.
0: Det er fuldstændig vanvittigt.
1: Og det kan du ikke lide?
0: Det har ikke noget med tyskerne at gøre. Mm. Det har noget med fulde mennesker at gøre, på sådan en måde, hvor det virkelig føles som om, man gik på en promenade på en festival.
1: Okay.
0: Jeg havde sådan tænkt, vi går en dejlig aftentur, solen er ved at gå ned, vi skal finde et sted at spise. Mm. Og alt, det var sådan noget T-bone steaks og pomfritter. Og fulde, og det eneste, der manglede, det var seriøst Lederhosen. Der spillede også tysk musik alle steder.
1: Okay.
0: Det vi finder ud af dagen efter, det er simpelthen, at det er fordi, at i den her weekend, der er der et eller andet kæmpestor fodboldturneringsstævne. Et eller andet stævne. Det er forkert sagt. Jeg ved ikke noget om fodbold.
1: Nej. Der er fodboldturneringsstævne. I den by.
0: Nej, men som bliver vist på tv, og det er åbenbart en eller anden tradition, og så tager man dernede og ser fodbold, drikker sig pissefuld, eller sådan nogle ting.
1: Er det sådan noget Superligaen på
0: jeg
1: spansk?
0: Ved det ikke. Altså, nej, det er tysk.
1: Bundesligaen?
0: Måske.
1: Ja.
0: Måske du har fat i den lange ende
1: der. Det kunne vi godt lige have undersøgt.
0: Det ender i hvert fald med, at det bliver så voldsomt, og jo længere ind i den her by vi kommer, jo flere fulde mænd bliver ved med at sådan stoppe os og er sådan her, ja...
1: Ach so. En kleine danske svester.
0: Yes.
1: Og så vi sådan her,
0: no. Så vi flygtede væk i en taxa til sidst.
1: Okay.
0: Den første og den bedste taxa. Jeg var bare hurtig ude med ham og sige, dig der, kan du føre os til Palma?
1: Hey, taxachauffør.
0: Ja.
1: Vi skal væk herfra.
0: Vi skal væk.
1: Og så sagde han, si señorita.
0: Og så kom vi ind i den her taxa, og så var han sådan her, om vi ligesom var tyskere, så vi nej, vi danskere. Så sagde han, så forstår jeg godt, I gerne vil væk herfra.
1: No.
0: Og så var vi sådan, vi skal bare ind til Palma et eller andet sted, som er hovedstaden på Mallorca, som er en fantastisk, smuk, dejlig, romantisk by.
1: Og så endte alt godt.
0: Og så var alt bare så rart.
1: Okay.
0: Men så skulle vi jo tilbage til den by om aftenen.
1: For I boede faktisk i den by?
0: Ja, vi boede lige der.
1: Okay.
0: Ej.
1: Og hvad skete der så?
0: Jamen, der skete ikke noget andet, når vi var nødt til at flygte fra de her mennesker.
1: Okay.
0: Og det synes jeg bare også sådan, er lidt, det er jo også lidt snobbet af mig. Mm. Men jeg kunne ikke være i det.
1: Nej, det synes jeg er helt
0: fair. Jeg kunne simpelthen ikke. Der lugtede af øl og mennesker, der ikke havde taget bad i et par dage.
1: Men jeg synes, den der fuldskabsenergi, den har jeg heller ikke så meget for. Men altså på
0: og
1: den...
0: mærkelige festhatte og solbriller. Ja. Og nogen, hvor man tænker, du har ikke taget nok solcreme på i en uge nu.
1: Men altså, bless the soul, de har det sikkert mega hyggeligt.
0: De har da sikkert haft det mega hyggeligt, og jeg var bare snobbet og skulle væk.
1: Jeg er ikke sikker på, at det er den værste kategori af mennesker på ferie.
0: Nej, fordi er der ikke andre folk, altså folkefærd, som er nederen at møde på sin ferie, har
1: jeg
0: tænkt på?
1: Jo, jeg synes jo, der er nogen, der er meget værre. Du har jo givet mig en opgave.
0: Ja, det er nemlig det. Jeg har simpelthen givet dig en meget usympatisk opgave.
1: Mm.
0: Og det ud fra det her, det er nemlig, hvem er det mest nederen folkefærd at møde på sin ferie?
1: Ja, og jeg har lavet en liste.
0: Nå, det glæder mig til.
1: Nu skal vi høre lige om lidt.
0: Fedt.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

0: Freja, jeg kom jo, jeg har været på ferie, hvor jeg kom til en by med en masse totalt fulde tyskere.
1: Ja.
0: Det var jeg slet ikke klar på. Det var simpelthen det tyske Magaluf / Sunny Beach. Frygtelig oplevelse. Så jeg har givet dig den meget usympatiske opgave at rate de fem mest nederen folkefærd at møde på sin ferie som dansker.
1: Yes.
0: Og hvordan synes du, er det gået godt for dig?
1: Det er kun gået så godt, at jeg har kunnet få ind på tre.
0: Så har de bare været gode.
1: Ja, jeg synes faktisk også, at den første, altså det er jo, man må gerne lige sige hurtigt først, at
0: ja.
1: Vi danskere kan da også være super irriterende.
0: Ja, altså, må jeg sige noget? Jeg synes faktisk, at det mest irriterende at møde på sin ferie, det er rigtig mange danskere.
1: Ja.
0: Altså bare lige, og det kan godt være, at du har den på din liste også.
1: Nå, men jeg vil bare lige få den væk fra listen, fordi jeg synes, det var lidt kedeligt bare at sige sig
0: det er selv. Super. Nå, men bare lige for at punktere den.
1: Ja.
0: Et eller andet sted, så var jeg sådan, når i det mindste er det tyskere, så de fatter ikke, hvad man siger. Mm. Og så var det, da vi ligesom ramte lufthavnen i Danmark, så blev jeg meget bevidst om, nu kan alle forstå, hvad jeg siger igen.
1: Ja, men det handler jo heller ikke om, om det er tysker eller dansker, fordi vi minder jo ret meget om hinanden. Det er mere det der med, okay, det er det partysted. Og havde det været dansker, havde det også været irriterende.
0: Ja, ja. Altså, jeg var så glad for, at det der partysted, det var med tyskere og ikke med danskere. Fordi havde det været dansker, var jeg blevet så pinlig på mit eget folkefærdsvejene.
1: Ja.
0: Jeg kunne lidt bedre tage afstand til det, at det var et andet folkefærd.
1: Det synes jeg er fair.
0: Ja.
1: Jeg har en liste, den starter her. Jeg skrev en flok meget højlytte amerikanere på restaurant.
0: Ved du hvad? Det er meget præcis noget, jeg oplevede sidste år på min ferie sidste år.
1: Ja.
0: Sidste år på min ferie sidste år.
1: Men det kan virkelig være sådan det er en anden kultur, og det er også bare, igen, det er jo ikke fordi, der er noget galt med den. Det virker bare malplaceret, når man kommer fra lille ydmyg Danmark, som også er sådan, ja, jeg tænker sådan noget. Sådan, oh my God.
0: Jeg synes, det er så irriterende også, fordi man forstår alt, hvad de siger. De har en irriterende accent, og de taler røvhøjt.
1: Ja, jeg tror, det der med lydniveauet.
0: Ja.
1: Det næste, det er skoleklasser.
0: Bare sådan generelt. Ja. Uanset folkefærd.
1: Ja, hvis det er sådan nogen, der larmer helt vildt meget, og har det enormt hyggeligt med hinanden, men som glemmer, at der også er andre mennesker.
0: Men hvor kommer de fra?
1: Alle steder
0: fra. Alle steder fra folkefærd.
1: Nok fra Danmark, faktisk. Sverige og Norge og Danmark og sikkert også Tyskland.
0: Okay.
1: Den sidste jeg har, det er italienske marinesoldater.
0: Det har jeg alligevel aldrig oplevet.
1: Det har jeg oplevet.
0: Okay.
1: Og de flytter simpelthen så meget, man kan næsten ikke
0: holde det ud. Det kunne jeg godt forestille mig. Ja. Det er sådan nogen, der simpelthen bare er skrupliderlige.
1: Ja, og så vil jeg sige, ja, de er søde, og de har pænt tøj på og alt det der. Men det er da også lidt bøvlet.
0: Det er da lidt bøvlet. Det er, altså, det er meget bøvlet. Jeg skal ikke bede om det.
1: Nej, nu har jeg jo så nævnt tre, og der er stadig to på listen, hvis du har nogen.
0: Hvad med fulde russere?
1: Jo, men det er jo igen, vi er bare tilbage til det udgangspunkt, som andre folk er ude af touch med, at der er andre mennesker omkring en.
0: Og ja, måske tit, også, når de er fulde, faktisk bare.
1: Jamen, det er jo det. Generelt bare folk, der er meget fulde.
0: Ja.
1: Så hvis man selv er meget fuld, så er det sikkert sjovt. Det ved jeg ikke. Jeg synes,
0: jeg vil sige, der er også forskel på, hvem man møder på sin ferie, og hvem der så er på ferie i ens by.
1: Altså København.
0: Oj, der kan jeg godt nok synes, at der er
1: der er altså noget nogen med englænder, og også bliver meget fulde.
0: Nå, englænder, ja, 100%.
1: Men det er jo ikke noget med folk at gøre.
0: Nej, der er bare noget med, at man ikke kan styre sit alkoholindtag. Der er vi sikkert også pisseirriterende selv.
1: Jamen, det er vi da sikkert, hvis vi var lige så fulde.
0: Ja, det vil jeg da også sige.
1: Det er jo dig, der kan finde på det.
0: Men der er
1: Men
0: der er altså også noget helt særligt ved en fuld nordmand, det må jeg bare sige. Fordi deres alkohol er dyr.
1: Nå.
0: Så når de finder et sted, hvor det er billigt, så slår de til Søren.
1: Så skal de tæt på paradis.

0: grad nu.
1: Freja, nu har vi to jo lavet program sammen lige siden februar.
0: Det har vi da.
1: Og det er sådan, at det her, det er faktisk vores sidste tænkt episode, der kommer ud i æteren.
0: Det har jeg ikke hørt om. Det er løgn.
1: Det er sgu da løgn.
0: What a way to break the news.
1: Ja. I den forbindelse, der har jeg bare lige lyst til at lave sådan en lille tribute til dig.
0: No.
1: Du...
0: jeg har ikke lavet en tribute til dig.
1: Nej, men det kan du så tænke lidt over.
0: Ja, det kunne jeg selvfølgelig.
1: Du har simpelthen været den, jeg har glædet mig. Du har været highlight på min uge.
0: Hver gang
1: jeg skulle ind og lave ting. Jeg har glædet mig så meget, fordi ikke nok er du min kollega, så er du også min mega gode veninde. Mm. Og du har sådan snedet dig ind under huden på mig, som jeg ikke lige var klar over, at der var nogen, der alligevel gør sådan der.
0: Nå, på den måde, eller bare sådan?
1: Nå, men på den måde, tror jeg.
0: Nå,
1: ja,
0: underligt.
1: Det jeg elsker det.
0: Spændende.
1: Så jeg har skrevet et lille digt til dig.
0: Ej, hvor du sød.
1: Ja, og det er på mange måder sådan en form for manifest for venindeskabet.
0: Nå,
1: mm-hmm.
0: Okay.
1: Ja. Så er du klar?
0: Jeg er totalt klar.
1: Okay, det er meget lille kort.
0: Okay.
1: Mm. Veninden. Du er alt det, jeg aldrig får i en mand, for du er alt det, en veninde kan. Tryghed som en livmoder, der passer på mig og sørger for, at jeg gror. Varme som brystmælk, der fylder mine celler med liv. Omsorg, som kun et feminint væsen kan forstå. Forståelse, som var du en del af mig selv. Du er liv.
0: Oh. Hvor er det sødt! Åh, jeg blev helt rørt.
1: Nå!
0: Det er meget nut.
1: Ja!
0: Hvor er du sød!
1: Fordi du er noget, jeg tror, der er kommet under huden på mig på en måde, som jeg ikke havde tænkt et feminint væsen skulle på, men som jeg troede, tænkte en mand skulle kunne udfylde.
0: Nå!
1: Eller ikke som mænd, men forstår du, hvad jeg mener? Ja. Nogle gange kan man bare blive over...

0: overrasket over, at det, at det er det form for væsen, der kommer ind i ens liv.
1: Ja.
0: Som det næste nye.
1: Nå.
0: På den måde.
1: Ej, det er glad for, at jeg kan udfylde det.
0: Og virkelig kravler sig ind.
1: Ej, det er
0: og så har jeg købt en lille ting til dig.
1: Åh, åh.
0: Fordi, ja, nu er jeg jo lidt væk fra mikrofonen.
1: Du er tilbage.
0: Fordi, jeg er tilbage nu igen. Fordi det er sådan, at du flyttede.
1: Ja.
0: Og du flyttede ind et meget dejligt sted, og du har valgt at male væggene gule,
1: ja.
0: Som jo er på mange punkter en lidt sjov farve, men den definerer også en noget, som du engang, som du virkelig elsker, og som du har haft en skuffe fyldt af.
1: Åh.
0: En lille honningblomst.
1: Nå. Ej, det
0: var sko.
1: Jeg
0: skal lige pakke den op.
1: Ja. Pakker den op lige ind i radioen.
0: Jeg kan godt lide det.
1: Den er pakket ind i brun papir.
0: Ja.
1: Og nu er der honning i hånden. Nej.
0: Nej,
1: tak. Åh, hvor er du sød.
0: Og måske er det, er det din første honning i din nye hjem.
1: Det er det da.
0: Ja.
1: Ej, tak.
0: Og den er importeret fra Mallorca.
1: Nej, hvor dejligt.
0: Ja.
1: Åh.
0: Mallorcansk honning.
1: Det er meget nuttet, der er en bi på.
0: Fordi du er en lille honningblomstbi.
1: Nå, hvor er du sød. Ej, tak. Jeg vil også bare lige sige, at det er simpelthen, vi er jo ikke færdige endnu for
0: nej.
1: I aften, så det er stay tuned. Men altså sådan... Hvad vil sige, det har virkelig også været mit highlight på ugen.
0: Det er jeg fandme glad for.
1: Og det er ikke fordi, at jeg er utilfreds med det, der kommer til at ske i fremtiden.
0: Nej, det er jeg heller ikke.
1: Men jeg er også utilfreds med, at den ikke kan fortsætte.
0: Ja.
1: Altså, med kærlighed, ikke?
0: Jo, jo.
1: Men vi har jo masser af tid foran os, forhåbentlig.
0: Vi kommer til at skulle lave masser.
1: Vi skal lave masser af ting, os to sammen.
0: Fuldstændig.
1: Helt alene uden nogen mænd.
0: Åh, de dumme mænd.
1: De dumme mænd. Det er godt, jeg kan være din mand.
0: Du kan være min mand på mange måder.
1: Du kan være min mand også.
0: Og min far, og jeg ved ikke hvad. Det er fantastisk.
1: Alle manderollerne, jeg har dem. Og du har dem også. Du er jo bare min veninde.
0: Ved du hvad, vi kan være hinandens mand.
1: Ja, det synes jeg faktisk er fint. Skal vi ikke bare sige det?
0: Jo.
1: Så behøver vi heller ikke nogen anden mand.
0: Nej, præcis. Det er perfekt.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Dreamheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: Du lytter til programmet Ting. Du lytter til Katrine Pontoppidan og mig, jeg, Freja Lydøbt. Katrine Pontoppidan.
1: Ja, Freja.
0: Siden vi startede her i DR sammen, siden vi startede med at arbejde sammen, der har du meldt dig syg masser af gange.
1: Nej, jeg har ikke. Det er sandt med løgn.
0: Jeg vil i hvert fald huske én gang.
1: Jeg tror, der er én gang.
0: Du meldte syg én gang. Okay, ved du, hvor mange gange jeg har meldt mig syg?
1: Nul, sikkert.
0: Ja, jeg er ikke så god til at melde mig syg. Det er ikke, fordi jeg ikke har været syg.
1: Det er jeg da faktisk godt bevidst om.
0: Ja, men grunden til, at jeg ikke har ringet og meldt mig syg, det er, fordi jeg kan ikke lide det.
1: Altså, sådan, du synes, det er pinligt?
0: Jamen, jeg får ondt i maven. Jeg kan ikke lide at være til besvær. Så det er meget sådan en akavet for mig.
1: Men ved du, hvad jeg kom til at tænke på? Er det, fordi du er faktisk i tvivl om, hvem du skal melde dig syg til?
0: Nej. Eller jo.
1: Fordi det ville være sådan noget, da jeg meldte mig syg den der dag, så var jeg sådan, skal jeg bare skrive til vores redaktør, eller?
0: Ja, ved du hvad, det er et godt spørgsmål,
1: skal skrive faktisk. Til chef? Skal jeg skrive til Bjarne Køderen, eller hvad?
0: Ja, er det noget med
1: nogen? Hej Bjarne, kommer ikke i dag.
0: Hej Bjarne, jeg har det sådan dårligt. Men det er også det, skal man ringe, eller skal man skrive? Jeg kan godt finde ud af at skrive en sms. Men så har jeg hørt engang, at jeg skulle ringe. Fordi der var nogen, der blev sur over, at jeg kun havde skrevet en sms.
1: Hvor var det hen? Var det her?
0: Nej, det var et andet sted.
1: Jamen, det er jo det. Kan du jo ikke på et nyt sted?
0: Nej. Ej, men det er også fordi, jeg bliver akavet. Jeg føler, at jeg skal forklare mig selv. Eller også bliver jeg sådan lidt, det kan jeg jo ikke lide heller. Og så ringer man op.
1: Ja.
0: Og så skal man sige, at man er blevet syg. Og så lyder jeg bare, som om jeg ikke... Som om jeg lyver.
1: Men det skal... Det kender jeg godt. Men det skal man simpelthen bare fuck på, fordi man kan sagtens være rigtig syg. Men er sådan,
0: Det er jo det, der kommer til at ske.
1: Ej, nu er jeg blevet syg. Hvor det er sådan, okay, det lyder løgn.
0: Ja.
1: Hvis man bare siger, hej, jeg er simpelthen syg.
0: Men så spørger
1: du skal ikke, ja, men det har jeg kommet til at gøre engang. Så har jeg sagt, jeg har simpelthen Roskilde syg. Fuldstændig vanvittigt.
0: Åh, hvor har jeg
1: det. Og så var der en, der sagde, det er bare fint, du behøver ikke informere om, hvad du er syg med. Og så tænker jeg, nå. Det hører man ikke.
0: Okay, så man kan bare sige, man kan bare ringe, og så nu er du min chef.
1: Okay. Goddag, det er chef.
0: Hej chef, det er fordi, jeg er syg.
1: Det er bare modtaget.
0: Okay.
1: Du ring lige dagen inden, at du godt vil på arbejde igen.
0: Nå. Okay. Jeg har ringet igen.
1: Det er chef.
0: Hej chef, jeg vil gerne på arbejde i morgen. Sådan noget. Jeg går ud fra, at jeg er rask i morgen. Hvad så? Hvorfor? Jeg forstår det ikke. Hvad er det, jeg har misforstået? Hvad nu? Hvad har jeg gjort? Jeg har gjort det pludselig, som du sagde.
1: Bare ring 5 minutter efter. Hej chef, jeg er frisk i morgen.
0: Du sagde... Er det bare, som vi gør?
1: Fedt. Det er så tårligt.
0: Så kan det være, at jeg melder mig syg snart.
1: Jeg har lige gjort det.
0: Hvis jeg er syg. Jeg kan bare ikke lide, hvis nogen spørger mig.
1: Ej, jeg kan ikke.
0: Skal vi så ringe? Kan man ikke bare skrive en sms?

0: Freja, det kan jeg simpelthen godt høre. Det er ikke noget, du har gjort særlig meget. Altså det der med at ringe dig syg og ringe og melde dig syg, hedder det.
1: Nej, det er ikke noget, jeg er særlig øvet i. Men du er meget øvet i det, åbenbart. Du har gjort det så meget. Du er professionel til at melde dig syg.
0: Jeg er i hvert fald mere professionel end dig.
1: Ja, jeg er fuldstændig uprofessionel til at melde mig syg. Men jeg synes, nu tænker jeg bare, at det kunne være sjovt at lige lave en test for dig. Nu er jeg chefen. Nu vender vi den her leg rundt. Og så er jeg din chef, og så skal jeg prøve at gøre det. Jeg prøver at gøre det virkelig svært for dig at melde dig syg.
0: Det synes jeg lyder ubehageligt.
1: Ja. Ja, det gør det også.
0: Okay, men jeg ringer.
1: Det er sjovt.
0: Hej, chef.
1: Hej, det er chef.
0: Det er Katrine.
1: Hej, Katrine. Hvad så?
0: Jamen, jeg er simpelthen blevet syg. Jeg er nødt til at melde mig syg i dag.
1: Okay, men det kunne være, at du bare lige kan tage nogle piller, og så komme på arbejde lige. Hvad fejler du? Ja, det tænkte jeg nok.
0: Jamen, jeg har været...
1: Er du stum?
0: Nej. Jeg skal til lægen her om et øjeblik og lige...
1: For at tjekke, om du er syg. Jeg tror du var for syg til at komme på arbejde. Jeg tror, du var for syg til at gå til lægen. Det synes jeg simpelthen er useriøst. Du skal lige sætte dig ned i 5 minutter, og så skal du lige overveje, om du gerne vil det her job eller ej.
0: Jeg vil gerne melde mig syg. Det løber ned ad benene på mig.
1: Hvad løber ned ad benene på dig? Løgnen, det løber, så bukserne flyver ned ad benene på dig. Jeg tror simpelthen ikke på det. Hvis du kan gå til lægen, så kan du også gå på arbejde. Er det ikke sådan noget?
0: Nej.
1: Okay. Men du kan bare ringe, når du er klar til at gå på arbejde igen.
0: Okay. Jeg er ikke klar til at gå på arbejde igen. Jeg er stadig på vej til lægen.
1: Du fyrede mig.
0: Nej.
1: Jeg synes ikke, du tager det her arbejde.
0: Så kommer jeg om 2.
1: Okay, perfekt. Vi ses om 2 minutter.

0: til Tænkt på B3. Med Freja Lytøft og Katrine Pontoppidan.
1: Ej, der er sket noget lidt pinligt i mit datingliv.
2: Det er da løgn.
1: Eller hvad, men du er så uimponeret.
2: Is it even true?
1: Jeg har fuldstændig oversavlet en mands pude.
2: Det har du gjort det? Har du gjort det før? Ja, det ved jeg ikke.
1: Nej, det har jeg ikke. Nå. Nej. Jeg kan godt finde på at savle på mine egne puder.
2: Okay, men må jeg lige... Jeg bryder bare lige ind med din historie her og fortæller, at jeg vil lade sige, det er et grønt flag.
1: Sådan. Ja, det betyder jo på en måde, at man er lidt tryg i der, hvor man er.
2: Ja, helt vildt tryg.
1: Altså, helt vildt tryg, ja. Man tør savle over fuldstændig en pude.
2: Ja, den anden ekstrem af den skala, det er, at jeg skriger hele tiden, fordi jeg er bange. Og så den modsatte pol, det er, at jeg savler på puden.
1: Sindssyge skala. Fra skrig til savl. Ja. Hvordan kommer man dertil?
2: Hvad kommer ud af munden? Er det savl eller skrig?
1: Eller skrig. Ja, men ved du hvad, det kan jeg jo prøve at fortælle lidt mere om her.
2: Okay.
1: Jeg vil ikke åbne op for, hvorfor jeg har savlet sådan. Det kan der være mange grunde til.
2: Det er rigtigt nok. Ja. Jeg er ikke sikker på, at jeg har lyst til at høre grundene. Nå. Hvor mange grunde er der?
1: Lige nu er der jo kun én, men jeg kan da godt finde på nogle andre.
2: 5 grunde til, at jeg har savlet på puden.
1: På en mands pude.
2: I går. På en date.
1: Ja, det var bare en fucking dejlig pude, mand.
2: Okay.
1: Yes.
2: Er der mere til det?
1: Nej, jamen altså, det kommer. Okay. Det er bare det, jeg har lyst til at sige.
2: Mit vej, jeg glæder mig helt vildt meget til at høre, hvorfor du savlede på puden i går. Og velkommen til programmet. Det er ting, vi har tænkt på. Ting, vi har skrevet ned i vores noter. Det næste time. Velkommen til.

0: har simpelthen været på date i går, og du har savlet ud over datens pude helt sindssygt, og nu skal du forklare top 3 grunden til, at du har savlet over puden.
1: Nej, det skal jeg ikke. Ja. Ja, eller skal jeg det? Okay. Jamen altså, det der sker, det er, at jeg kommer hjem til en mand, som bor fuldstændig trygt og rart, som var jeg inde i en livmor, der dufter af lavendel, og der er blødt overalt, og der er rødt som en saltstenslampe, og jeg ryger ned i en seng, der er så blød, og den suger mig fuldstændig, den putter mig, og så lige pludselig, så er jeg væk.
0: Du er væk i en seng med lakridskonfekt.
1: Og jeg sover. Og så vågner jeg. Og så kigger jeg fuldstændig, altså som om, at jeg ved ikke, hvor jeg er på denne her planet.
0: Du falder bare i søvn.
1: Fuldstændig.
0: Jeg har ikke engang aftalt, at I skulle tage en lur.
1: Nej.
0: Hvor lang tid sover du, ved du det?
1: Måske en halv time, 3 kvarter.
0: Okay, det er ikke så galt.
1: Nej, men jeg vågner op og er sådan her, fuck. Og det, der så er, det er, at min ene kind er helt våd. Fordi jeg simpelthen har ligget med fuldstændig åben smask. Ja. Og så er bare savlet, som havde det været en vandflaske, der lå og dryppede lidt ud på den pude. Og så bliver jeg bare så pinlig over mig selv. Mm. Og han er sådan, nå, jamen, du har da sikkert været træt. Han var meget sød. Ja. Lavede en kop te til mig, alle sådan nogle ting. Var bare sådan totalt rolig. Og jeg har simpelthen drømt om at sove i den seng i nat.
0: Okay.
1: Jeg kom hjem og kiggede på min egen seng, som jeg normalt synes er rigtig hyggelig og dejlig og rar at sove i. Mm. Og var sådan her, this is not the same.
0: Skal I ses igen?
1: Ja, det tror jeg helt sikkert, vi skal.
0: Okay.
1: Men problemet er, at jeg er kommet til en situation nu, hvor at tanken om at skulle hjem og hygge mig i min egen seng er på ingen måde lige så hyggelig som den seng.
0: Mm.
1: Den var så stor, den seng.
0: Skal du
1: have
0: en ny
1: seng? Skal du have en ny seng? Tempur. Gode dyner, puder. Gode laner. Gode betræk.
0: Gode laner.
1: Alt var blødt. Alt var skønt. Alt var rart. Det var rart lys i mine øjne. Nej.
0: Du har da også en lavalampe.
1: Aldrig. Jamen, ikke på den måde. Der var lavalamper i alle hjørner, der gjorde, at det der røde lys blev rigtig rart. Det var ikke klamt rødt.
0: Nej, det
1: var
0: sådan, det er ikke pornorødt.
1: Nej, ikke pornorødt. Mm. Sådan har varmt.
0: Ja.
1: Og det var lidt koldt udenfor, og jeg kom ind og var en lille frysemusse.
0: Okay.
1: Ej, Freja.
0: Jeg mener, var dejligt.
1: Ej, det var så dejligt. Ej, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg er bare så pinlig over mig selv samtidig.
0: Ej, det skal du slet ikke være på. Det er en god lille test. Det er sådan en lille lakmustest.
1: Nu har jeg skrevet til ham, du er nødt til at fortælle mig præcis, hvad det er for nogle puder, du har, hvad for nogle laner, du har, hvor du har din topmadras fra. Jeg vil vide alt.
0: Det kan også være, at du kan få det stjålet ned. Du kan stjæle.
1: Nej, det var for stort til min seng. Det var en kæmpe seng, han havde.
0: Der er ikke nogen dyner, der er for store til en seng.
1: Nej, okay. Men altså, topmadrassen, den kan jeg ikke tage med.
0: Så du fortryder ikke noget?
1: Nej, jeg forstod, at jeg savlede helt vildt. Jeg ikke var sådan en cute lille mus, der bare lå rigtig fint. Ej, han lige sovet. Vågner.
0: Nej, det kan jeg godt lide ved dig. For det andet, der er så mange mus på verden.
1: Jamen, det er også rigtigt. Ja, det har jeg da bare vanvittigt over.
0: Hvis du vil undgå at falde i søvn spontant, så har jeg jo nogle tips. Fordi det er sjældent, jeg er så tryg, at jeg bare kan sove en lur på den måde.
1: Nej, det er sindssygt.

0: alt den nyeste musik. Kæmpe banger, både fra dem, du kender. Og fra de helt nye navne.
1: Jeg er udvalgt til P3's næste.
0: Allerførste gang i din radio. Der stormer frem fra undergrunden. Tempo, følelser. Den er alt det, jeg allerbedst kan lide ved Kim mod Kim. Følg med i den nye musik. Så jeg synes, du skal blive hængende. Det her på P3.
2: Det, man hører, er man selv.
0: Live i Derlud.

0: Katrine Pontoppidan fra Elitøft. Jeg er jo ikke sådan, der sår lur, ligesom du gør.
1: Nej, jeg elsker lur.
0: Ja, du er god til lur. Men jeg har nogle tricks, hvis man nu tænker, lige nu vil det være lidt upassende at sove en lur.
1: Okay, det kunne jeg faktisk godt bruge.
0: Ja, jeg har jo nogle ting, som jeg gjorde for eksempel i folkeskolen, da jeg var barn og sådan noget. Så er det også bare noget at gøre sådan i hverdagen, ikke?
1: Altså, så du tager simpelthen et børn. Du skal kigge sådan der på mig. Du har næsten lukket øjne og kigger over på mig, som om hun er sådan her. Jeg magter ikke at høre på, hvad du skal sige nu.
0: Hvad skal du sige?
1: Jamen, altså, en metode, et barn har lavet at bruge som voksen.
0: Ja, ja. Men det er faktisk en ret god metode. Den kommer her, den første.
1: Okay.
0: Det, jeg har gjort som barn, det var, du ved, man sidder på et bord, og så læner man sig på sin hånd, du ved, med albuen på bordet, ikke?
1: Mm.
0: Det, man lige kan gøre, det er, man kan lige dække det ene øje lidt til. Så man bare lukke det ene øje. Man kan også lige hjælpe det ene øje med at holde på øjenlåget. Så tæller man bare til 30 eller 60, og så skifter man øje. Og ja, ved du hvad? Det virker.
1: Nej, det gør ikke.
0: Jo, det gør. Jeg svæver, det virker.
1: Det magter jeg ikke at skulle gøre, når jeg ligger derhjemme og gerne vil tage en fucking lur.
0: Nå, nej, at derhjemme kan du bare tage en lur. Men hvis nu du står til et møde eller en audition eller...
1: Hvis jeg står, så er jeg sjældent en, der er ved at falde i søvn.
0: Nå.
1: Har du nogensinde prøvet det? Har du nogensinde prøvet det?
0: Man kan da godt blive virkelig træt nogle gange.
1: Ja, ja, selvfølgelig, men så prøver jeg at sætte mig ned.
0: Okay.
1: Okay.
0: Og tage en lur eller hvad?
1: Ja, ja.
0: Okay. Det næste idé, det er at drikke vand. Fordi det er jo tit, fordi man er dehydreret, at man er træt.
1: Ja.
0: Det
1: vil jeg bare sige ja til.
0: Det næste, det er, at man trækker vejret.
1: Helt vildt dybt.
0: Og så er man ligesom fornyet sin energi.
1: Fuck, hvor er det dårligt til det her.
0: Og det kan godt nogle gange være træt, fordi at man ikke har noget ild i hjernen. Man kan
1: har du, er det, sådan, det er sådan noget, du tænkte, da du var barn?
0: Nej, det tænker jeg stadig.
1: Jamen, tænkte du det også, da du var barn?
0: Ja, det tror jeg faktisk godt.
1: Men du har lige sagt, at det her det var nogle ting, du havde med fra barnsben.
0: Især den første der, den okay. Med øjet.
1: Okay, det er bare fordi, jeg tænkte, det er vildt nok at tænke som barn. Det er fordi, jeg er tørstig, og jeg er træt.
0: Nå. Nej, det har jeg nok ikke tænkt. Det er nok mere kommet på mine ældre dage.
1: Okay.
0: Det, man kan gøre, det er også lige at tage ud på toilettet, lige tisse lidt, og så lige lukke øjnene. Lige lukke øjnene.
1: Som om det er en tur.
0: Ja, man kan ud på toilettet. Lige tisse lidt, og så lukker man lige øjnene.
1: Ja, det har jeg gjort før også.
0: Ja, det kan faktisk gøre underværker.
1: Og sidder der og lige holder hovedet en gang.
0: Ja,
1: problemet er, at man skal bare huske, at sådan, hvis sådan, når man gør det, når du har tisset, sådan, så du sætter dig på toiletbrættet, fordi ellers så kan dit underliv godt sådan der...
0: Altså, ud af.
1: Jamen, eller sådan, du får hæmorider af at sidde for længe på toilettet, hvis du nu falder i søvn.
0: Ej, men man skal ikke falde rigtig i søvn. Man kan også bare lige putte noget vand i øjnene, eller hovedet.
1: Nej, det er det.
0: Sidste tip kommer her.
1: Nej, okay.
0: Tænk på noget sjovt. Hvad er det sjoveste, du ved i hele verden?
1: Det er et dårligt spørgsmål. Det er verdens dårligste spørgsmål, fordi man kan...
0: Nej, du må have et eller andet. Du må have et eller andet ting, hvor du sådan, at det her det er den sjoveste ting i hele verden.
1: Nej.
0: Nå?
1: Nej, ikke når du spørger om det der.
0: Okay.
1: Ikke når du spørger om det på den måde. Det er ligesom sådan der, har du en fun fact om dig selv?
0: Ja, men det er det
1: værste,
0: samme.
1: Man... Jo.
0: Nej, fordi det handler ikke om dig, det her. Det handler om noget, hvor du sådan lidt, den her får mig altid. For eksempel, my name is Bond, håndbold.
1: Nej.
0: Nej. Okay, men du har ikke noget?
1: Nej.
0: Hvad med den der historie med, at jeg har fortalt om, jeg har hørt sådan en sjov klip med en, der siger, hej læge, jeg vil bare høre, om jeg kan få opereret en kommode op i pikken. Okay. Anytime. Du ved, hvis du ringer mig, hvis du skal blive råd.
1: Nej, til at være. Please don't.
0: Det handler om at kunne holde sig selv vågen i alle vigtige
1: situationer. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige mere nu.
0: Kaffe.
1: Stop.

0: Vi sender ting for sidste gang, Katrine, på top i den.
1: Det er rigtig fejl at lytte til efter.
0: Hvordan har vi det med det?
1: Jamen, jeg synes, det er sørgmodigt, det må jeg bare sige. Altså, det er ikke, fordi jeg glæder mig også til det, vi skal nu. Vi skal jo noget andet sjovt, men jeg synes bare, ting, det har været sådan en dejlig lille tryghedshule.
0: Det er radio-oasen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nå.
0: Vi skal snakke om, det er jo, at det er vores sidste program, det giver os jo en fribillet direkte op i vores egen røv, og så kan vi stå her og tale lidt om, hvad vi har lavet.
1: Ja!
0: Er det hyggeligt?
1: Jo, det er faktisk totalt hyggeligt. Det vil jeg glæde mig til.
0: Vi har sendt vores første program for et halvt års tid siden, og vi har sendt 33 programmer sammen.
1: Sindssygt.
0: Det er jo ret mange,
1: det kan man sige.
0: Vi har fået følgende feedback engang fra vores radiochefer og sådan noget, at vores highlights, det er blandt det bedste, der bliver sendt på kanalen.
1: Mm-hmm.
0: Og vores lowlights, det er også det værste. Helt afgjort.
1: 100%.
0: det er jo ret sjovt. Altså, yes. Det er jo ikke, fordi det er sjovt på den måde. Vi tager vores arbejde seriøst.
1: Mm-hmm.
0: Men vi er jo også i det eksperimenterende fase.
1: Ja, det må man sige. Vi prøver lidt af.
0: Det, jeg tænkte, kunne være rigtig grineren, det var at ikke dvæle for meget ved vores highlights. Altså, i stedet for at dvæle lidt ved vores lowlights, okay. Så jeg har fundet to klip med noget, hvor jeg tænkte, okay, det her, det var lidt dårligt.
1: Ja, okay, det er jo spændende.
0: Jeg synes bare, vi skal høre det.
1: Mm.
0: Jamen, jeg er klar. Den første kommer her. Jeg kan lige forklare, at det her har noget at gøre med, at du har fundet ud af, at der er nogle ord, som ville være rigtig flotte, hvis det ikke var fandtes i forvejen.
1: Okay.
0: Eller det ville være navne.
1: Ja.
0: Altså, det ville være flot navne, hvis ikke det var en ting.
1: Ja.
0: Og det forstår jeg bare slet ikke.
1: Nej.
0: Og det går først op for mig cirka 3 minutter inden i den her. To måske. Og det går op for mig her.
1: Ja, okay.
0: Ja.
1: Så er der et lidt længere her. Emmentaler.
0: Emmentaler. Hvad kan du ikke lide ved det?
1: Nå, det kan jeg godt lide.
0: Hvorfor synes du, det gør det dårligt, at det er en ost?
1: Det har jeg slet ikke sagt.
0: Nå.
1: Jeg har et andet et her, jeg godt kan lide, som er emmentaler. Nå, hvad kan du ikke lide ved det?
0: Jeg troede, du sagde, at ordene var pænere, hvis de ikke var en ting.
1: Nå, men det er bare fordi, det er jo navne, det er jo ord.
0: Ja.
1: Som man kan bruge til navne, men man kan jo ikke bruge de her
0: Nå.
1: Ord. Er du med?
0: Så forstår jeg, hvad du mener med vulva. Det er så dårligt.
1: Forstår jeg, hvad du mener med vulva?
0: Jeg er totalt misforstået.
1: Ja, fuldstændig misforstået konceptet, men det synes jeg jo faktisk gør det meget godt, at vi får en snak, fordi det kunne jo også være, at jeg havde mistet dig, der sad med og lyttede derude og tænkte, hvad er det, hun snakker om?
0: Det er jo faktisk rigtigt.
1: Ja.
0: Så på den måde var det sikkert meget godt.
1: Præcis.
0: Så er vi den anden, hvor jeg får et mentalt sammenbrud.
1: Ja, godt.
0: Og det er, hvor vi snakker om den famøse samtaleemne huskeliste. Jeg skal begynde at forklare, hvad det skal handle om, og jeg går fuldstændig ren, fordi du lige har fortalt mig, at du skulle ud, og du har været ude og spise en is uden mig.
1: En klassisk note i huskelisten. Det er jo huskelisten.
0: Ja.
1: Det er jo huskelisten. Det er jo notekongen. Noten over alle noter. Og jeg har også en huskeliste. Eller det har jeg nogle gange. Og jeg har skrevet en huskeliste.
0: Den skal jeg læse op nu.
1: Det er den helt specielle liste. Samtale, emne, huskelisten.
0: Fantastisk.
1: Er du klar? Nu kommer listen, Katrine. Husk. Det er overskrift. Nu kommer den. Spøgelser. Puder. Håndtaget. Bange for hvad? Tag hende. Planlægning. Og balsam. Det er det.
0: Jeg vil sige, jeg har klippet måske 3 minutters start af den her, hvor jeg forklarer, hvad det handler om.
1: Du sagde huskeliste så fucking mange gange.
0: Jeg talte det bagefter, det var sådan noget 13-14
1: gange. Og jeg turde ikke sige noget til dig, for jeg var bange for, at du var blevet sur på mig i mellemtiden.
0: Ja, det var jeg da også.
1: Jamen, du var jo slet ikke med den dag, hvor at vi så var ude at spise en is.
0: Jo, jeg var der på. Jeg sad og bare ventede på dig på kontoret.
1: Men det vidste jeg jo ikke.
0: Anyways, det har været fornøjelse. Det har været hyggeligt at sende radio med dig. Ja, vi er selvfølgelig ikke færdige nu. Du skal endelig slukke din radio, hvis du er helt vild med radio.

0: Alle de seksuelle ting, jeg oplevede fra jeg var 13 til nok 19, var pornoficeret og var meget afkoblet fra mig.
1: For de fleste er sex forbundet med nydelse og lyst. Men for nogen bliver det en måde at skade sig selv på.
0: De perioder, hvor jeg havde det aller værst, der opsøger jeg det også som en form for selvdestruktion. En måde at gøre skade på mig selv, det er sex.
1: Ny sæson af Under Radaren.
0: Jeg mister kontakten til mig selv og mine grænser, jeg har. Den her følelse af ikke at være noget værd.
1: Grænseløs. Nu i DR Lyd.

0: lytter til Tænkt. Mit navn er Katrine Mottabitteren, og med mig har jeg Freja Lytø. Jeg kan lige sige hej.
1: Hej.
0: Det er godt. Det er sådan, at vi er nået til det punkt, hvor at det her program ikke skal sende mere. Men vi kommer til at sende mere.
1: Ja.
0: Men vi kan bare ikke sige mere end det.
1: Nej,
0: ja.
1: Det er en hemmelighed.
0: Ja, præcis.
1: Et til næste indslag.
0: Ja. Så snakker vi. Men i hvert fald, så har vi besluttet os for, fordi vi jo ligesom har sendt i sådan noget til 33 programmer nu.
1: Yes.
0: Og vi kunne godt, det har været sådan et udviklingsforløb.
1: Mm.
0: Vi vil gerne høre det første minut af vores allerførste sender, for at se, om vi så rent faktisk har udviklet os.
1: Ja, det bliver jo spændende det her. Vi har jo klippet det, vi har ikke hørt det endnu, så det er live første gang.
0: Det er helt
1: gang.
0: Godt. Og vi slutter bare ved et minut.
1: Ja, vi slutter, vi ved ikke, hvornår den cutter.
0: Nej.
1: Okay, skal vi bare sige 3, 2, 1, yeah. Go? Okay,
0: 3, 2, 1, go.
2: God aften og velkommen. Klokken den er slået lidt over 8, og du er slået ind på P3, og du lytter lige nu til programmet Tænkt. Her sidder jeg i studiet sammen med min medvært, Katrine Pontoppidan, og vi skal åbne vores noter-app. Det er jo et sted, der tit er meget privat, og det burde det måske blive ved med at være, men burde heldigvis stå her i programmet.
1: Ja.
2: Det er den. Og Katrine, kan du løfte sløret lidt for, hvad du har taget med til mig?
0: Det er noget med trends og læseheste, og nok også et tabu, jeg gerne vil befri mig selv for.
2: Det er meget kryptisk. Altså, hvad for nogle trends?
0: Det er noget med folk, der læser bøger, som jeg ikke læser.
2: Okay, men jeg læser ikke nogen bøger.
0: Nej, men det gør jeg egentlig heller ikke rigtig.
2: Ja, jeg har også noget med, at det er jo lidt en trend, som ikke er en trend endnu, men jeg vil gerne gøre det til en trend.
0: Okay.
2: Ja, for jeg tænker, vi skal være trendsetters.
0: Ja, det er da det, vi er til for.
2: Jeg kan godt lide et lille stykke operamusik. Og det ved jeg måske. Jeg ved det faktisk ikke helt, men jeg har... Okay, må jeg sige noget?
0: Ja, jeg vil også meget gerne have lov til at sige noget.
2: Jeg har næsten lyst til, at vi bare skal sige det i kor. Det er det samme.
0: Præcis! Det er fuldstændig det samme!
2: Jeg tænkte lige et øjeblik. Er det her fra i dag?
0: Det kunne have været nu, jo. Ja,
2: jeg føler næsten, at det her var bedre.
0: Det var...
2: Nej, det er ikke rigtigt. Vi er da blevet bedre. Men...
0: Ja, men jeg føler bare, at det kunne godt have været introen til et program i dag.
2: Det føltes ikke fjernt ind i ørerne. Det føltes fjernt i hukommelsen, men ikke ind i ørerne.
0: Nej. Jeg var sådan, nå, var det i går, eller hvad?
2: Nå, men altså, hvad gør vi ved det? Lukker programmet.
0: Det er måske derfor, programmet lukker, fordi vi ikke har udviklet os. Det lyder som præcis, der er i starten.

0: Det her, det var alt tænkt, der var i denne omgang. Faktisk sådan helt...
1: Så nogensinde ever.
0: Nogensinde ever. Vi vender ikke tilbage som tænkt, men vi vender tilbage som en trækløver på et tidspunkt, fordi at det vil være sådan, at samme tid, samme sted, om nogle uger, der... Dig og mig og Sebastian Gravesen, som er vores kollega, vi skal lave radio sammen.
1: Så bliver vi en trækløver. Det kan være, at vi kommer til at hedde Overtænkt.
0: Nå ja, det kunne godt være. Så kan vi gå igennem alt det, vi har tænkt på.
1: Det var bare lige det, jeg kom til at tænke på.
0: Vidste du egentlig godt, at Seb han krøller sine krøller hver morgen? Altså, det er ikke hans ægte krøller.
1: Han er sådan en lille Carmen Curlers.
0: Ja, han sætter Carmen Curlers i hver morgen.
1: Jeg har også hørt, at han faktisk har fået opereret sine ører ind.
0: Så han har flyveører?
1: Ja.
0: Og laver krøller?
1: Ja.
0: Ja, det var godt, han fik dem opereret ind. Mm. Altså, så er der også noget med, at han ikke er 100% dansk.
1: Ja, jeg tror faktisk, han kan nogle forskellige sprog. Måske er det sådan noget med, at han er fra Australien og sådan noget.
0: Lettisk?
1: Ja, Letland og Australien.
0: Og faktisk har jeg hørt noget.
1: Hans ene øje er et glasøje. Det er derfor, han ser så mærkelig ud, når han kigger på en.
0: Det er så god mening.
1: Vi har hele tiden troet, at han er autist. Det var han ikke. Han har bare et glasøje. Ej, det giver så god mening.
0: Ja.
1: Var det ikke noget? Var det derfor han? Er det fordi at han fik den der kartoffel i øjet? Han er vokset op på Letlands.
0: Ja. Letlandsk, australsk.
1: Ja, sådan på landet og kartoffelavler.
0: Det
1: er tidligere kartoffelavler.
0: Ja.
1: Men det tror jeg, du har ret i. Studiet, kan man sige.
0: Han har også været med i Paradise engang, ved du det?
1: Nej, det vidste jeg.
0: Det er Sebastian fra Paradise.
1: Altså i det danske?
0: Ja, ja.
1: Nå.
0: 2017.
1: Jeg har jo aldrig set Paradise, men det kan jeg godt forestille mig.
0: Det skal vi hjem og finde.
1: Altså, men er det ikke noget med, at han har været kæreste med Obama?
0: Bin Laden. Obama Bin Laden.
1: Nej, det er Osama.
0: Nå, sorry.
1: Osama Bin Laden.
0: Mm. Chilikon Laden.
1: Nå, ja. Så du skal endelig ikke slukke din radio.
0: Nej.
1: Det er rigtig, rigtig spændende med Sebastian Gravesen her i radioen. Og vi kommer til at have det rigtig, jeg falder der. Vi kommer til at have det hyggeligt, og lige om lidt, der skal du høre Oliver Gor.
0: P3.
1: Han tager dig en rejse med ind i Øreland, hvor de skal høre en masse musik. Det bliver rigtig hyggeligt. Og så siger vi farvel for den gang.
0: Og kom nu godt hjem.
1: Nu skal vi have bottom up.
0: Vi kommer hjem
1: til at savne dig. Ja, og vi ses om 2 uger ind i radioen.
0: Ja, vi gør så. Det er bare godt. Kys.

God aften. Jeg hedder Oliver Gård, og hold kæft, hvor er jeg glad for, at du lytter med lige nu. Jeg vil jo byde velkommen til, hvad jeg vil kalde de to poppeste timer her på P3. Det er søndag. Klokken den er lidt over 10. Og det er vores legeplads lige nu. Og man bestemmer jo selv, når man leger. Så kan man simpelthen bare sige, så sagde vi at. Og nu siger vi, at vi bare spiller pissefed og nok også poppet musik. Fordi noget, du skal vide mig, det er, jeg elsker popmusik. Hvor jeg elsker popmusik. Så det håber jeg selvfølgelig også, du gør. Fordi jeg har prøvet at skræddersy en playlist her til aften, som virkelig bare... Der bare rammer helt rigtigt. Lige meget om du er på vej hjem et sted. Lige meget om du har haft en hård arbejdsuge. Lige meget om du glæder dig eller ikke glæder dig til næste uge. Så skal den ramme dig. Så jeg vil sige mega meget velkommen til. Og så starter vi, vil jeg sige, relativt hårdt ud her. Det er Greenlight med Lord. Velkommen indenfor. I do my makeup in somebody else's car. We ordered

Potential fik du her med Somber. Jeg hedder Oliver Gohr, og selvom jeg er meget en pop-pige, så elsker jeg at trykke på den her knap. Ja. Jeg har simpelthen... Det er lidt sjovt, fordi jeg vil sige, at jeg har en guilty pleasure for sådan noget musik her. Og så kan det godt være, du tænker, jamen det her, det er helt almindelig musik. Og ja, det er fuldstændig, og det er rigtig god almindelig musik, bevares. Det er bare ikke lige den slags musik, jeg hører normalt, fordi jeg er meget lyserød poppet. Og jeg må bare sige, der er noget inde i mig, der er sådan... Altså, en eller anden form for fed djævel, der kommer ud i kroppen på mig, når jeg hører den her. Jeg får lidt, du ved, tungere skuldre. Jeg bobber lidt med hovedet, som om jeg ejer hele verden, selvom det skal du vide, det gør jeg overhovedet ikke. Jeg håber, at den rammer samme stemning hos dig, fordi artiartet på den her rammer i hvert fald mig fuldstændig vanvittigt. Så skal vi to ikke lige aftale, at vi har de tungeste skuldre på, når vi nu skal høre artiartet med Evry.

en af de absolut bedste sange at tage med, når man har sådan en sen aften, som vi har os lige nu. Den er kraftfuld. Vi kan føle os pissefede. Der er sådan en energi af fuck dem, der sover lige nu. Fordi det er bare os, der har det for fedt. Det var selvfølgelig Arti Artit med Ivrig, vi fik her. Jeg hedder Oliver Gohr, og indtil kl. 12, der er der altså dig og mig, der skal hygge lidt om hinanden. Og nu har jeg prøvet at hygge rigtig meget om dig med den næste sang her, fordi den er undervurderet, hvis du spørger mig. Det er Babbo Moleko, vi skal høre nu. Det er pisse mellow. Vi kan stå og svare, og så kan vi skrige med på det her omkvæd. Skal vi ikke gøre det sammen? Jeg vil elske det. Hvis du skriger med, så skriger jeg med. Det tager min hånd. Come on.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
5: Det, man hører,

0: Min kæreste skal virkelig kigge sig over skulderen, fordi hold nu kæft, hvor jeg elsker Blaublume. Det er... De kan ikke gøre noget forkert i mine øjne og ører, for den sags skyld. Det... Altså, forsangeren Jonas, der bare sådan... Hans vokal skærer sig direkte ind i min sjæl, og så bare... De her stemninger, de kører. For eksempel her med kærestersangen, som er sådan rigtig... Nu sidder vi og scroller med alle sammen, og... Og sådan lidt... Et nyt take på noget kærlighedsnoget her. Det, altså, kærlighed er noget af det ældste i bogen, ikke? Så at kunne finde på noget nyt. Wow. Hvis du spørger mig, det blev sådan et sådan ekscentrisk, positivt rant på en eller anden måde. Det er det, de gør ved mig. Og nu vil jeg fortælle om noget andet, der gør noget ved mig. Det er P3's Uundgåelige, vi skal til nu. Og første gang, jeg hørte den her, der tænkte jeg, okay, vi skal et smut tilbage til noget tierværk. Der er virkelig, og der ved vi, det er en fed periode. Så lad os lige dykke tilbage i tierne her med Bav. Og hvem er det, der græder nu?
1: Det her er P3's Uundgåelige.

Jeg plejer at sige, at hvis et nummer har stryger, jamen, så har det sgu vundet. Og det havde det her. Det var Lucky Again med Lykke Li. Jeg hedder Oliver Gård, og frem til klokken 12, der er det altså You and Me, baby. Det er os, der skal få hinanden godt over på den anden side. Godt ud i en ny uge, fordi det er de sidste timer i den her uge. Er det ikke vildt? Dem tilbringer vi sammen. Så derfor vil jeg gerne have, at vi lige lader hinanden lidt at kende. Så jeg vil fortælle dig, for eksempel, at jeg knus elsker, åbenbart, boybands, der ikke findes længere. Fordi jeg elsker City Boys, de findes ikke længere. Og så elsker jeg det næste band, vi skal høre. De hedder Soon. Og lige nu, der laver de hver deres ting. Det er Guus og Andreas Wilson. De er for fede. Tjek dem nu bare ud. Lige nu, der bringer jeg dem sammen i en af de sange, de har lavet, som jeg elsker allermest. Den hedder 18, og den har bare sådan en fed vibe. Den er mellow, og samtidig er der sådan lidt lagt op til, at det er et skrål med omkvæd. Så skal vi ikke lige prøve det på 18 med Soon?

0: Jeg hedder Sylvester Cepelov, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sende mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er nysgerrig på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du også velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.
2: Godmorgen, godmorgen
3: P3. I morgen skal vi Du er ikke alene. Det er det her indslag, hvor vi finder ud af, at vi har de mærkeligste lyttere i hele verden. For eksempel var der engang en, der altid havde en tandbørste i sin taske.
4: Der er også en, som tager på McDonald's og tager sit eget bestik med.
3: Det er fundet lidt.
4: Det er altså sådan nogle her ting, hvor vi finder ud af, om I faktisk er alene. Og det er i morgen mandag kl. 7:10 i Godmorgen P3.
1: Godmorgen, godmorgen P3.

simpelthen en af mine absolute yndlingsartister of all time, det her. Der går ikke et år, hvor at Hugo Helmi han ikke er på min Spotify Wrapped. Der er altid en lille håndfuld sange fra ham. Og den her, den har altså været på de sidste par år. Det var Please Don't Lie. Og vi går lidt i en lidt kontrast nu, fordi vi har været helt oppe. Nu skal vi lidt ned. SS26 med Charlie XCX.

jeg decideret knus elsker den nye retning, Mindsonite er gået i. Både på det der udenfor, og på den her 9mm, hvor der også er lidt guitar og synge med stemning, og hvor vi selvfølgelig får lov til at råbe bang, bang, bang. Jeg hedder Oliver Gohr, og det er mig, der elsker at råbe bang, bang, bang. Så ved du, det er mig. Og det er altså også mig, der tager dig lidt i hånden, indtil klokken den bliver 12. Du må godt slippe min hånd, hvis det er. Men jeg håber, at du vil lytte lidt med, fordi jeg har altså pakket en ret god playlist til dig, som vi får lov at høre lidt mere af efter en kort radioavis, vi skal opdateres. Så vi lytter lige til den, og så bliver vi de klogeste mennesker i morgen. Nu skal vi høre Dima, Natten bliver i morgen.

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil lægge de prøvelser.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 23.
1: ZDU får store tæv ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern. Den tyske forbundskansler Friedrich Merz' parti står lige nu til røv under spærregrænsen på 5%, det skriver de tyske medier ZDF og ART. Alle stemmer er dog ikke talt op endnu. Også i Berlin taber partiet og Merz mange vælgere. Det fortæller vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
2: Det er jo både hans parti, men også det store, engang store socialdemokrati, der er smeltet ned her. Og det, der i virkeligheden er begge valgs konklusionen, kan man sige, det er, at ikke kun AfD, men også det yderste venstre, eller i hvert fald dem, der, ligesom den socialdemokratiske ministerpræsident i Mecklenburg-Vorpommern, har ført en valgkamp, der polariserer vælgerne. Det er dem, der har vundet. Det er det yderste højre, det yderste venstre, især her i Berlin, der har vundet. Og på den måde føjer det her sig jo til en tendens, man har set andre steder i Europa i de seneste år. Fløjene vokser. Det yderste højre, som vi taler mest om, men faktisk også det yderste venstre.
1: Statsminister Mette Frederiksen er for kort tid siden landet i USA, og her skal hun sammen med den grønlandske leder og Donald Trump underskrive aftalen om Grønland. Fra dansk side vil man ikke sige så meget om aftalens indhold, før den er skrevet under, og der er heller ikke sluppet meget ud fra amerikansk side, men der er lagt op til øget amerikansk tilstedeværelse. Og så fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, at der også er ændringer i aftalen i forhold til den gamle, når det handler om, hvor længe aftalen skal gælde.
3: Så har amerikanerne også været meget opsatte på det her med tidsforløbet. Altså i den tidlige aftale fra 1951, der står der, at den gælder så længe NATO eksisterer. Det her, der står der, at den gælder for evigt, og det har været vigtigt for amerikanerne, og det handler jo også om noget, som amerikanerne faktisk har været meget optaget af, nemlig hvad sker der, hvis Grønland en dag skulle vælge at blive selvstændige. Og der er der altså lagt nogle mekanismer ind, som gør, at Grønland og denne her aftale stadigvæk hænger sammen, fordi det har altså været helt centralt for amerikanerne.
1: Trossamfundet Jehovas Vidner har lempet sine regler for blodstransfusioner. Det betyder, at det enkelte medlem nu selv kan vælge, om de vil modtage medicinsk behandling, der indeholder dele af blod, f.eks. plasma, blodplader eller hvide eller røde blodlegemer. Og medlemmerne får mulighed for selv at donere blod, det skriver nyhedsbureauet AP. Ifølge Jeffrey V. Jackson, der er ledende figur i trossamfundet, så må hver enkelt medlem nu træffe sin egen beslutning om behandlingen. Jehovas vidner fastholder dog, at de generelle forbud mod at modtage eller donere fulde blodstransfusioner. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. I løbet af natten bliver vejret mest tørt og til dels klart. I de sydvestlige egne dog fortsat byer. Temperaturen den ligger ned mellem 10 og 15 grader. Vinden den er let til hård fra vest og nordvest, med mulighed for kraftige vindstød ved kysterne op til cooling. Det var vejret. Det var bare det, vi kunne have.

Det er lige, hvad det er. Jeg hedder Oliver Gohr, og jeg er simpelthen så glad for, at du lytter med lige nu, fordi at vi jo afslutter hinandens uge. Det er de sidste timer her. Frem til klokken 12, der er det dig og mig. Det er you and me, baby. Og jeg synes, at vi skal fejre det med noget musik. Det er i hvert fald det, jeg har tænkt mig, og jeg håber, at du vil blive her lidt sammen med mig. Specielt fordi der er så koldt og tomt herude i DR-byen på sådan en søndag. Så vil du ikke være mit lys i mørket? Det håber jeg virkelig, du vil. Og så lover jeg til gengæld, at jeg har pakket en playliste, der er perfekt. Det ved jeg godt, at vi siger, at det er der ikke noget, der er. Men hold kæft, hvor har jeg pakket en perfekt playliste, hvis jeg selv skulle sige det. Så jeg håber, at du vil lytte lidt med. Vi skal forskellige steder hen i dag. Der er lidt til den store side, der er lidt til den lave side. Vi skal have det hele med, så lige meget om du er ude at køre, om du har haft en god uge, en dårlig uge. Jamen, så er det her, hvor vi ligesom får det wrapped up på smukkeste vis. Og nu vil jeg spille dig et ikonisk guitarspil. Det her, tror jeg, bliver en decideret ny klassiker. Det er Livsforladt med Annika. Og på den, der vil jeg sige velkommen indenfor.

ikonisk falset her på Rihanna. Love on the Brain. Hold kæft. Hvor er det? Altså, er vi enige om, at det her bare er en såkaldt klassiker? Altså, Rihanna kan noget. Der er ikke nogen andre, der kan overhovedet. Og jeg tror heller ikke, at der er nogen, der kommer til det. Og hvor er det sindssygt, at hun bare lige pludselig forsvandt og ikke laver noget mere. Det giver også noget legendestatus, ikke? Det er sådan, nu er vi jo begyndt at være sådan, okay, Rihanna var den fedeste i verden. Det er lidt ligesom, at man kun må få en kage inde på La Glace, når man dør, ikke? Altså, hvis man er ude, hvis man ikke laver noget mere, så kan man blive legende. Det er måske det, hun laver nu, det synes jeg er helt fair. Nu skal vi til en, der måske kan blive en legende i dag. I hvert fald, hvis man kigger på hendes stemme. Det er Sienna Spiro, Great Expectation.

Det er storladent, det er smukt, og det er Shanna Sparrow. Ja, på Great Expectation her. Og fra en virkelig, virkelig, virkelig god vokalist til to af den slags. Fordi nu skal vi til Lea Abjørk og Augusta Schackinger, der er gået sammen. Og hold nu kæft, hvor er det et power move. Altså, de to alene er vanvittigt gode. Og nu er de så gået sammen. Jamen altså, Avengers Assemble, seriøst. De er gået sammen om sangen, der 100 år. Og det er lidt af en genistreg, synes jeg. Fordi der er så mange følelser i den her sang, at vi skal selvfølgelig være sammen om 100 år. Og det er bare, jeg behøver ikke at skynde mig, fordi vi skal være sammen i 100 år eller mere. Men det, de har gjort, det er, at i omkvædet, der synger de bare sådan lidt stille og roligt. Der bliver ikke råbt. Og jeg er sådan, jamen det kalder jo på at blive råbt og skræget. Så det gør jeg. Jeg håber, du vil råbe og skrige med mig på 100 år.

0: op med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.
1: Det, man hører. P3. Er

Stupid Song fik du her fra Olivia Rodrigo. Og jeg vil faktisk sige, at vi fortsætter lidt i samme stemning. Sådan en lille smule grunge-guitar med noget kæmpe føling på. Fordi nu skal vi til et dansk boyband, der hedder Lucy. Og faktisk, så har jeg set Lucy live. Og hvis nu jeg bad dig om at gætte, hvilket det vil jeg ikke bede dig om, men så vil du aldrig kunne gætte, hvor jeg har set dem og i hvilken kontekst. Fordi jeg har set dem på Bakken varm op for Page 4. Ja, jeg sagde jo, at du aldrig ville have gættet det. Og der synes jeg, at jeg blev en lille smule forelsket i dem, fordi de har sådan noget nerve, noget føling, og der er bare sådan alle følelser sådan ved ud af min krop, når jeg hører det her, fordi det bare er skrålemusik, og der er det storladen, der er masser af guitar på. Så nu vil jeg lade dig være i dine følelser, når vi skal høre Lucy med en ud af en million.

0: Jeg plejer at beskrive det her som et kram, man kan danse til. Det håber du er enig i. Det er August Højen, man kaster mig ud i. Og nu kaster jeg mig ud i noget, som jeg decideret elsker. Og det er at sætte City Boys på. Jamen, du kan ikke stoppe mig. Du må godt prøve, du kan ikke. Fordi jeg, altså, decideret elsker den gruppe. Og så kan det godt være, at de er gået fra hinanden. Jeg vil elske dem til den dag, jeg dør. Jeg er City Girl, indtil at der skal stå noget på min gravsten. Og måske der faktisk skal stå det på min gravsten, som de synger i den her sang. Fordi at de jo synger, som om du ikke ved, hvem vi er. Og det kan lyde arrogant, men det er også sådan, jeg får det, når jeg hører City Boys. Jeg kan ikke lade være med at føle mig som den største og mest kendte i hele verden. Så lad os lige se, om der ikke skal stå, som om du ikke ved, hvem vi er, på vores gravsten, når vi skal høre City Boys.
1: Spiller

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

Morgan Wallen og Post Malone her på I Had Some Help. Og altså, jeg har bare lyst til at skråle, hvor er mine country-loving persons? Fordi det må jeg bare sige, jeg er. Jeg er jo normalt en kæmpe pop-pige, må jeg bare sige. Men jeg har bare lagt mærke til, at der er ret meget overlap mellem pop og country. Fordi jeg elsker jo det her sådan følelsesladet og lidt storladende. Og altså lige meget om det handler om dit livs kærlighed, eller om vitterligt bare en øl. Jamen så er countrymusikere bare garante for at synge deres hjerte ud om lige præcis det, de har lyst til. Og det er jeg så vild med. Og nu hvor vi snakker om de her følelser, så er der en artist, der får dem frem i mig. Undskyld, jeg er så overrumplet af alle mine følelser. Der er en, der får dem frem i mig bedre end nogen andre. Det er Østen, når han bare skråler her på Fri og Alene.

et sikkert hit, når der skal vibes her. Shenmao Akundo. Jeg hedder Oliver Gohr, og jeg vil sgu bare sige tusind tak, fordi du har givet at lytte lidt med. Og lige sørge for, at vi begge to kommer godt ind i den nye uge. Fordi det synes jeg, man gør allerbedst med musik. Og nu hvor klokken den snart er 12, jamen så er vi ligesom der, hvor vi har skulle ryste den her uge lidt af os. Om den har været god, om den har været dårlig, så er vi kommet igennem den sammen. Og det er jeg simpelthen så glad for, at du har været sammen med mig. Du skal selvfølgelig overhovedet ikke slukke din radio, fordi lige om lidt, der kommer Gustav og Oscar i studiet, og ja, det kan lyde hårdt, men de får din hjerne til at rådne. Ja, jeg sagde, det lyder hårdt. De sender nemlig programmet Brain Rot, hvor de dykker ned i internettets afkroge. Det er mega fedt, så lad os lytte til det sammen. Allerførst, så vil jeg lige slutte af med en kæmpe slasker, knaller, klassiker. Det er Burhan G. Det er Medina. Nævn bedre powercouple, du kan ikke. Tusind tak, fordi du har lyttet.

0: Radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Den tyske forbundskansler Friedrich Merz' parti CDU bliver straffet hårdt af vælgerne ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern. De seneste prognoser fra tyske ZDF og ART giver partiet 4,9% af stemmerne, og det er lige nok, det er ikke nok til at nå spærregrænsen, som ligger på 5% i Tyskland. Også i Berlin taber partiet og Merz mange vælgere. Det fortæller vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
2: Han har kaldt det en katastrofe, og hans eget parti, som du sagde, ligger på kanten af at ryge ud af parlamentet i Mecklenburg-Vorpommern. Her i Berlin stod jeg i kanslerpartiet CDU's gruppeværelse, da tallene gik ind. Og da det også stod klart, hvor meget de var gået tilbage her i Berlin, og at partiet Die Linke på det aller yderste venstre er blevet større, blevet det største parti her i Berlin, så kunne man høre en knappenål falde til jorden, og der lød et gisp igennem det her gruppeværelse med 200 konservative.
1: Hvis CDU ender under spærregrænsen, når alle stemmerne er talt op, så vil det være første gang, at partiet ikke bliver repræsenteret i et delstatsparlament. Der er også valg i Rusland i dag, og det er russiske parti Forenet Rusland, som støtter præsident Vladimir Putin, står til at blive det største parti i parlamentsvalget. I en valgstedsmåling fra det russiske medie IFX står partiet ifølge Reuters til 49,4% af stemmerne. Og det er første parlamentsvalg i Rusland, siden landet indledte en fuldskala krig mod Ukraine i februar 2022. De fleste kandidater, der er modstandere af krigen i Ukraine, er blevet udelukket fra at stille op. Det skete for eksempel efter en højesteret i sidste måned fastslog, at det liberale parti Jabloko, som ønsker en våbenhvile i Ukraine, havde overtrådt valgreglerne, hvilket partiet afviste, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen er ankommet til New York. De skal i den kommende uge skrive under på aftalen med USA og Grønland ved FN's generalforsamling. Aftalens indhold kender vi ikke. Det er kun Trump, der på sociale medier har omtalt den. Her har han blandt andet skrevet, at amerikanerne får permanent kontrol over det, han beskriver som sikkerheden og nødvendige forhold i Grønland. Kort inden Mette Frederiksen satte sig ombord på flyet til New York, udtalte hun sig for første gang om aftalen, uden dog at fortælle om indholdet.
3: Jeg forstår godt, at folk er optaget af, hvad det her konkret kommer til at betyde, og det gælder selvfølgelig i særdeleshed i Grønland, hvor man jo har været igennem en rigtig, rigtig svær periode. Jeg vil sige helt generelt, at jeg vil ikke selv sætte min underskrift på en aftale, og jeg ved, at Jens Frederik Nielsen ikke vil sætte sin underskrift på en aftale, hvis ikke den var god for Grønland og for kongeriget.
1: I løbet af natten bliver vejret mest tørt og til dels klart. I det sydvestlige egne er der dog fortsat risiko for byger. Temperaturen ligger nede mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Magnus Helms.

0: Velkommen til Brain Rot med Gustav Petz
1: og Oscar Bæv.
2: Fra det der udenfor til det der indenfor, fordi at nu er det tid til Brain Rot, du.
3: Fornøjelse.
2: Ja, det er sgu dejligt. Er det ikke det er rart at være indenfor igen, Oscar? Er det ikke det?
3: Åh, det synes jeg, der er lidt... jeg fornemmer et lille efterårsskift i luften her. Jeg tror ikke, der går mange uger.
2: Et kæmpe efterårsskift i luften. Altså, det er som om, at der er sne på vej. Jeg synes godt nok, det er koldt i luften.
3: Hold kæft, mand.
2: Jamen, det er jo global opvarmning, man kan jo fandme aldrig vide. I hvert fald, så skal vi snakke om alt det lort, som vi har fyldt vores hjerner med i løbet af den sidste uges tid.
3: Ja.
2: Jeg har været grundig. Jeg er oppe på 4,5 timer i skærmtid.
3: Har du noget nævneværdigt med for din uge?
2: Jeg har faktisk lige brug for at få dig på banen, fordi at jeg synes, der er noget med en algoritme, som jeg ikke synes afspejler i mig sådan helt rigtigt.
3: Men okay, det
2: synes
3: den er simpelthen helt off, eller hvad?
2: Ja, det synes jeg, men jeg synes, vi skal snakke om det senere. Jeg kan mærke, at det har sat sig i mig på en lidt ubehagelig måde.
3: Spændende. Okay, det lyder virkelig spændende.
2: Ja.
3: Nå, jeg kan spille tilbage med, at jeg har 3 timer på min telefon denne uge.
2: Flot.
3: Ja, altså meget, om dagen, ikke?
2: Meget dig.
3: Meget mig, ja. Jeg har det med at ligge omkring de 3 timer hver gang.
2: Jamen, du er jo et ordensmenneske i alle facetter af liv.
3: Ja, ja, det må man sige.
2: Ja.
3: Jeg har også noget sjovt med fra det, fordi der er as much as... Jeg ikke har lyst til at indrømme det, så har der også noget sådan en time ind på min spinning-app denne uge.
2: Wow! Okay, ja. det er lang tid at bruge på en spinning-app.
3: Jamen, den kører jo sådan et program, når jeg sætter mig på den.
2: Okay.
3: Og det kan jeg mærke. Jeg har noget sjovt med derfra.
2: Det glæder mig til at høre om.
3: Ja.
2: Det glæder mig til at høre om. Prøv at høre, det er Brain Rot her den næste times tid. Det er med mig og Oscar. Og nu der skal vi høre Risk

0: Gustav, har du lagt mærke til mine ben for nylig?
1: Nej, Oscar, det må jeg sgu indrømme, jeg ikke har. Jeg har det med bare at kigge dig direkte ind i dine smukke øjne.
0: Hvor kæft, mand. Når jeg sidder på den spinningcykel, så kommer der en masse tal ud, når jeg er færdig med mit program.
1: Hvad for nogle tal?
0: Altså sådan, du ved, watt-tal. Sådan, hvor meget jeg træder i gennemsnit over.
1: Okay, sådan noget, så din watt per kilo omsætning og ilt og sådan noget.
0: Ja, og per minutter og sådan noget der. Og Jeg fatter, altså, ikke en fed skid af de der watt-tal.
1: Nå?
0: Så jeg aner ikke, hvor god form jeg er i, eller hvor stærk jeg er. Men, jeg har spurgt chatten, hvordan mit niveau det er.
1: Aha.
0: Hvordan tror du det er?
1: Altså, nu var jeg jo med derude, da du løb DHL.
0: Ja.
1: Og der var jeg jo faktisk ret imponeret over din mellemtid, så jeg ville umiddelbart tænke, at du i hvert fald var i omkring midten.
0: Okay. Oftest, vil jeg lige starte med at sige, så skal man jo være ret skeptisk over for chatten.
1: Ja.
0: Men det her spørgsmål, jeg har stillet til chatten, det er så et klokkeklart skoleeksempel på, at chatten nogle gange bare rammer den lige i røven. For på skalaen, nybegynder, ja. Motionist, mm-hmm. god motionist,
1: ja.
0: Meget stærk amatør,
1: okay.
0: konkurrenceniveau,
1: ja.
0: Der har chatten placeret mig som meget stærk amatør.
1: Tillykke. Altså, fanfare for fanden. Flot.
0: That's not all.
1: No.
0: Den siger også, at hvis jeg begyndte at cykle 3 gange om ugen i 2 til 3 måneder, så kan jeg komme op på 4,0 watt kilo. Whatever the fuck that means. Og det placerer mig, Gustav, på konkurrenceniveau. Hvad behar?
1: Konkurrenceniveau? Altså, hvad for en slags konkurrence?
0: Jeg tænker bare, hvornår ringer Little Trick?
1: Altså, nej, der synes jeg lige...
0: Turen 27.
1: Jeg synes lige, vi er nødt til at spole tilbage.
0: Jeg skal nok trække Mads P. og Skelmose op af MDS om om 1-2. You fucking name it.
1: Jeg tror, jeg er også kaffe for fanden. Jeg tror, vi er nødt til lige at spole lidt tilbage her.
0: Hvorfor?
1: Fordi du får at vide, at du i den gode ende er amatør. Det kan godt være, at Give Steel eller sådan noget ringer til dig.
0: Nej,
1: hvad? Jo, altså, du er jo max kontinental rytter.
0: Prøv, for mig der er konkurrenceniveau.
1: Ja.
0: Ikke?
1: Jo.
0: Det er
1: jo.
0: Det, jeg bruger halvdelen af min sommer på at se.
1: Oscar, jeg stukker altså lige for den her.
0: Hvorfor?
1: Fordi vi skal have en alvorlig snak.
0: Nej!
1: Du, altså,
0: du har fået hvad mener du?
1: Du har fået at vide, at du var en høj ende amatørskala.
0: Prøv at tænk,
1: altså,
0: at jeg...
1: Altså, trick. Du kommer aldrig til at få penge for at cykle.
0: Prøv at tænk, hvor mange gange jeg sidder på den cykel og fattet røv og en, altså, ikke en skid af, hvad der
1: du er... Du siger det selv, du fatter røv og nøgler, når du...
0: Men jeg har spurgt eksperten.
1: Nej, Oscar, du har spurgt chatten.
0: Hold nu
1: op. Det er ikke eksperten. Nej, men det er ikke eksperten.
0: Jeg har ikke eksempler. Der er eksempler på sådan skjulte talenter, jo, der kommer
1: nævn
0: ud.
1: Nævn én amatør, der kører i worldturen. Bare én amatør. Afrigt.
0: Altså, jeg forholder mig bare til mit eget talent.
1: Okay, jamen Oscar, så prøv at høre, hvis du er blind for det, så fair nok. Altså, jeg skal ikke være den, der brister
0: ikke,
1: din drøm.
0: Er det ikke vildt?
1: Det er da flot, at du er en
0: prøv
1: god amatør.
0: Prøv at du sidder her sammen med mig.
1: Jamen, det er da flot, at du er en god amatør. Det er det da. Men kodeordet er stadigvæk, at du er en amatør.
0: Nej.
1: Jo.
0: Men det kan jeg... Jeg er okay, god amatør nu, men jeg kan jo blive.
1: Oscar, vi skal videre.
0: Jeg tager telefonen uanset, hvilket Tour de France-hold, der ringer. Mit nummer, det er 31...
1: Oscar, jeg giver dig ikke lov til at give dit nummer til telefonen. Nu hører

0: Kan det rottes?
1: Det er jo spørgsmålet.
0: Det er det. Det er det helt store spørgsmål. Det er faktisk et af vores livs allerstørste spørgsmål, fordi at ifølge os, så kan alt rottes.
1: Ja. Det handler om at finde highlightet fra ugen, eller noget gammelt, eller noget man er faldet over, hvor man har tænkt, how can we make this totalt rottet?
0: Der er faktisk ingen smandsteder og ingen kvaler. Nej. Og i denne uge, der er vi gået kultur op på den.
1: Mm.
0: Vi har været over ved nogle kollegaer herude i det store hus.
1: Yep.
0: Det er DR Nyheder. De har en jingle, som de altid spiller før en nyhedsudsendelse. Og til jer, der ikke kender den, så lyder det sådan her. Ja, det er simpelthen nyhedstinglen, som skal rottes op for slap i den her uge.
1: Og så har der været frileg.
0: Så har der nemlig været frileg. Og det er jo faktisk nok den sværeste opgave, vi har sat os selv på, fordi det er faktisk nok det i udgangspunktet allermest seriøse klip, ja, som vi har kastet os over.
1: Så det skal jo også, altså det skal jo passe til, så det er jo nødt til at være seriøst sjovt.
0: Og det er det. Vil du høre mit?
1: Ja.
0: Fedt.
2: Vi skal bygge et maskingevær fuldstændig mag til det, som russerne brugte under krigen.
0: Og der vil den skarpe lytter nok bemærke, at det minder da helt ufatteligt meget om et indslag, der godt kunne have været i nyhederne. Og det er så der, at min rotting ups kommer ind i billedet. Det er Gepetto. Ja.
1: Det er blevet sådan en total arkivklips edition, det her.
0: Fuldstændig, men det der, det kunne lige så godt være Mads Kors her. Oskar, må jeg ikke også godt høre dit bud?
1: Jo, men jeg har og du har også en stor forkærlighed for Banjos Likørstue, det gamle satireprogram.
0: Ja.
1: Så here goes.
3: The Karaoke Oven, støbt i Keta Polygraphy Polysaxonit, gør madlavningen til en fest. Born down in a dead man's town.
1: Jeg vil bare sige, hvis man er i tvivl om, hvad der foregår her. Så er det Simon Juhl, der kan synge sin mikrofon i gang en karaoke oven.
0: TV Bix!
1: Det er jo et fast indslag. Og en servicemeddelelse til fellow Banjos Likørstue-fans, så ligger der 2 sæsoner i DRTV.
0: Det er altså bare at gå ind og starte for den af, jeg skal hjem og se Banjos Likørstue.
1: Det kunne også bare være, at jeg skulle gøre det.

0: the 1975.
1: It's not living if it's not with you.
0: Jeg er nødt til lige at følge op på vores snak om Banjos likørstue før.
1: Afgjort.
0: Fordi jeg er simpelthen... Ja, der hvor det sker hjemme at se snart.

0: yndlings Jan Elhøj karakter?
1: Det må være Kenneth.
0: Kenneth, ja.
1: Jeg er vild med, da han er på vej hjem fra Søren Ryge med en hashplante bag på sin knaller.
0: På 45 BGH,
1: ja. Så kan du lige plante den her ud i haven? Åh, hvad?

0: huracán.
1: Chica, bye. Chica, bye.
2: Don't stop, bitch.
1: Tag en bid.
2: Ja.
1: Prøv lige at høre her.
3: Chica. Waffle fry, mac and cheese, fry, sandwich. Take a bite. Waffle fries, Korean tenders, mozzarella sticks, mac and cheese, more tenders. Take a bite. There you are, sweetheart. Another fat bitch. That's a sandwich. Cheers, guys. Oh my god, these are dynamite, man.
1: Oh my god, these are dynamite, man. Hvis man er i tvivl om, hvad der foregår på det her klip, så kan jeg lige forklare det, mens Gustav han, er ved at dø af grin herovre. Det er en skotte. Badass Finlay.
4: Det er så mærkeligt bare.
1: Som er i gang med at lave en cheese wrap. Du har sådan smeltet ost på ydersiden af en pandekage, og så ruller han bare alt godt fra frityren ind i den her.
2: Ja, det er ligesom hans ting, at hans ting er ligesom at proppe alt muligt ind i en tortilla cheese wrap.
1: Hvis han er
2: kind of bro.
1: Hvis man går ind og ser videoen, Badass Finlay hedder han, ja. Så er han vanvittigt god til at rulle den tortilla wrap.
2: Det er helt sindssygt.
1: Men det skal handle om noget andet nu.
2: Ja.
1: Fordi at vi ved godt, at dig, der lytter med, du tænker, en rundkendet mand fra Skotland, der spiser flere kalorier i en ostewrap, end de fleste gør på en hel dag, eller måske flere dage.
2: Ja, det giver jo ikke rigtig nogen mening i det moderne verdens samfund.
1: Men frygt dig, fordi der har mig og Gustav din ryg.
2: Ja, det har vi.
1: Fordi der er en mening med alting.
2: Mm-hmm.
1: Og også med det her klip.
2: Ja.
1: Så Badass Finlay, han er ingen undtagelse her.
2: Nej, fordi det er jo ikke bare en sulten skotte, vel?
1: Nej, det er det nemlig ikke. Det er på de helt store linjer, det han laver her.
2: Ja. Jeg ser jo tydeligt, eller vi ser tydeligt, at det Finlay gør, det er, at han bygger broer mellem køkkener og kultur.
1: Bestemt.
2: Altså, det er jo alt, han propper ind i den

0: Heatwrap. Fusionskøkken.
1: Mexico. USA. Måske også noget Asien. Altså, der sker rigtig mange ting, ikke?
0: Ja, og Oscar, du har også en pointe, fordi det er jo ikke bare, fordi han fusionerer ting.
1: Nej, jeg tænker, det er en kamp, kamp mod madspild. Det er da en kommentar til dem, der ikke spiser op.
0: Ja.
1: Han spiser sgu op.
0: Det gør han kraftedeme.
1: Måske ikke lige video, men det går jeg ud fra, han gør.
0: Han ligner en, der spiser op.
1: Men virkelig
0: nu skal vi ikke bobby-shame.
1: Nej, nej. Og så er det jo også en, jeg tænker, det er en klar besked til England.
0: Det tror jeg også, du
1: altså,
0: har
1: som skotte.
0: Ja.
1: Hele den politiske problematik, der måske har været mange år tilbage, og som stadigvæk ligger lidt under overfladen.
0: Helt enig.
1: Det I har det fint i Skotland. I skal ikke blande jer i England.
0: Præcis, og det er jo almen kendt, at skotterne var imod Brexit.
1: Ja.
0: Så han siger jo faktisk bare, kom med alle jeres madkultur.
1: Ja, det gør han faktisk. Han velkommer faktisk.
0: Kom til mig.
1: EU-fællesskab.
0: Jeg kan rumme jer.
1: Ja.
0: Det er jo meget, det er meget smukt i det lys, faktisk.
1: Det må man sige.
0: Ja, men altså, kunne du finde på at gøre det samme, som vores gode ven Finlay, han gør her? Tror du kunne bringe det til Danmark?
1: Og lave de samme videoer som ham, eller
0: så hvad, måske bare i en stor toiletskål, for eksempel.
1: Stor toiletskål. Jeg vil sige, de der raps, han laver, ikke?
0: Ja.
1: Hvis du var frisk på det en dag, så kan vi sgu godt dele en.
0: Skal vi ikke gøre det?

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Oscar, jeg ved faktisk ikke, hvordan at jeg skal starte den her snak, faktisk. Fordi at jeg synes faktisk, det er ret skrøbeligt. Jeg har ikke noget ord for det.
1: Jeg skal nok gribe dig.
0: Det er jeg glad for. Det betyder faktisk rigtig meget. Skal vi lige holde i hånden?
1: Du får lige en hånd her.
0: Oscar, jeg kæmper ret meget i øjeblikket med det, jeg har valgt at kalde for algoritmeskab.
1: Det lyder meget lige til.
0: Ja. Jamen, det kan godt være, det er det, men kender du og sådan det der med at skamme sig en lille smule over ens algoritme?
1: Ja, altså, helt konkret kan jeg sige, hvis jeg ser lidt for mange, apropos vores skotske ven, vi lige snakkede om, greasy madvideoer, så kan jeg godt være sådan en, okay.
0: Jamen, det er måske faktisk lidt den følelse, jeg har, men det er så bare hele min algoritme lige for tiden. Altså, fordi man siger jo, at algoritmen er et spejlbillede af ens selv.
1: Ja, ja.
0: Så tror jeg bare ikke, at jeg er særlig glad for det spejlbillede lige i øjeblikket.
1: Er det, altså, hvor er vi henne? Hvordan det?
0: Jamen, jeg kan simpelthen bare ikke genkende det billede, min algoritme har af mig. Altså, og jeg vil faktisk gerne have, at vi har en ærlig snak om det nu, fordi okay. jeg har brug for... Nu fortæller jeg det bare, som jeg oplever det, og så vil jeg godt have, at du ligesom siger til mig, om det er mig, der er sådan, forkert på det.
1: Er vi sådan helt alvorlige her? Jeg må ikke grine.
0: Jeg tror, du må godt grine lidt. Altså, hvis det er sjovt, så er det jo sjovt. Men, okay. Men for eksempel, på min algoritme lige for tiden, jeg får helt ekstremt mange videoer om utroskab.
1: Ja.
0: Altså, folk, der er sådan noget catcher-cheater. Mit største frygt i verden, det er, at nogen af mig er utro. Det vil jeg simpelthen ikke kunne have. Så jeg synes, det er ærgerligt, at min algoritme tror, jeg er sådan en, der godt kan lide at se på utroskab. For eksempel.
1: Er det ikke, fordi det er sådan nogle sjove klip?
0: Jamen, jeg synes ikke, det er sjovt.
1: Det kan
0: godt. Jeg kommer faktisk rigtig ked af det.
1: Men er det ikke, altså, at fordi tematikken i det er utroskab, så bliver du ked af det?
0: Jamen, fordi...
1: Men videoen er sjov, eller hvad?
0: Det er jo sådan noget med catch a cheater og sådan revenge-agtigt, men jeg synes bare, det er synd for ham. Jeg har bare lyst til at give den gå ud over en krammer.
1: Det lyder meget negativt.
0: Ja, og så får jeg også, apropos for at snakke om badass pindlæg lige før, så får jeg også vildt mange af sådan nogle vægttabstyper, altså nogle 100-400 kilo plus typer. Og jeg har det bare sådan, jeg ved godt, at jeg har lagt mig lidt ud i sommer, men jeg er jo ikke 400 kilo.
1: Nej, Gustav.
0: Altså, jeg synes da stadigvæk, at når jeg kigger mig, altså jeg er da okay. Altså jeg ved godt, at jeg ikke er god amatør ligesom dig, men jeg er da
1: hvor
0: okay.
1: Hvor jeg sidder her, der ligner du dig selv.
0: Tak.
1: Men jeg synes, at det andet lyder da straks mere dystopisk.
0: Jamen, det synes jeg også. Men det er også sådan noget med, at der er for vildt mange sådan gaming-videoer. Jeg gamer ikke. Ja, altså, det er som om, at min algoritme tror, at jeg er sådan en, der ikke kan holde på en kæreste, vejer lidt for meget og godt kan lide skydespil.
1: Men altså, fra mit synspunkt, ikke, så tror jeg bare, du skal tage en time med sådan katte-compilations.
0: Tror du, det vil være bedre?
1: Og katte-fails og sådan noget. Jeg ved det ikke.
0: Men det stopper bare heller ikke rigtigt der, fordi det er sådan, jeg ser mig selv som en, der godt kan lave mad. Jeg synes, jeg er ret færdig i køkken. Men jeg er begyndt at få super mange videoer af sådan nogle, how to make a spejlæg.
1: Det er virkelig ked af at høre.
0: Det er ikke mig. Jeg kan godt lave et fucking spejlæg. Og jeg kan godt finde ud af at vælge den modne avocado. Jeg synes faktisk ikke, at det er særlig fedt.
1: Det kan faktisk være fucking svært at vælge den modne avocado.
0: Jeg kan ikke genkende det her billede af mig selv, Oscar. Det er sådan lidt ligesom... Det er lidt ligesom at få at vide... Få en trøje julegave, som alle synes... Ej, den vil være så pæn til dig. Og så får man den på, og så ligner man et fucking lyskryds. Det er sådan den følelse, jeg har. Jeg kan mærke, at det går mig trist ind i maven.
1: Hvordan var din jul sidste år?
0: Oscar, jeg har bare brug for, at du siger, at det ikke er mig, der
1: det
0: er sådan.
1: Det er ikke dig, der er sådan.
0: Tak.
1: Det er det ikke.
0: Nej,
1: prøv at høre. Okay. Du ser godt ud her fra, hvor jeg sidder. Og det der med negative catch a cheater utroskabsvideoer, du skal bare til at like nogle sjove videoer.
0: Okay.
1: Så tror jeg, vi er ude over det. Er det okay?
0: Ja, det er okay.
1: Lyder det godt for dig?
0: Ja, tak.
1: Kom her.
0: Tak.

0: Og før vi to, vi siger farvel, eller i hvert fald godnat, Gustav.
1: Pang, pang, pang.
0: Så skal vi en tur i kommentarsporet, for vi to, vi har været på deep dive.
1: Ja, for der er altid nogen, der efterlader en kommentar i diverse kommentarspor, som bare signalerer, fuck, hvor skulle du være gået i seng.
0: Ja, og i dag, der har vi har dykket ned i Novo Nordisk, fordi de har skiftet navn i løbet af ugen til Novo, og de har ændret deres logo, så deres, den der ko der, den vender rundt. Og det har altså luret konspirationsteoretikerne helt ud af deres sølvpapirshatte.
1: Og en af de kommentarer, som vi har fundet, det er på Reddit. Den kommer fra profilen Livgarder. Og Livgarder, de har sgu nok siddet lidt for længe med snuden i bøgerne, fordi at personen, han har altså skrevet det her.
2: I heraldik, våbenskjolde, ser dyr næsten altid mod seerens venstre, da det er skjoldbærerens højre fremad, så dyret angriber fremad med ham, når han rider i krig. Et dyr, der ser mod seerens højre, som Novus Nuska, er et dyr i retræte, altså et flygtende dyr.
0: Livgarder.
1: Godnat.

0: Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: Stemmerne ved delstatsvalget i Tyskland, Mecklenburg-Vorpommern, er nu talt op. Og resultatet er en kæmpe nedtur for forbundskansler Friedrich Merz' konservative parti, CDU, som ryger under spærregrænsen på de 5%, det skriver ZDF og ART. Men CDU og det socialdemokratiske parti SPD går tilbage, så er højrefløjspartiet AfD til gengæld gået markant frem i delstaten og har fået 38,2% af stemmerne. Og allerede tidligt på aftenen, så kaldte Merz valget for en katastrofe.
2: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
1: Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen og den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen er nu alle ankommet til New York. Senere på ugen skal de sammen med Donald Trump underskrive aftalen om Grønland ved en ceremoni i forbindelse med FN's generalforsamling. Fra dansk side har man ikke så meget, fortalt så meget om aftalens indhold, før den er skrevet under. Og der er heller ikke meget at sluppe ud fra amerikansk side, men der er lagt op til øget amerikansk tilstedeværelse, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, som også fortæller, at der er ændringer i aftalen i forhold til den gamle, når det handler om, hvor lang aftalen må gælde.
3: Så har amerikanerne også været meget opsatte på det her med tidsforløbet. Altså i den tidlige aftale fra 1951, der står der, at den gælder så længe NATO eksisterer. Det her, der står der, at den gælder for evigt, og det har været vigtigt for amerikanerne, og det handler jo også om noget, som amerikanerne faktisk har været meget optaget af, nemlig hvad sker der, hvis Grønland en dag skulle vælge at blive selvstændige. Og der er der altså lagt nogle mekanismer ind, som gør, at Grønland og denne her aftale stadigvæk hænger sammen, fordi det har altså været helt centralt for amerikanerne.
1: Den danske medicinalgigant Novos hårdt prøvede aktionær skal på pinebænken igen i dag. Novo holder nemlig såkaldt kapitalmarkedsdag i London, hvor topchefen Mike Doustar skal til eksamen foran investorer og medier fra hele verden. Og hans præstation i dag kan få aktiekursen til at dykke eller stige, det fortæller aktieanalytiker Søren Løntoft Hansen fra AL Sydbank.
4: Selskabet er under pres i øjeblikket. Der er konkurrencemæssig pres, der er prispres. Man står med et patentudløb på semaglutid, som er molekyl bag Ozempic og Wegovy, i starten af næste årti.
1: Mike Doustar skal overbevise aktiemarkedet om, at de fortsat skal købe Novo-aktier, fordi Novo har nye produkter på vej, som kan overtage efter supersælgerne Wegovy og Ozempic, siger Søren Løntoft Hansen. Landets vejr er mest tørt og til dels klart, og i de sydvestlige egne kan der dog komme et par byer. Temperaturen ligger nede mellem 10 og 15 grader. Mandagen holder også tørt, og i de nordlige og østlige egne kan man da endda få stedvis sol. Det var radiovisen med Magnus Helmer.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingring.
4: Åh, hvor skræmmende.
6: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
7: Se Wrestling Terapi.
8: Gud, hvor skide
7: nej. Nu på DRTV.

0: andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
1: Og nu skal vi se, om de virker.
2: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
3: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
4: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
3: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
5: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
6: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.
7: P3. Det, man hører.

0: Du lytter til P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: Stemmerne er talt op i Mecklenburg-Vorpommern, og her står det klart, at AfD med 38,2% af stemmerne vinder valget i delstaten. Det skriver en række tyske medier, herunder ZDF og ART. Samtidig står det nu klart, at CDU for første gang ikke kom til at være repræsenteret i delstatsparlamentet. Med 4,9% af stemmerne i Mecklenburg-Vorpommern misser partiet nemlig lige præcis spærregrænsen på 5%. Og mediet Welt skriver, at det er CDU's dårligste resultat ved et delstatsvalg i Forbundsrepublikens historie, mens Bild kalder det et historisk nederlag for kanslerens parti. Kansler Friedrich Merz, der også er formand for CDU, gjorde allerede tidligt på valgaften klart, at resultaterne er katastrofale. Han har fastholdt dog samtidig, at han ikke vil trække sig. Der er også valg i Rusland, og det har der været her over weekenden, og det er det russiske parti Forenede Rusland, som støtter præsident Vladimir Putin, som står til at blive størst ved parlamentsvalget. Lige nu er der lidt over halvdelen af stemmerne talt op, og Forenede Rusland står ifølge det russiske statslige nyhedsbureau RIA til 57,8% af stemmerne. Og det er det første parlamentsvalg i Rusland, siden landet indledte en fuldskala krig mod Ukraine i februar 2022. Der forventes dog ikke nogen store overraskelser i forbindelse med valget, for Kreml har sikret, at der ikke er nogen reel opposition til Forenede Rusland. Flere organisationer slår fast, at valget ikke anses for at være frit. Jabloko, som var det eneste parti, der gik til valg på at stoppe krigen i Ukraine, må ikke stille op. Det har den russiske højesteret netop bestemt. Du behøver ikke selv drikke for at blive ramt af alkoholproblemer. En ny undersøgelse lavet af Voxmeter for interesseorganisationen Alkohol og Samfund viser nemlig, at flere end hver tredje har oplevet sociale, psykiske eller fysiske konsekvenser af måden en person, de kender, drak på. Og det genkender 28-årig Holger Andersen fra Aarhus. Han er vokset op alene med sin mor, der har haft alkoholproblemer, og måtte nemlig sygemelde sig selv med stress, fordi det tog så hårdt på ham.
3: Jeg var pædagogmedhjælper på det tidspunkt. Og der sagde jeg i hvert fald til hende, at når jeg kom hjem, så ville jeg gerne på arbejde, men når jeg var på arbejde, ville jeg gerne bare være hjemme igen, så man ligesom kan håndtere alle de situationer. Så det var i hvert fald noget, der tog rigtig hårdt på mig, psykisk.
2: I dag har personer med alkoholproblemer efter sundhedsloven ret til gratis alkoholbehandling hos deres kommune, men pårørende har ikke samme ret til at få hjælp. Men det efterlyser direktør for Alkohol og Samfund, Maria Koch-Abel, at der bliver gjort lavet om på.
4: Vi kan klart se, at dels er det rigtig vigtigt at forebygge, at den belastning, man har som pårørende, ikke udvikler sig for eksempel til angst eller depression. Men vi kan faktisk også se, at når de pårørende får hjælp, så kommer dem, der drikker, eller den drikkende selv, faktisk også ofte tidligere i behandling.
2: Nattens vejr er mest tørt og dels klart. I de sydvestlige egne er der også risiko for en smule byer. Temperaturen ligger ned mellem 10 og 15 grader. Det var radioavisen med Magnus Helms.